0: by night. Music for your soul.
1: Wonderful. Thanks, Matthew.

0: Mami, ce gust are încrederea?
1: Gustul pe care îl recunoști din prima. Gustul lucrurilor lăsate așa cum sunt. Încrederea se câștigă prin lucrurile pe care alegi să nu le schimbi. De aceea, laptele de la Artesana rămâne minim procesat, integral, neomogenizat, pasteurizat blând și pus în sticlă, pentru a păstra cât mai mult din ceea ce natura a făcut deja bine. Artesana. Așa e laptele.
2: La munte sau la mare, protejează-ți pielea de arsurile solare. Arsurile solare apar din cauza expunerii prelungite sau alegerii unui moment al zilei nepotrivit expunerii la razele soarelui. Neoviderm favorizează procesul natural de vindecare al pielii și poate fi utilizat de mai multe ori pe zi, până când pielea revine complet la starea sa normală. Neoviderm, îngrijitorul pielii tale din trusa de prim ajutor.
3: Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
4: Dragă tată, te invit la a treia ediție a evenimentului Tați care iubesc, moderat de Felix Tătaru. Sâmbătă 10 octombrie, la Hollywood Multiplex din București, Montfitan, ne întâlnim cu psihologul Mihai Copăceanu să aflăm cum să abordăm discuțiile dificile, dar necesare cu copilul. Vor fi pe scenă și alți tați de succes, precum Titi Aur, Edi Chereji, Daniel Tonici, Michael Kaiser, Cristian Lăcraru, Ionut Stanimir și Jean Valvis. Imaginează-ți un moment de conexiune între tați care împărtășesc lecții importante despre iubirea față de cei dragi și față de ei înșiși. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Early Bird. Până pe 31 august, un bilet e doar 50 de lei. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați, de Asociația Părinților Isteți, în parteneriat cu Itzibiții FM. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
5: Pe 12 septembrie ne antrenăm împreună superputerile pentru noul an școlar. Medicover te așteaptă în Parcul Lumea Copiilor din București, la școala de supereroi Itty Bitty, cu experiențe interactive și surprize pentru întreaga familie. În zona dedicată Medicover, copiii explorează traseul senzorial, în timp ce părinții descoperă informații medicale și sfaturi utile. Vino alături de cel mic să vă bucurați de o zi plină de energie. Detalii pe itzibiti.ro și în aplicația Itzibiti FM.
6: Școala de supereroi Itzibiti.
7: Caravana Capitanul Inimioară Sanovan ajunge în Parcul Lumea Copiilor din București la Școala de Supereroi Itzy Bitzy. Pe 12 septembrie, în zona dedicată Monța Ares, cei mici se bucură de pictură pe față, baloane colorate și fotocorner. Iar Capitanul Inimioară, alături de medici cardiologi pediatri, îi așteaptă pe copii cu screening cardiometabolic gratuit, ce include analiza greutății și control cardiologic. Ne vedem acolo! Detalii pe itzybitzy.ro și în aplicația Itzy Bitzy FM.
6: Școala de supereroi Itzy Bitzy.
8: Câștigă o excursie în parcul de distracții din Paris cu Yummy Gummy de la Roșen. Cumpără Yummy Gummy, înregistrează bonul pe campanii-roșen.ro și poți câștiga 8 smartphone-uri și 100 de carduri de cumpărături. Campanie valabilă până pe 27 septembrie. Regulament pe campanii-roșen.ro.
9: Vacanțele în străinătate sunt momente de neuitat pentru întreaga familie, dar schimbările de mediu, alimentație și ritm pot afecta starea micuților. Dr. Ruxandra Constantina, medic de familie, competentă în apifitoterapie, vă oferă câteva sfaturi utile pentru un sejur liniștit alături de cei mici.
10: Pentru o călătorie reușită, fără probleme medicale pentru copii, nu uita să-ți pregătești din timp trusa de vacanță, care să conțină capsule sau dropsuri cu ghimbir, mentă, lămâie, contra răului de mișcare, antialergice, pentru că în această perioadă pot apărea alergii la mâncare, alergii respiratorii sau la înțepăturile de insecte, antitermicele plus termometru să nu lipsească, de asemenea, nu uitați de antiseptice digestive și antidiareice. Nu uitați și de sărurile de rehidratare, spray-ul contra insectelor și picăturile pentru nas cu apă de mare pentru curățarea zilnică.
9: Emisiune sponsorizată de Unica Asigurări. Pentru o vacanță mai sigură împreună cu UniTravel.
11: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: Descarcă Maximundo, gratuit din App Store și Google Play. Și hai să ne jucăm!
1: Unele momente sunt pur și simplu fără griji. Cu sucurile Caprisan te bucuri de gustul pe care îl iubești din rețete simple cu ingrediente ușor de recunoscut. Fără coloranți, arome artificiale sau conservanți. Doar gustul inconfundabil Caprisan creat pentru bucuria familiei tale. Ia o pauză, respiră și savurează momentul. Caprisan, gustul distracției.
2: Dă startul unei zile pline de energie cu gustul perfect al fructelor din sucurile Faner. Prospețimea naturii în fiecare pahar, fructe atent selecționate și grijă pentru calitate. Dragostea pentru fructe este baza calității Faner. Alege gustul natural care ține pasul cu tine și familia ta. Faner, cu drag din natură.
3: Mami, ce gust are încrederea?
4: Gustul pe care îl recunoști din prima. Gustul lucrurilor lăsate așa cum sunt. Încrederea se câștigă prin lucrurile pe care alegi să nu le schimbi. De aceea, laptele de la Artesana rămâne minim procesat, integral, neomogenizat, pasteurizat blând și pus în sticlă, pentru a păstra cât mai mult din ceea ce natura a făcut deja bine. Artesana, așa e laptele.
5: Noul an școlar începe cu emoții, zâmbete și momente petrecute împreună. Oșan și Itibiții te invită la evenimentele Back to School, pregătite pentru întreaga familie. Timp de 2 ore, cei mici se vor bucura de jocuri interactive, muzică, dans, provocări și premii surpriză oferite de Oșan. Ne întâlnim duminică, 30 august, de la ora 11 în Oșan Titan. Vino să întâmpinăm împreună începutul noului an școlar cu voie bună și energie!
6: Câștigă o excursie în parcul de distracții din Paris cu Yummy Gummy de la Roșen. Cumpără Yummy Gummy, înregistrează bonul pe campanii-roșen.ro și poți câștiga 8 smartphone-uri și 100 de carduri de cumpărături. Campanie valabilă până pe 27 septembrie. Regulament pe campanii-roșen.ro.
7: Asculți emisiunea Analize fără teamă. Teama nu are vârstă. Cu Dr. Laura Grecu, specialist în medicină de laborator și medical advisor. Fie că vorbim despre momentul recoltării sau rezultate, analizele vin la pachet cu emoții. Informarea corectă te poate ajuta să le gestionezi mai ușor. O emisiune sponsorizată de Sinevo. Ce analize putem face după o vacanță într-o destinație exotică?
8: O vacanță exotică lasă amintiri frumoase, dar uneori lasă și altceva în urmă. Paraziți intestinali, infecții virale sau bacterii, cu care sistemul nostru imunitar nu e obișnuit, pot rămâne în organism săptămâni întregi, chiar fără simptome evidente. După o călătorie în zone tropicale sau cu risc sanitar crescut, medicii recomandă un set de analize când ceva nu este în regulă și în funcție de zona vizitată. Teste pentru infecții, ca hepatitele virale A și B, examenul coproparazitologic și coprocultura, hemoleucograma completă și markerii de inflamație. Împreună, acestea confirmă că ai adus acasă doar fotografii.
7: Ai ascultat emisiunea Analize fără teamă. Teama nu are vârstă. Sponsorizată de Sinevo.
2: Vacanțele în străinătate sunt momente de neuitat pentru întreaga familie, dar schimbările de mediu, alimentație și ritm pot afecta starea micuților. Dr. Ruxandra Constantina, medic de familie, competentă în apifitoterapie, vă oferă câteva sfaturi utile pentru un sejur liniștit alături de cei mici.
9: Acordă o atenție deosebită stării copilului, eventualelor modificări ale stării lui de sănătate din punct de vedere fizic și psihic. Adaptează întotdeauna activitățile zilnice la nevoile și posibilitățile lui. În cazul copiilor care prezintă diverse afecțiuni cronice, discută întotdeauna cu medicul curant dacă destinația aleasă este indicată pentru el. Nu uita medicația curentă a copilului, care nu trebuie niciun caz întreruptă în timpul vacanței. Nu pleca niciodată la drum fără o asigurare medicală de călătorie pentru întreaga familie, care să acopere eventualele urgențe medicale sau accidente.
2: Emisiune sponsorizată de Unica Asigurări. Pentru o vacanță mai sigură împreună cu UniTravel.
10: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor

0: Mami, ce gust are încrederea?
1: Gustul pe care îl recunoști din prima. Gustul lucrurilor lăsate așa cum sunt. Încrederea se câștigă prin lucrurile pe care alegi să nu le schimbi. De aceea, laptele de la Artesana rămâne minim procesat, integral, neomogenizat, pasteurizat blând și pus în sticlă, pentru a păstra cât mai mult din ceea ce natura a făcut deja bine. Artesana, așa e laptele.
2: Vara aceasta ai grijă de pielea ta. Neovidem calmează și protejează pielea cu arsuri superficiale cauzate de razele soarelui. Pentru îngrijirea pielii deteriorate, aplicați un strat generos de emulsie și lăsați-o să se absoarbă complet. Dacă este nevoie, repetați aplicarea până la vindecarea completă a zonei afectate și evitați expunerea la soare în următoarele zile. Neovidem, îngrijitorul pielii tale din trusa de prim ajutor.
3: Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
4: Noul an școlar începe cu emoții, zâmbete și momente petrecute împreună. Oșan și Itibiții te invită la evenimentele Back to School, pregătite pentru întreaga familie. Timp de 2 ore, cei mici se vor bucura de jocuri interactive, muzică, dans, provocări și premii surpriză oferite de Oșan. Ne întâlnim duminică, 30 august, de la ora 11 în Oșan Titan. Vino să întâmpinăm împreună începutul noului an școlar cu voie bună și energie!
5: Hei, supereroi! Știți ce se întâmplă când Papi și Gus ajung la evenimentul școala de supereroi Itzy Bitzy? Începe distracția! Măgura, Papi și Sugus vă așteaptă cu gustări delicioase, jocuri interactive precum X și Zero, Shotron, premii și, bineînțeles, cu ursulețul Papi și cameleonul Gus, gata să vă salute și să facă poze cu voi! Vino împreună cu cel mic la școala de supereroi Itzy Bitzy pe 12 septembrie între 9 dimineața și 6 seara în parcul Lumea Copiilor București. Detalii pe itzybitzy.ro și în aplicația Itzybitzy FM.
6: Școala de supereroi Itzybitzy.
7: Câștigă o excursie în parcul de distracții din Paris cu Yummy Gummy de la Roșen. Cumpără Yummy Gummy, înregistrează bonul pe campanii-roșen.ro și poți câștiga 8 smartphone-uri și 100 de carduri de cumpărături. Campanie valabilă până pe 27 septembrie. Regulament pe campanii-roșen.ro.
8: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Iulia Gorneanu, curator și colecționar. A lucrat în diplomație și în televiziune și în podcastul nostru vine să ne inspire cu povestea ei de viață.
9: Oamenii au fost absolut fascinați de povestea asta, deci eram un fel de Scheherazada lor. Că de asta s-au și speriat îngrozitor când era să mor, că rămâneau practic fără femeia aia care, da, le povesteam fiecare zi, le întorcea câte o pagină.
8: Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro. O producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzy Bitzy FM.
10: Asculți emisiunea Analize fără teamă. Teama nu are vârstă. Cu dr. Laura Grecu, specialist în medicină de laborator și medical advisor. Fie că vorbim despre momentul recoltării sau rezultate, analizele vin la pachet cu emoții. Informarea corectă te poate ajuta să le gestionezi mai ușor. O emisiune sponsorizată de Sinevo. Ce analize hepatice ar trebui să facem cu toții anual?
11: Ficatul este unul dintre cele mai rezistente organe ale corpului și tocmai de aceea e atât de ușor de ignorat. Nu doare, nu provoacă disconfort, lucrează în tăcere chiar și când ceva nu e în regulă. Câteva analize de sânge făcute odată pe an îți arată starea reală a ficatului tău. Acestea sunt profilul lipidic, care include colesterolul total și fracțiile de colesterol, LDL, HDL și non-HDL colesterol, trigliceridele și lipidele, la care se adaugă transaminazele, TGO-TGP și bilirubina. Ficatul tău muncește pentru tine în fiecare zi. Odată pe an, fă și tu ceva pentru el.
10: Ai ascultat emisiunea Analize fără teamă. Teama nu are vârstă. Sponsorizată de Sinevo.
12: Vacanțele în străinătate sunt momente de neuitat pentru întreaga familie, dar schimbările de mediu, alimentație și ritm pot afecta starea micuților. Dr. Ruxandra Constantina, medic de familie, competentă în apifitoterapie, vă oferă câteva sfaturi utile pentru un sejur liniștit alături de cei mici.
13: Pentru o călătorie reușită, fără probleme medicale pentru copii, nu uita să-ți pregătești din timp trusa de vacanță, care să conțină capsule sau dropsuri cu ghimbir, mentă, lămâie, contra răului de mișcare, antialergice, pentru că în această perioadă pot apărea alergii la mâncare, alergii respiratorii sau la înțepăturile de insecte, antitermicele plus termometru să nu lipsească, de asemenea, nu uitați de antiseptice digestive și antidiareice. Nu uitați și de sărurile de rehidratare, spray-ul contra insectelor și picăturile pentru nas cu apă de mare pentru curățarea zilnică.
12: Emisiune sponsorizată de Unica Asigurări. Pentru o vacanță mai sigură împreună cu UniTravel.
14: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: Mami, de ziua mea îmi doresc o pisicuță și un cățeluș.
1: Draga mea, animăluțele nu sunt jucării, ci o mare responsabilitate. Pe lângă momentele de joacă și relaxare, au nevoie de iubire, hrană și îngrijire.
0: Promit să fiu responsabilă și să devenim cei mai buni prieteni. Deja știu cum o să-i cheme.
2: Prietenul tău patruped nu este o jucărie, ci ființele necuvântătoare au suflet. Tu ai grijă de campionii la dat din coadă, iar Thank You are grijă de alimentația lor.
3: Dă startul unei zile pline de energie cu gustul perfect al fructelor din sucurile Faner. Prospețimea naturii în fiecare pahar. Fructe atent selecționate și grijă pentru calitate. Dragostea pentru fructe este baza calității Faner. Alege gustul natural care ține pasul cu tine și familia ta. Faner. Cu drag din natură.
4: Unele momente sunt pur și simplu fără griji. Cu sucurile Capri Sun te bucuri de gustul pe care îl iubești din rețete simple cu ingrediente ușor de recunoscut. Fără coloranți, arome artificiale sau conservanți. Doar gustul inconfundabil Capri Sun creat pentru bucuria familiei tale. Ia o pauză, respiră și savurează momentul. Capri Sun, gustul distracției.
5: Arsurile solare apar atunci când pielea este expusă prea mult timp la razele UV. Riscul apariției arsurilor depinde de tipul pielii, de cât timp stai la soare și de ora la care te expui. Neoviderm este o emulsie pentru îngrijirea pielii afectate, menită să hidrateze, să calmeze și să protejeze, susținând procesul de vindecare. Neoviderm, îngrijitorul pielii tale din trusa de prim ajutor.
6: Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
7: Câte iritații poate aduce vara în familia ta? Soare, apă, joacă și piele iritată, roșeață, zgârieturi superficiale. Sunt situații care apar frecvent vara. Sodocrem ajută la calmarea și protejarea pielii exact atunci când ai nevoie. Formează o barieră protectoare și susține îngrijirea pielii iritate. Pentru copii, părinți și întreaga familie. Piele iritată, roșie sau zgâriată? Sodocrem. Îl vrei în casă. Protejează și calmează.
8: Patrula cățelușilor se întoarce și nu oriunde, ci în lumea dinozaurilor. După o furtună pe mare, cățelușii ajung pe o insulă tropicală populată de dinozauri. Acolo se împrietenesc cu un pui de dinozauri rămas izolat și descoperă că insula se află în pericol. Motivul? Exploatarea minieră ce declanșează erupția unui vulcan uriaș. De aici, cățelușii încep o adevărată misiune de salvare. Vizionează Patrula cățelușilor în lumea dinozaurilor. Din 21 august, în cinematografe. Animație distribuită de Roimaj, dublată în limba română.
9: Dragă tată, te invit la a treia ediție a evenimentului Tați care iubesc, moderat de Felix Tătaru. Sâmbătă 10 octombrie, la Hollywood Multiplex din București, Monfitan, ne întâlnim cu psihologul Mihai Copăceanu să aflăm cum să abordăm discuțiile dificile, dar necesare cu copilul. Vor fi pe scenă și alți tați de succes, precum Titi Aur, Eddie Chereji, Daniel Tonici, Michael Kaiser, Cristian Lăcraru, Ionut Stanimir și Jean Valvis. Imaginează-ți un moment de conexiune între tați care împărtășesc lecții importante despre iubirea față de cei dragi și față de ei înșiși. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Early Bird. Până pe 31 august, un bilet e doar 50 de lei. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați, de Asociația Părinților Isteți, în parteneriat cu Itzibiții FM. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
10: Câștigă o excursie în parcul de distracții din Paris cu Yummy Gummy de la Roșen. Cumpără Yummy Gummy, înregistrează bonul pe campanii-roșen.ro și poți câștiga 8 smartphone-uri și 100 de carduri de cumpărături. Campanie valabilă până pe 27 septembrie. Regulament pe campanii-roșen.ro.
11: Pe 12 septembrie, cei mici pot face cunoștință cu Toni și Mera în Parcul Lumea Copiilor din București, la evenimentul Școala de Supereroi Itzibiți. La standul Toni Mer am pregătit ateliere de colorat și o sesiune drăguță de face painting. Ce alt mod mai bun de a începe anul școlar? Detalii pe itzibiți.ro și în aplicația Itzibiți FM.
12: Școala de Supereroi Itzibiți.
13: Bebe nu mai stă să-l schimbi? E timpul pentru Pampers Pants.
3: Se pun ușor ca niște chiloței, se adaptează mișcărilor lui și îi oferă confort toată ziua. Prinde acum oferta specială Pampers din magazinele Mega Image și bucură-te de fiecare moment de explorare.
7: Cine spune că sănătatea nu poate fi și distractivă? La școala de supereroi Țibiții, clinicile Afidea vă arată că se poate. Joacă-te, învață și câștigă alături de Afidea într-o activare special pregătită pentru copii și părinți. Descoperiți lucruri interesante despre sănătate, participați la jocuri și provocări și plecați acasă cu zâmbetul pe buze și poate un premiu. Vino alături de copilul tău la școala de supereroi Țibiții pe 12 septembrie în Parcul Lumea Copiilor din București. Detalii pe itibiții.ro și în aplicația Itibiții FM.
12: Școala de supereroi Itibiții.
3: Vacanțele în străinătate sunt momente de neuitat pentru întreaga familie, dar schimbările de mediu, alimentație și ritm pot afecta starea micuților. Dr. Ruxandra Constantina, medic de familie, competentă în apifitoterapie, vă oferă câteva sfaturi utile pentru un sejur liniștit alături de cei mici.
13: Acordă o atenție deosebită stării copilului, eventualelor modificări ale stării lui de sănătate din punct de vedere fizic și psihic. Adaptează întotdeauna activitățile zilnice la nevoile și posibilitățile lui. În cazul copiilor care prezintă diverse afecțiuni cronice, discută întotdeauna cu medicul curant dacă destinația aleasă este indicată pentru el. Nu uita medicația curentă a copilului, care nu trebuie niciun caz întreruptă în timpul vacanței. Nu pleca niciodată la drum fără o asigurare medicală de călătorie pentru întreaga familie, care să acopere eventualele urgențe medicale sau accidente.
3: Emisiune sponsorizată de Unica Asigurări. Pentru o vacanță mai sigură împreună cu UniTravel.
14: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: În nisip eu fac compot.
1: Radio Plaza, Itzi Bitzi, te joci și te răcărești.
2: Zimii!

0: cum e cu calendarul ăsta? Cine l-a inventat? Ce este el de fapt?
1: Ah, nimic mai simplu. Zi-mi tot?
2: Da, biții, percepție, ca de obicei.
1: Cred că scanerele tale deja te-au informat cu privire asupra subiectului discuției noastre.
2: Desigur, biții. Am auzit că iții ar vrea să afle mai mult despre calendar. Deja am inițiat secvența de căutare și am început să stochez date.
1: Atunci, când ești gata, poți începe!
0: Ce este calendarul, zi-mi tot?
2: Calendarul este un sistem de organizare a timpului ce are ca scop recunoașterea timpului pe perioade întinse.
0: De ce l-au inventat oamenii?
2: Calendarul era important în planificarea agriculturii, a vânătorii, a sărbătorilor religioase și civile.
1: Dacă înțeleg bine, era un fel de ceas?
2: Se poate spune și așa, biții, un fel de ceas, dar la o scară mai mare.
1: Ei, bine, continuă, zi-mi tot. Dar când a apărut calendarul?
2: Originea calendarului este foarte îndepărtată și diversificată. Se cunosc multe popoare antice care aveau propriile calendare. Multe culturi primitive foloseau săptămâna de 4 zile, posibil după cele 4 direcții, nord, sud, est și vest. Asirienii, un popor care trăia pe teritoriul Turciei de astăzi, foloseau calendarul în care săptămâna avea 6 zile. Romanii din secolul 1 foloseau calendarul în care săptămâna avea 8 zile. Pentru multe secole, grecii și egiptenii...
1: Egiptenii?
2: Iarăși egiptenii.
1: Eram sigur.
2: Au împărțit lunile de 30 de zile în 3 părți, a câte 10 zile, numite decade. Calendarele au fost create după mai multe criterii, în principal după mișcarea globului pământesc în jurul soarelui, în jurul propriei axe sau după mișcarea de rotație a lunii în jurul pământului.
0: Cum adică?
2: Principalele cicluri astronomice iții sunt ziua, cât durează ca pământul să facă o rotație în jurul propriei axe.
1: Așa.
2: Luna, cât durează ca luna să facă o rotație în jurul pământului.
1: Da.
2: Și anul, adică exact atât cât durează ca pământul să facă o rotație în jurul soarelui.
1: Aha.
2: Faptul că duratele acestor evenimente nu sunt întotdeauna constante și nu se potrivesc unele cu altele a dus la existența unei complexități de calendare, fiind organizate după diverse principii.
1: Aha, am înțeles!
0: Dă-ne câteva exemple de calendare.
2: Iată câteva exemple de calendare, Izzy. Calendare create după anumite principii. Calendarul gregorian, în care anul are 365 de zile, atâta timp cât pământul face o rotație în jurul soarelui. Calendarul islamic, care se construiește în funcție de mișcarea lunii în jurul pământului, fără să țină cont de mișcarea pământului în jurul soarelui. Calendarul iudaic, ce combină în construirea calendarului mișcarea de rotație a pământului în jurul soarelui cu mișcarea de rotație a lunii în jurul pământului.
1: Și se folosesc toate?
2: Nu, biții. Calendarul care a fost declarat internațional și este folosit de către pământeni până în ziua de astăzi este calendarul gregorian.
0: Dar de ce se numește gregorian?
2: Calendarul gregorian își are originile în calendarul lui Julius Cezar, în anul 45 înainte de Hristos. Anul avea 365,25 de zile și, deși la început se considera începutul anului în ianuarie, Senatul roman a schimbat începutul anului pe data de 25 martie.
1: Romanii ăștia tot timpul erau puși pe schimbări.
0: Nu mai întrerupe pe zi-mi tot.
1: Bine. Continua, zi-mi tot, promii tu să nu te mai întrerup.
2: În anul 1582, Papa Grigore al XIII-lea a modificat calendarul lui Julius Cezar, considerând că perioada anului de 365,25 de zile este prea lungă. A stabilit că anul are 365,14 zile. Diferența de 11 minute creștea anul calendaristic cu 7 zile la fiecare 1000 de ani. Așa că, după cum v-am mai spus, calendarul stabilit de Papa Grigore al XIII-lea se folosește și astăzi și este declarat internațional pentru uzul civil.
1: Deci de la Papa Grigore al XIII-lea se numește gregorian.
2: Foarte exact, Iții.
0: Și este singurul care este folosit?
2: Nu, Iții, se mai folosesc și altele. Folosirea altor calendare se restrânge la utilizarea lor doar în religii și culturi particulare restrânse. Conceptul de an se bazează pe mișcarea pământului în jurul soarelui, mișcare care durează 365,14 zile împărțită în 12 luni. Luna februarie are 29 de zile odată la fiecare 4 ani. Conceptul de lună se bazează pe durata mișcării lunii în jurul pământului, dar la acest concept s-a renunțat în organizarea calendarului. Luna se învârte în jurul pământului în numai 29 de zile. În calendarul creștin, lunile au 30 sau 31 de zile, cu excepția lunii februarie, care are 20.

0: 28 de zile și doar o dată la 4 ani are 29 de zile. Așa numitul an bisect.
1: Zi-mi tot?
0: Da, Biții?
1: Mi-a ajuns la antenuță termenul de prier. Cred că are legătură cu calendarul. Ce înseamnă?
0: Prier este denumirea mai veche, în limba română, a lunii aprilie. Așa zisa denumire arhaică.
1: Și celelalte luni ale anului au și ele denumiri arhaice?
0: Desigur, Iții. Iată, de exemplu, luna martie se numește mărțișor.
1: Și eu. Ianuarie cum se numește?
0: Ianuarie are denumirea mai veche de gerar.
1: Februarie?
0: Făurar.
1: Martie? Ui, tucule, Martie ne-a spus că se numește mărțișor. Uitați-mi, aprilie?
2: Uf, chiar nu ești atent deloc. Se numește prier, abia ne-a spus.
1: Bine, atunci mai?
0: Luna mai se numește florar pentru că înfloresc copacii.
1: Iunie?
0: Iunie se numește cireșar pentru că...
1: Pentru că apar cireșele. Nu-i așa?
0: Foarte exact. Luna iulie se numește cuptor.
2: Pentru că este cea mai caldă luna a anului.
1: Cald ca într-un cuptor.
0: Luna august se mai numește gustar.
2: Septembrie?
0: Se numește și răpciune.
1: Octombrie?
0: Brumărel, de la bruma care începe să apară, ca și noiembrie, care se numește brumar.
2: Brumarel e mai mic decât brumar.
0: Se poate spune și așa, Iții. Iar decembrie se mai numește și undrea.
1: Ce-mi place! Brumărel
2: și mărțișor.
0: Iții, Biții,
1: da, zi-mi tot.
0: Îmi pare tare rău că trebuie să mă retrag, dar acumulatorii mei sunt din nou pe terminate. Așa că vă spun la revedere, Iții, la revedere, Biții, la revedere și vouă, copii. Nu uitați că aștept întrebările voastre în continuare pe adresa zimitot@maimuta.itibiti.ro. Încă o dată, la revedere!
1: La revedere, zimitot!
2: Oare de ce s-o fi numit luna septembrie și răpciune?
1: Mă gândeam de ce oare s-o fi numit luna decembrie undărea?
2: Asta am uitat să-l întrebăm pe zimitot.
1: Nu-i nimic, îl vom întreba data viitoare. Răpciune sau brumărel, prier, undrea sau gerar, pe toate le poți găsi de te uiți în calendar. Și din câte am aflat, calendarul e făcut să ajute la numărat lunile care au trecut.
2: Ai mai făcut o poezie.
1: Au. Ei, nu m-am putut abține.

0: 20 de ani.
1: Eu sunt Ștefania din Cluj-Napoca, am 6 ani și piesa mea este așa, este cu un ursuleț care se cheamă Gummy Bear.

poți deveni supereroi peste noapte. Lisa, o fată singuratică, recent mutată într-un oraș nou, află răspunsul. Un manual de unde învață să dobândească superputeri o transformă pe Lisa în supereroina Masca Roșie. De aici începe o misiune pentru a împiedica furtul unei monede rare. Vino să vizionezi cum să devii supererou Masca Roșie, o poveste captivantă despre superputerile ascunse în fiecare dintre noi. Din 4 septembrie la cinema. Animație distribuită de Roy Image, dublată în limba română.

0: Iosdanul este gata! Pe 1 septembrie începe un nou an școlar. Un an bun tuturor de la Internaționale 2 Ceșule Bucarest. Intră să ne cunoști pe dsbo.ro. Creștem împreună de la grădiniță la liceu.
1: Noul an școlar începe cu emoții, zâmbete și momente petrecute împreună. Oșan și Itibiții te invită la evenimentele Back to School, pregătite pentru întreaga familie. Timp de 2 ore, cei mici se vor bucura de jocuri interactive, muzică, dans, provocări și premii surpriză oferite de Oșan. Ne întâlnim duminică, 30 august, de la ora 11 în Oșan Titan. Vino să întâmpinăm împreună începutul noului an școlar cu voie bună și energie!
2: Începe anul școlar în echipa câștigătoare cu Școala de Bani. Pe 12 septembrie, BCR te așteaptă cu Naționala de Educație Financiară la evenimentul Școala de Supereroi Itibiții. Quizuri interactive pentru părinți, activități creative și premii surpriză pentru copii. În Parcul Lumea Copiilor, de la 9 dimineața la 6 seara. Învățăm, ne jucăm și construim împreună viitorul financiar al noilor generații. Detalii pe itibiții.ro și în aplicația Itibiții. BTFM.
3: Școala de supereroi Itibiții.
4: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește,

0: caz vara ca să nu te încingi.
1: Desculți!
2: Radio Plaja Itzi Bitzi, te joci și te răcorești!

0: tragem vreo două, trei.
1: Bună, Iti, bună, Biti, eu sunt David și ai vrea să vă spun o provocare. Ce număr înseamnă infinit?
0: Un 8! Care doarme!
2: Bună, Iti, bună, Biti, eu sunt Andrei din Iași. Provocarea mea sună așa. Ce zboară, dar nu zboară?
0: Un nor? Un astronaut? Ah, nu știu.
3: Aici e zboară.
0: Dar nu zboară. Păi nu știu.
3: Exact ce zboară și nu zboară.
0: Visele mele, nu știu, Biții.
3: Aici e pasagerii din avion.
0: Da, da, că pentru că ei sunt în avion și avionul zboară, dar pasagerii nu zboară, că nu au cum să zboare, că n-au nici aripi, nici să zboară.
4: Bună, Biții, eu sunt Matei și vreau să vă spun o provocare. Ce se întâmplă dacă arunci cu o piatră albă în marea cea roșie?
3: Nu mai ai piatră.
0: Se face roz?
4: Se udă.

0: Există lucruri care odată cu trecerea timpului ne dovedesc că au fost alegerea potrivită.
1: Când m-am apucat de renovarea noii mele case, eram pregătit să schimb tot. Și asta am și făcut. Am scos parchetul vechi și am pus unul nou. Am dărâmat un perete pentru a deschide spațiul. Am schimbat instalația electrică, am văruit, am cumpărat noi corpuri de iluminat și alte mânere la uși. Am luat decizii mari și mici timp de câteva luni și am trăit în șantier cu speranța că, la final, totul va arăta exact cum mi-am imaginat. De ferestre nu m-am atins. Nu a fost o decizie conștientă la început. Meșterul m-a întrebat la un moment dat dacă le schimbăm și pe acestea. I-am spus că nu. A dat din cap aprobator, fără să mai întrebe de ce. Acum, când totul e nou în jur, ferestrele sunt singurul lucru pe care nu l-am schimbat. Uneori, cel mai bun semn că ai făcut o alegere bună este să ți se demonstreze în timp că nu ai vreun motiv să te îndoiești de alegerea făcută.
0: Timpul spune povestea. Emisiune sponsorizată de Rehau Windows Solutions. Timpul confirmă alegerea.
2: De râs. Hai să spargem vreo două, trei.
3: Ce-i spune un perete alb unui perete verde?
4: Bună, sunt Sasha și cred că peretelui verde îi spune celui alb ce curat ești.
3: Nu!
5: Bună, Iți, bună, Iți, eu sunt Luca și cred că peretele alb i-a spus peretelui negru că era mai urât decât el.
6: Bună, Iți, bună, Biți, eu sunt Sofia și peretele alb îi spune unui perete verde: vai, dragă, ce colorat ești!
3: Nu!

0: Pregătiți pentru o nouă aventură? Pe 12 septembrie, editura Gama te așteaptă la școala de supereroi Itzy Bitzy în Parcul Lumea Copiilor din București. Descoperim împreună cărți, activități creative și idei care transformă învățarea într-o adevărată aventură. Vino cu cel mic să vă bucurați de o zi plină de joacă, imaginație și superputeri. Editura Gama! Detalii pe itzybitzy.ro și în aplicația Itzy Bitzy FM. Școala de supereroi Itzy Bitzy.
1: Toți copiii visează.
2: Mamă, ce e aia gimnastică?
1: Însă unii ajung să-și vadă visul îndeplinit.
3: Cum respiră peștii sub apă?
1: Pentru că părinții lor i-au susținut. Tu unde vrei să ajungi când te faci mare? Cea mai frumoasă poveste e cea pe care o poți dărui. Eroi români. Povești inspirate din copilăria celor care au îndrăznit să viseze. Din 11 septembrie, exclusiv pe Voio.
0: În Parcul Lumea Copiilor din București, pe 12 septembrie, între 9 dimineața și 6 seara, celebrăm începutul anului școlar la evenimentul Școala de Supereroi Itzy Bitzy. În zona dedicată Müller România, așteptăm copiii și părinții să se bucure de o gustare bine meritată și să participe la activitățile interactive pe care le-au pregătit maestrii combinațiilor speciale Müller Mix. Detalii pe itzybitzy.ro și în aplicația Itzy Bitzy FM.
4: Școala de supereroi Itzy Bitzy.

0: Răzdanul este gata! Pe 1 septembrie începe un nou an școlar. Un an bun tuturor de la Internaționale Deutsche Schule Bucharest. Intră să ne cunoști pe dsbo.ro. Creștem împreună de la grădiniță la liceu. Zâmbetele fără carii încep cu Oral-B. Cumpără o periuță electrică Oral-B IO sau Oral-B Kids, încarcă bonul pe utilpromo.ro și poți câștiga o vacanță de 5 stele, all inclusiv în Grecia cu familia și multe alte premii. Așa că zâmbește, periază dințișorii și înscrie-te în concurs. Oral-B, pentru zâmbete sănătoase care merită o vacanță.
1: Alo?
2: Bună! Ai sunat la Inimini Mini Mo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itzy Bitzy de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
1: Abia aștept! Iupi! Ami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimini Mini Mo.
3: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

misiunile lui Itzi și ale lui Bitzi. Episodul 19. Undeva departe, la mii de ani lumină, într-o galaxie numită Xarazon, pe planeta Zizilon, trăiesc Itzi, o fetiță, și Bitzi, un băiețel. Datorită curajului, isteții și imaginații de care au dat dovadă națiunile lor zilnice, au devenit apărători ai galaxiei Xarazon sub pregătirea mai a marilor planete.

0: partnerul de bord. Data galactică 22Z4000X. Lipii cântătoarea Quick Quick, o pazăre de pe planeta Andrazon, se plimbă fericită prin junglă.
1: Quick, quick, quick, quick, quick, quick, quick, quick, quick, quick, quick, quick, quick, quick, quick. Ce zi frumoasă și ce frumos cânt. Eu, când este frumos afară, mă simt bine și cânt. Quick, quick, quick, quick, quick, quick. Cea mai talentată lipii cântătoare. Quick, quick, quick. Îmi place să zbor. Îmi place aici pe planeta Andrazon. Totul e frumos. Jungla este mare. Planeta este rotundă. Quick, quick, quick. Quick, quick, quick. Ce se aude? Cine îndrăsnește să tulbure frumusețea cântecului?
2: Gheața asta în fumacă, nu.
3: Am terminat de instalat dispozitivul de transformare.
4: Perfect. Trebuie să sosească și Varsar. Cum vine, îi dăm drumul.
1: Mai bine nu mai cânt. Vartarii au de gând să facă ceva rău. Dar ce anume, nu mai știu. Mai bine plec. Da, e cea mai bună soluție. Bă, nu, quick, quick. Cred că ar fi mai bine să ascult ce vor să facă. Deși nu mai pot de frică. Quick, quick, quick. Ia uite, îmi tremură aripioarele.
4: Parcă pe aici locuiesc clipii cântătoarele.
3: Da, aici pe planeta Andrazon. De ce?
4: Acum câtva timp am reușit să-l luăm prizonier pe înțeleptul Lamar. Și bineînțeles, au venit apărătorii Itzy și Bitzy să-l salveze.
3: Și?
4: Normal, i-am prins pe toți trei.
3: Excelent!
4: Da, totul a fost excelent până am ajuns la execuție.
3: De ce?
4: A început să cânte o lipi cântătoare. Toți am început să dansăm.
3: Trebuia să dansați după ce îi executați. La urmă distracția.
4: Termină. Nu a vrut nimeni să danseze. Lipii cântătoarele, în timp ce cântă, emit niște unde care ți afectează creierul. Dansezi fără să vrei.
3: Înseamnă că Lamar, Itzy și Bitzy au scăpat.
4: Da. Aș fi putut să fiu avansat Vaiazan, dar din cauza unei lipii cântători am rămas sub Vaiazan. Ah, tare aș vrea să o prind. Ce i-aș mai face?
3: Și ce i-ai face?
1: E vorba despre mine. Cui, cui? Eu i-am salvat pe Itzy, Bitzy și la mar. Ce mă fac? Dacă mă prind vartarii, o să mă...
4: Întâi aș smulge toate penele.
1: Vai de mine! Vai de mine! E un criminal! Un vartar rău! Să-mi smulgă mie bunătate de pene!
4: Și aș aplica niște șocuri de flapser.
1: Cui, cui, cui? Oprește-te, vartarule! Ce ai cu gheata lipii cântătoare? Lasă-o în pace!
4: Ia e! Cui, cui, pe ea!
3: Cui, cui, trage!
1: Lasă-mă!
3: Ai ratat! Cui, cui, mai încearcă!
1: Ce m-a apucat? Au! Lasă-mă! Au! Au! Lăsați-mă în pace!
4: A scăpat și de data asta! Ah! Tot o prind eu! Hai să ne întoarcem la treburile noastre!
1: Quick, quick, quick! Era cât pe ce să mă nimerească! Ce-a fost în capul meu? Quick, quick! Nu am știut că sunt așa de curajoasă! Ar trebui să cânt de bucurie! Ba nu, nu o să mă audă vartarii! Am să mă apropii de ei să văd ce planuri au!
4: A venit Varsar!
5: Spiritul rău să vă întunece mintea!
4: Spiritul rău să-ți întunece sufletul!
5: Unde este dispozitivul de transformare?
4: L-am instalat!
5: L-ați verificat?
4: Încă nu!
5: Ce ați făcut până acum, netrebnicilor? Credeți că am timp de pierdut?
4: Iertare, stăpâne! A fost mai greu până i-am prins pe locuitorii planetei Andrazon.
5: Unde sunt?
4: Sunt pe drum, îi aduce o patrulă.
1: Quick, quick! Un dispozitiv de transformare? Locuitorii planetei Andrazon? Ce au cu ei? Sunt foarte pașnici, nu ar face rău niciunui muscul zile. Quick, quick! Trebuie să am grijă.
6: Nu, asta nu e niciodată.
2: Gheața asta în zumacă, nu!
7: Spiritul bun să-ți lumineze mintea.
5: Spiritul rău să-ți întunece mintea. Nani, ești prizonierul meu. Și încă mai ai curaj să mă înfrunt?

0: Timp cât sunt de partea spiritului bun, nimic nu mă va opri să-l slujesc.
1: Îmi place devotamentul tău. Păcat că nu ești în armata mea. Ai fi ajuns mare.
0: Nu mă interesează gândurile tale.
1: Cura! Andrazonian nesuferit. Vartari!
2: Spiritul rău se întunece mintea.
1: A sosit timpul să trecem la conducerea galaxiei.
3: Slăvit să-ți fie numele Varsar.
1: Acest dispozitiv îi va transforma pe locuitorii planetei Andrazon în cârtisoane.
2: Adică?
1: Trebuie să vă explic de fiecare dată. De ce sunt renumiți andrazonienii în galaxie?
3: S-au născut cu niște ochelari.
1: Da! Și ce fac ei cu acești ochelari?
3: Văd foarte bine la distanță, în zigalon, prin pământ.
1: Așa e! Văd foarte bine prin pământ. Punctul slab al unei planete este centrul ei. Mai greu este să aflăm unde este. Dar cu acest dispozitiv îi vom transforma pe andrazonieni în niște cârtizoane. Vor săpa în continuu până vor găsi centrul planetei. Odată găsi centrul, vom plasa câte un distrugător în fiecare planetă.
4: Și bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum.
1: Dragul meu, nu bum! Le vom anunța pe Mayamanul Zamax și pe toți cei aflați sub comanda lui să ni se supună. Altfel vom distruge planetele una câte una.
2: Slăvit să fie numele Varsar.
0: Lucrul acesta nu se va întâmpla niciodată.
1: Serios? El va fi primul care va fi transformat în cârtizon. Băgați-l în dispozitiv
3: imediat.
0: Lăsați-mă în pace. Dați-mi drumul.
2: Dați-mi un distrugător și asasap imediat către centrul planetei Andrazon. Mai repede.
3: Funcționează perfect dispozitivul.
1: Ce mai așteptați? M-ați auzit? Vreau un distrugător.
3: Poftim, Mayamane, distrugătorul.
1: După ce instalez distrugătorul, să ne contactezi.
2: Am înțeles. Am plecat.
5: Stăpâne, am găsit centrul planetei. Dispozitivul a fost instalat.
1: Foarte bine. Rămâi acolo până la noi ordine. Ați văzut ce simplu e. Treceți la treabă după ce îi transformați pe toți în cârtizoane. Îi duceți pe fiecare planetă din galaxie la lucru.
3: Slăvit să-ți fie numele Varsar.
6: Nici nu mai pot să cânt și nici măcar nu știu ce să fac. Varsar vrea să ne distrugă planeta. Ce e de făcut? Dacă eram o apărătoare, găseam o soluție. Apărătoare? Asta e. Îi chem pe Iții și Biții. Dar cum să-i chem? De unde să-i chem? Eu nu pot zbura în spațiu. Gata, suntem pierduți. Ba nu, am să mă duc într-una din navele vartarilor. Intru într-o capsulă de salvare Quick și de acolo văd eu ce am de făcut. Să mă încurajez un pic. Quick. misiune. Greu e. Navele sunt păzite. Așa, nu m-a auzit nimeni. Gata, am intrat în capsulă. Butonul roșu lansează capsula.

0: Detectez o capsulă de salvare.
1: Scanează-o, zi-mi tot.
0: Este o capsulă care aparține unei nave vartare.
1: Nu ne interesează. Păstrează traiectoria inițială.
0: În interiorul capsulei este lipicântătoarea Quick Quick.
1: Quick Quick?
2: Quick Quick?
0: Exact.
1: Mai scanează o dată capsula, poate este o eroare.
0: Nu este nicio eroare. Quick Quick este la bordul capsulei.
2: Quick Quick într-o capsulă vartară?
1: Ciudat.
0: Păstrez cursul inițial?
1: Nu! Unde se va opri capsula?
0: Se va opri pe planeta Lorazon.
1: Schimbă cursul spre planeta Lorazon.
0: Schimb cursul spre planeta Lorazon.

0: O capsulă de salvare! Cineva are nevoie de ajutor! O capsulă care aparține armatei vartarilor! Trebuie să fiu prudent! Ce? Lipicântătoarea Quick-Quick! Quick-Quick, m-ai speriat! Ce cauți în capsula asta?
1: Spiritul bun să-ți lumineze mintea!
0: Spiritul bun să-ți lumineze sufletul! Gata, ești în siguranță, poți să ieși!
1: Nu știu pe ce buton să apăs!
0: Pe butonul roșu! Nu, ăla e verde!
1: Mă doare!
0: Ai apăsat pe butonul care te catapultează!
1: Nu știu, nu mă pricep la nave! Ah, la mare! Quick! Ce bine îmi pare că te-am găsit! Quick!
0: Ce e cu tine? Cum ai ajuns în capsula vartarilor?
1: Au venit pe planeta Andrazon vartarii! Quick! Eu am sărit imediat! Erau să mă nimerească! A venit cineva în sar! Mi-a fost frică! Mai mare în planeta Andrazon! Dispozitivul de transformare centrul pământului! Crestizon! Mi se somn! Quick! Eu când te pun prea mult de efort, ador!
0: Poftim! A adormit! Și n-am înțeles nimic!
1: Quick!
2: Spiritul bun să-ți lumineze mintea, înțelepte la mare!
0: Spiritul bun să vă lumineze sufletul!
3: Am văzut capsula de salvare cu lipicântătoarea Quick la bord!
0: Da! A aterizat!
2: Unde e?
0: După copacul acela! Da, a adormit brusc!
3: Și ce sforă e!
0: Spunea ceva de planeta Andrazon, vartarii, centrul pământului, n-am înțeles nimic.
2: Poate andrazonienii sunt în pericol, trebuie să o trezim.
3: Quick, trezește-te!
1: Da, acum, unde? Lăsați-mă în pace, vartarilor, și pe mine și pe andrazonieni să ne lăsați în pace, Quick.
2: Liniștește-te, Quick, suntem noi, Itzy, Bitzy și Lamar.
1: Hei, Itzy, Bitzy, Lamar. Ei, acum mi-am revenit. Cât mă bucur să vă revăd, prieteni. Eu când îmi revăd prietenii, când cui, un prieten, eu când văd, parcă sunt mai fericit.
3: Termina, quick. Mai bine spune-ne ce căutai în capsula vartară.
1: A, da, quick, ajutor, vartarii, centrul pământului, mai mari, Crestizon. Quick, nu se poate, e foarte grav. Trebuie să facem repede ceva, altfel galaxia e pierdută. Quick.
2: Ușor, quick, mai ușor. Nu am înțeles nimic.
1: Da, aveți dreptate, mai ușor.
0: Hai, ia-o cu începutul.
1: Quick, eram în sumnată pe planeta Andrazon. Cântam, eram fericită, totul era bine. Și deodată mi s-a părut ca un ceva. Am făcut liniște, quick. M-am apropiat de locul de unde venea scomotul. Și ce crezi?

0: Varsar cu dispozitivul ăsta chiar ar putea stăpâni întreaga galaxie.
1: Da, e foarte grav. Quick, Quick, ai făcut foarte bine că ai venit la mine.
2: Quick, Quick, sper să nu fie prea târziu.
1: Trebuie să ne grăbim. Hai, așa.
3: Ce faci, mama?
1: Construiesc un dispozitiv care să-i transforme la loc în andrazonieni pe cei care sunt deja cârtizoane.
3: Nu înțeleg.
2: Nici eu nu am înțeles. Quick, Quick!
0: Lamar, lasă-mă pe mine să-i explic.
1: Eu lucrez la dispozitiv, Biții, explică-le tu.
0: Lamar va construi un dispozitiv cu efect invers. Astfel va anula efectul dispozitivului vartarilor.
2: Ah, Quick, Quick! Acum am înțeles! Am înțeles! Cei transformați vor reveni la starea inițială!
3: Da? Nu uita că este Varsar acolo și atâția vartari!
0: Varsar o să plece pe planeta Vadrazon, chemată de urgență!
1: Gata! Am terminat dispozitivul!
2: Quick, Quick! Funcționează?
1: Da! Repede! La navă!
0: Pe planeta Andrazon!
4: Am înțeles!
1: Ei, pentru a realiza planul nostru, Varsar trebuie să plece de pe planeta Vadrazon!
0: Am o idee! Zimitot, activează modulatorul de voce!
4: Modulator activat!
0: Să facem o probă!
5: Sunt Voiazon și vreau să o prind pe Quick, Quick!
2: Ah, Quick, Quick! Ajutor! Vartarii sunt în navă! Repede, în capsula de salvare! Repede! Quick, Quick!
3: Quick, Quick! Biții a vorbit!
2: Nu este adevărat! Eu cunosc vocea lui Biții! Nu era el! Quick, Quick!
1: Quick, Quick! Modulatorul de voce îți poate schimba vocea!
2: Da? Și vocea mea?
1: Da, bineînțeles! Zimitot modulează vocea lui Quick, Quick!
4: Am înțeles! Quick, Quick, spune ceva!
6: Ce să spun? Quick, Quick! Eu am vorbit?
4: Da!
6: Quick, Quick! Ce minunat! Am înțeles! Poți să și cânt puțin?
0: Nu! Ajunge! Avem și alte treburi de făcut. Zimitot, deschide un canal de comunicare.
4: Poți să vorbești, Biții.
5: Preaslăvite Varsar! Preaslăvite Varsar!
7: Sunt Varsar, stăpânul galaxiei.
5: Sunt Vaiazanul armatei inventatorilor.
7: Te ascult.
5: Armatele zizilonienilor ne atacă! Suntem mai puțin decât ei! Avem nevoie de ajutor! Hai, amuniție! Prizonier!
7: Vaiazane! M-auzi? Vaiazane! Avem probleme! Ne întoarcem pe planeta Vadrazon!
3: Bravo, Biții! Te-ai descurcat foarte bine!
0: Normal! Doar sunt talentat!
3: Mai ușor cu laudele!
1: Hai, hai, hai, vă jucați altă dată! Acum avem treabă! Varsar va pleca spre planeta Vadrazon cu majoritatea navelor de luptă. Noi vom ateriza pe planetă și vom schimba dispozitivul de transformare.
4: Detectez nave ostile care părăsesc planeta Andrazon.
0: Planul funcționează! Zimitot, acum poți să aterizezi!
4: Am înțeles!

0: Încet, încet, să nu faceți zgomot. Bine că s-a lăsat seara. Cuic, cuic, pe unde aveau dispozitivul instalat?
1: Cuic, cuic, e foarte aproape de locul ăsta. Veniți după mine.
2: Aici au tabăra vartarii. Iți, dă-mi, te rog, binoclul atomic.
3: Poftim. Ce vezi?
2: Sunt cam 10 vartari. O, văd dispozitivul. Andrazonienii sunt împărțiți în două. Unii par normali, iar ceilalți sunt foarte agitați și tot încearcă să sape în pământ.
1: Cuic, cuic, cei agitați au fost transformați în cârtizoane.
0: Iți, Iți.
3: Da, da.
0: Totul depinde acum de voi. Trebuie să înlocuiți dispozitivul și să schimbați cele două grupe de andrazonieni.
3: De ce?
0: Dimineața, când vor încerca să transforme andrazonieni normali în cârțizoane, vor avea probleme. Vor avea surpriza să vadă că dispozitivul de transformare nu mai funcționează. L-am creat astfel încât să anuleze transformarea.
1: Cuic, cuic! Bravo,
0: Lamar! Hai, hai, hai! Mai încet! Șșș! Mai încet! Hai la treabă!
4: Mișcă! Intră în dispozitiv!
5: Vreau să sap, să sap, să sap cât mai mult.
4: Hai,
5: vreau să sap!
4: Destul. Ai răbdare! Par mai agitați astăzi și dornici de săpat.
6: Le-au dat seama că nu au nicio scăpare.
7: Cu atât mai bine, o să ne ușureze munca.
4: Pornește dispozitivul! Ei, cum e? Așa că vrei să sap mai mult acum?
5: Nu, acum nu mai vreau deloc.
4: Cred că s-a stricat dispozitivul. Mai adu un andrazonian. Vrei să sapi?
8: Da, vreau. Și cât mai mult, cât mai mult.
4: Acum vrei mai mult, nu-i așa?
8: Acum nu mai vreau deloc.
4: Se întâmplă ceva ciudat. Vartari, adunarea! Aveți grijă. Cred că aseară am avut musafiri nepoftiți. Fiți cu ochii în patru. Dispozitivul nu mai are efect asupra andrazonienilor. Ori s-a defectat, deși mă îndoiesc, ori a umblat cineva la el. Îl vom testa chiar pe pielea noastră. Tu!
7: Da.
4: Intră în dispozitiv.
7: Să mă transform în cârtizon?
4: Dispozitivul e făcut să-i transforme doar pe andrazonieni.
7: A, așa mai merge.
4: Sunt o lipi cântătoare, în vire să cânt când văd o altă lipi cântătoare.
9: Și mie.
0: Chiar și mie în vire să cânt.
9: Cine ai să fii lipi cântătoare?
3: Hei, lipi cântătoarelor, veniți la mine.
0: Da.
3: Ce ziceți de niște șocuri de flapse?
0: Nu, nu vrem. Ajutor!
4: Lasă-mă în pace.
3: Cui, cui, cui, vă mai dau o șansă. Luați nava și să nu vă mai văd.
4: Repede, navă.
8: Da.
4: Ajutor!
8: Nu,
4: mai repede, mai repede! Pleacă nava!
3: Ce mă distrez!
10: Chiar dacă erau vartari, nu trebuie să râs de suferința altuia.
3: Așa mi-au făcut și ei dimineață, cuic, cuic! Erau să mă neutralizeze!

0: Pe cui cui?
1: Bine că am scăpat de vărtari. Lamar?
2: Da, Pisi.
1: Ce s-a întâmplat cu vărtarii? De ce s-au transformat în lipi cântători?
2: Nu s-au transformat în lipi cântători. Le-ar fi făcut de râs. Am reglat în așa fel aparatul încât pe vartari să-i facă să creadă că sunt lipi cântători. Am scăpat mai ușor de ei așa.
0: Eu i-am sugerat. Cui, cui, am vrut să le arăt că nu e chiar așa de ușor să fie o lipi cântătoare amenințată de șocuri de flapser. Cui, cui,
1: cui, cui, parcă am vorbit ceva.
0: Cui, cui, da, știu. Chiar dacă ei mi-au făcut mie un rău, asta nu înseamnă că și eu trebuie să fac la fel. Cui, cui.
1: Bravo, așa te vreau.
3: Spiritul bun să vă lumineze mintea.
2: Spiritul bun să vă lumineze sufletul.
3: Lamar, Itzi, Bitzi, vă mulțumim pentru ajutor. Am reușit să ne revenim.
2: Sper că ați distrus dispozitivele.
3: Încă nu, dar... acum da.
1: Și cred că ar trebui să-i mulțumiți lui Quick Quick.
3: De ce?
1: Pentru că ea și-a riscat viața să vă salveze.
3: Quick Quick, ești cea mai curajoasă lipi cântătoare din galaxie. Locuitorii planetei Andrazon îți mulțumesc.
0: Quick Quick, cât sunt de bucuroasă! Îmi vine să cânt și chiar am să cânt. Quick Quick Quick Quick Quick, sunt cea mai curajoasă lipi cântătoare.
2: Oprește-te, Quick Quick!
1: Nu mai cânta, Quick Quick!
4: Quick Quick, o pazăre mică lipsită de puteri, și-a înfrânt frica și a salvat galaxia. A fost o zi plină de învățăminte. Chiar dacă cineva îți face un rău, nu trebuie să-i faci și tu la fel. S-ar putea să devii ca el. Când cineva îți face un lucru neplăcut, cum reacționezi? Spiritul bun să vă lumineze.

0: Descarcă aplicația ITBT FM și ascultă următoarele episoade din serialul Misiunile lui Iti și ale lui Bizi, când vrei tu.
1: Dragă tată, te invit la a treia ediție a evenimentului Tați care iubesc, moderat de Felix Tătaru. Sâmbătă 10 octombrie, la Hollywood Multiplex din București, Montfitan, ne întâlnim cu psihologul Mihai Copăceanu să aflăm cum să abordăm discuțiile dificile, dar necesare cu copilul. Vor fi pe scenă și alți tați de succes, precum Titi Aur, Edi Kereji, Daniel Donici, Michael Kaiser, Cristian Lăcraru, Ionut Stanimir și Jean Valvis. Imaginează-ți un moment de conexiune între tați care împărtășesc lecții importante despre iubirea față de cei dragi și față de ei înșiși. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Early Bird. Până pe 31 august, un bilet e doar 50 de lei. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați, de Asociația Părinților Isteți, în parteneriat cu ITBT FM. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.

0: Ghiozdanul este gata! Pe 1 septembrie începe un nou an școlar. Un an bun tuturor de la Internaționale Deutsche Schule Bucharest. Intră să ne cunoști pe dsbo.ro. Creștem împreună de la grădiniță la liceu.
1: Primul clopoțel se apropie, iar pregătirile pentru școală sunt întoi. Intră în pagina de concurs Intimiti și participă la Hub-ul Back to School Oșan. Alege de pe oșan.ro 3 rechizite pe care copilul tău și le-ar dori în ghiozdan și înscrie-le în formularul de concurs. Poți câștiga unul dintre cele 6 vouchere în valoare de 200 de lei încărcate direct pe cardul tău MyClub Oșan. Înscrierile sunt deschise până pe 7 septembrie. Succes!
2: Bebe nu mai stă să-l schimbi? E timpul pentru Pampers Pants. Se pun ușor ca niște chiloței, se adaptează mișcărilor lui și îi oferă confort toată ziua. Prinde acum oferta specială Pampers din magazinele Mega Image și bucură-te de fiecare moment de explorare. Planifici o vacanță în străinătate? UniTravel, asigurarea medicală pentru călătorii de la Unica Asigurări, îți poate fi un partener de nădejde în cazul situațiilor neprevăzute. Descoperă lumea în siguranță, alături de cei dragi și simte din plin momentele de relaxare. Cu UniTravel călătorești fără griji și te bucuri de protecție financiară pentru ca bugetul familiei să nu fie afectat. Unica Asigurări.

0: pentru o vacanță mai sigură împreună.
1: Începe școala! Începe școala!
2: Da! Începe școala!
1: Și o să ne întâlnim la...
2: evenimentul Școala de Supereroi!
1: Sâmbătă, pe 12 septembrie, în Parcul Lumea Copiilor de lângă Palatul Copiilor din București, de la 9 dimineața la 6 seara. Vino să îți activezi superputerile alături de supereroii Itzy Bitzy.
2: Toată lumea este invitată!
3: Intrarea e liberă!
4: Joacă, târg de extrașcolare și show Itzy Bitzy. Vino și tu să-ți descoperi superputerile la Școala de Supereroi Itzy Bitzy. Un eveniment gratuit realizat cu sprijinul primăriei sectorului 4. Detalii pe itzybitzy.ro și în aplicația Itzy Bitzy FM.
5: Școala de Supereroi Itzy Bitzy.
6: De minute de mișcare se pot transforma în cel mai distractiv moment al zilei. Exerciții în sufragerie, o plimbare după cine sau un joc de fotbal în spatele blocului. Sănătate pentru toți și amintiri cât pentru o viață.
7: De la efort la sport, e doar Sportissimo.
8: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: le spui părinților tăi să facă?
1: Să nu ne lăsați în voie. Radio Plaza, Itzy Bitzy, te joci și te rocorezi.

0: mergem vreo 2-3.
1: De ce chelnerițele se pricep la tenis? Pentru că servesc foarte bine.
2: Mihai Viteazu scapă sabia în fântână. Cum o scoate?
0: Udă.
2: Se... ai ghicit. Udă. Cântă cocoșul mați? Nu, cântă cocorigul.
3: Eu sunt David din Iași și am o glumă pentru voi. De ce rinocerul are corn? Rinocerul are corn pentru că nu și-a găsit covrig.

0: Vino la evenimentul Școala de Supereroi Itibiții pe 12 septembrie în Parcul Lumea Copiilor din București pentru a celebra începutul anului școlar. Poți descoperi universul Big Kids, unde cei mici își pot testa memoria și pune creativitatea la treabă. Fiecare activitate este gândită ca o mică provocare. Înveți, ții minte și apoi dai culoare propriilor personaje și povești. De la joacă la imaginație, totul se întâmplă natural. Detalii pe itibiții.ro și în aplicația Itibiții FM.
1: Școala de supereroi Itibiții.
2: Noua aplicație MyPPC îți răstoarnă așteptările. Cu o interfață mai clară și prietenoasă, ai la îndemână tot ce ține de contractul tău de energie, oferte în PPC My Rewards și recomandări personalizate pentru eficiență energetică cu PPC My Energy Coach. Descoperă noul MyPPC, aplicația construită în jurul tău. PPC. Energie pentru orice.
3: Trăiește 100 de zile de vară ca pe un festival de relaxare la Terme Summer Fest. Vara aceasta nu mai ai nevoie de bilete de avion sau de drumuri lungi până la mare, deoarece la doar 10 minute de București ai plajă, palmieri, piscină și petreceri cu DJ. De la răsărit și până la apus, te bucuri de mixul potrivit de distracție, vitamina D și energie bună. Și să nu uităm de sport! Adună-ți prietenii pentru meciuri de volei pe plajă, testează-ți limitele și participă la turneele organizate pe tot parcursul sezonului estival. Terme București, destinația exotică ideală pentru întreaga familie.
4: Ai auzit vestea cea bună? De două ori pe săptămână transformăm ora băiței în petrecere cu multă spumiță! În fiecare luni și joi te invit să asculți Seri cu Oița Spumița în emisiunea Itzy Bitsy Party cu mine, DJ Dodi, unde muzica, dansul și distracția îți înveselesc rutina de seară!
5: Emisiuni tematice sponsorizate de Gero Vital Kids.
6: Kids, kids, kids! Gero Vital Kids!
7: Prima zi de facultate? Sau poate prima sa afacere? Marile momente din viața copilului tău încep cu un plan făcut din timp. Cu asigurarea de viață cu economisire pentru copii grupa MA, pui lunar deoparte o sumă de bani pentru visurile lui, transformând grija ta de astăzi în oportunitățile lui de mâine. Intră pe grupama.ro pentru detalii și construiește-i un viitor pe măsura visurilor sale.
8: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Iulia Gorneanu, curator și colecționar. A lucrat în diplomație și în televiziune și în podcastul nostru vine să ne inspire cu povestea ei de viață.
9: Oamenii au fost absolut fascinați de povestea asta, deci eram un fel de Scheherazade lor. Că de asta s-au și speriat îngrozitor când era să mor, că rămâneau practic fără femeia aia care, da, le povesteam fiecare zi, le întorcea câte o pagină.
8: Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro, o producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzy Bitsy FM.
10: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: Este ora 10.
1: Vălăceala nu mai trece.
2: Radio Plaja Itzy Bitzy. Te joci și te răcorești.
3: Înghețată, bifat. Limonadă, bifat. Construit castele de nisip, bifat.
4: Ce mai urmează acum?
5: Ah, da, încă o tură de joacă.
6: Raze de soare și multă hidratare cu Aqua Carpatica Kids.
1: Bună la Itzy Bitzy! Se sparg de râs! Hai să spargem vreo două, trei!

0: Ești gata să-ți descoperi superputerile? Pe 12 septembrie, Olympus te așteaptă la școala de supereroi Itzy Bitzy, în parcul Lumea Copiilor din București. Olympus susține o nouă generație să crească încrezătoare și puternică, iar aici te așteaptă activități amuzante și antrenante, în care cei mici își pot testa curajul, istețimea și superputerile de erou. Vino să ne distrăm împreună și să descoperim cât de puternici sunt micii noștri supereroi. Detalii pe itzybitzy.ro și în aplicația Itzy Bitzy FM.
1: Școala de supereroi Itzy Bitzy. Noul an școlar începe cu emoții, zâmbete și momente petrecute împreună. Oșan și Itzy Bitzy te invită la evenimentele Back to School, pregătite pentru întreaga familie. Timp de 2 ore, cei mici se vor bucura de jocuri interactive, muzică, dans, provocări și premii surpriză oferite de Oșan. Ne întâlnim duminică, 30 august, de la ora 11 în Oșan Titan. Vino să întâmpinăm împreună începutul noului an școlar cu voie bună și energie!
2: Cum ar arăta educația dacă părinții, profesorii și specialiștii ar începe să vorbească unii cu alții, nu unii despre alții? Sunt Claudia Chiru, învățătoare și inițiatoarea conferinței ACE, Arhitectura Cognitivă în Educație, conferință pentru toți cei interesați de educație. Pe 3 și 4 octombrie, la Hotel Pullman Bucharest World Trade Center, aducem împreună profesori, cercetători, psihologi, părinți și lideri educaționali pentru o conversație necesară despre copil. Educația copilului în România, între realitate și potențial, ne interesează pe toți. Biletele sunt disponibile pe iabilet.ro.
3: Știi cât de des apare o iritație într-o zi obișnuită? Mult mai des decât crezi. O zgârietură, o roșeață de la soare, o zonă iritată după frecare, epilare, ras sau transpirație. Lucruri mici, dar care îți pot strica ziua. Sudocrem este soluția simplă pe care vrei să o ai mereu la îndemână. Ajută la calmarea pielii și formează o barieră protectoare împotriva factorilor iritanți. Pentru copii, părinți și întreaga familie. Sudocrem. Îl vrei în casă. Protejează și calmează.
4: Fă primul pas pe tabla uriașă.
5: Sunt pe ea.
4: Perfect! Aici nu doar privești Monopoly.
5: Ești chiar în mijlocul acțiunii.
6: Între 3 și 6 septembrie la București Mall, parter zona Atrium. Vino cu familia și bucură-te de Monopoly live.
4: E rândul tău! Începe școala! Începe școala!
7: Da! Începe școala!
4: Și o să ne întâlnim la...
7: evenimentul Școala de Supereroi!
4: Sâmbătă, pe 12 septembrie, în Parcul Lumea Copiilor de lângă Palatul Copiilor din București, de la 9 dimineața la 6 seara. Vino să îți activezi superputerile alături de supereroii Itzy Bitzy.
7: Toată lumea este invitată!
8: Intrarea e liberă!
9: Joacă, târg de extrașcolare și show Itzy Bitzy. Vino și tu să-ți descoperi superputerile la Școala de Supereroi Itzy Bitzy. Un eveniment gratuit realizat cu sprijinul Primăriei Sectorului 4. Detalii pe itzybitzy.ro și în aplicația Itzy Bitzy FM.
1: Școala de Supereroi Itzy Bitzy.
10: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Iulia Gorneanu, curator și colecționar. A lucrat în diplomație și în televiziune și în podcastul nostru vine să ne inspire cu povestea ei de viață.
11: Oamenii au fost absolut fascinați de povestea asta, deci eram un fel de Scheherazada lor. Că de asta s-au și speriat îngrozitor când era să mor, că rămâneau practic fără femeia aia care, da, le povestea în fiecare zi, le întorcea câte o pagină.
10: Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro. O producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzy Bitzy FM.
12: Doamne, ne învață litere, cântece și lucruri bune, dar eu cred că, după ce plecăm, intră în țara poveștilor și îi învață pe dragon să fie curajoși și pe monștri să fie blânzi. Așa este doamna mea, profesoara tuturor eroilor.
13: Care este povestea eroului tău? Emisiune sponsorizată de brandul Lego.
14: Thank you. Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Jocurile itibiții.
1: Joacă. Joacă. Joacă-te.
2: Ce, Biți, ești trist? Că plouă afară și că nu putem să ne plimbăm cu bicicleta și cu rolele?
0: Nu, sunt trist că nu înțeleg ce faci cu atâtea hârtie igienice.
2: Vreau să te înveselesc, Biți.
0: Să mă înveselesc cu hârtia igienică?
2: Da!
0: Să ți ieși bine?
2: Foarte bine, nu te speria. Fii atent, vreau să ne jucăm mumiile vesele. Ți-e frică de mumii?
0: Nu, sunt apărător al galaxiei Xerazon. Ai uitat, dar nu înțeleg. Ei, ce te mai întreb odată, ești bine?
2: Sunt foarte bine, Biți, vreau doar să-ți propun un joc.
0: Joc cu hârtia igienică?
2: Da, se numește mumiile vesele.
0: Ar trebui să înțeleg ceva.
2: Imediat o să înțelegi.
0: Bine.
2: Ai observat că avem foarte multă hârtie igienică.
0: Păi da.
2: Și să zicem că eu o să te transform pe tine în mumie. Nu știu magii și chestii de-astea, dar am multă hârtie igienică, așa că tu stai nemișcat, uite așa, cu brațele un pic ridicate.
0: Okay.
2: Așa, și o să pun o melodie. Scopul este ca până se termine melodia să te împachetez tot în hârtie igienică și tu o să fii mumie.
0: Ești sigură?
2: Da, și o să dansezi.
0: Ok.
2: Ne distrăm și noi. Și apoi facem invers. Ce zici?
0: Da. Și apoi ieșim afară?
2: Normal, ca să râdă și ceilalți.
0: Să speriem ploaia.
2: Sau așa? Îți place?
0: Da, îmi place, hai.
2: O să fii prima mumie, gata? Încep?
0: Da.
2: Așa. Wow. Wow, Biți, o să fii atât de haios. Și știi ce-i super tare la șocul ăsta?
0: Știu cum eu să fiu sigură.
2: Nu, ce? Să zicem că ești în vacanță la mare și plouă afară, așa că nu mai poți să ieși pe plajă. Ești în camera de hotel, ce faci? Te joci mumiile vesele? Sau ești acasă la tine și afară plouă, nu mai poți ieși în parc sau în fața blocului? Ce faci? Te joci mumiile vesele?
0: Sunt gata.
2: Ești mumie, hai, dansează.
0: Iulia, sunt tută comod. Tută șaină.
2: Da, dar vedeam prietenii noștri pământeni din momentul ăsta.
0: Wow, mi-a plăcut jocul, Izzy.
2: Acum eu vreau să fiu mumie.
0: Cum să vezi?
2: Joacă. Joacă! Aha! Joacă-te!
0: Jocurile itibiții!

să-ți cânt cu au, au, sunt nebun feroce și-mi place, și-mi place să mă distrez cântând.

0: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile RO.
1: Cu 170 de ani în urmă, orașul București și-a schimbat complet înfățișarea din cauza unui copil. Știi cum a fost numit acel eveniment incredibil? Rămâi pe Itzi Biții pentru a afla răspunsul.

0: business, familie, viitor. Părinți Antreprenori este podcastul care aduce mai aproape povești reale și lecții sincere despre viața celor care cresc afaceri și își asigură viitorul de acasă și de la birou. Urmărește seria Părinți Antreprenori pe YouTube Itzibiți, un podcast sponsorizat de Grupama.
1: Mai e puțin până sună clopoțelul. Oferă-le copiilor o ultimă aventură la mare înainte de începerea școlii. Programul Litoralul pentru Toți începe pe litoralulromânesc.ro. Vă așteaptă vreme potrivită pentru plajă, relaxare și super reduceri la cazare. Puteți construi castele de nisip cât e ziua de lungă. Rezervă-ți acum vacanța pe litoralulromânesc.ro sau sună-ne la 0241 999 și agenții noștri specializați vor găsi varianta potrivită pentru tine. Litoralulromânesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor ce mari și mici.
2: Dragă tată, te invit la a treia ediție a evenimentului Tați care iubesc, moderat de Felix Tătaru. Sâmbătă 10 octombrie la Hollywood Multiplex din București Montfitan, ne întâlnim cu psihologul Mihai Copăceanu să aflăm cum să abordăm discuțiile dificile, dar necesare cu copilul. Vor fi pe scenă și alți tați de succes, precum Titi Aur, Edi Chereji, Daniel Tonici, Michael Kaiser, Cristian Lăcraru, Ionut Stanimir și Jean Valvis. Imaginează-ți un moment de conexiune între tați care împărtășesc lecții importante despre iubirea față de cei dragi și față de ei înșiși. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Early Bird. Până pe 31 august, un bilet e doar 50 de lei. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați, de Asociația Părinților Isteți, în parteneriat cu Itzibiți FM. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
1: Care e superputerea ta? Vino să descoperi pe 12 septembrie la școala de supereroi Itzibiți în Parcul Lumea Copiilor din București. Pitulușul te așteaptă cu o mulțime de activități distractive. Ateliere senzoriale Bebe Pitu pentru copiii de până la 4 ani, ateliere de creație și experimente cu Dr. Lușu pentru exploratorii de 5-8 ani, precum și jocuri de logică, escape room și treasure hunt pentru întreaga familie. Detalii pe itzibiți.ro și în aplicația Itzibiți FM.
3: Școala de supereroi Itzibiți.
4: Alo?
5: Bună! Ai sunat la Inimini Mini Mo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itzibiți de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
4: Abia aștept! Iupi! Mami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimini Mini Mo.
6: Natura ne unește. Felul în care avem grijă de ea ne definește. Împreună cu K-Hero putem deveni eroi pentru natură.
7: Cum pot copiii să salveze planeta?
4: Copiii pot salva planeta selectând gunoiul.
6: Grija pentru natură este o superputere. O emisiune sponsorizată de Kaufland România.
8: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile Ro.
1: Cu 170 de ani în urmă, orașul București și-a schimbat complet înfățișarea din cauza unui copil. Știi cum a fost numit acel eveniment incredibil? În anul 1847, chiar în ziua de Paști, a avut loc în București Marele Foc, cel mai mare dezastru din istoria capitalei. Era pe atunci obiceiul ca de Paște să se tragă cu armele în aer cu puști și pistoale. Un copil a tras cu o pocnitoare, iar scânteile au ajuns pe casă, aprinzând fânul din pod. În acea zi bătea un vânt puternic care a aprins una după alta sute de case, prăvălii, hanuri și biserici, în total 2000 de clădiri distruse, adică mai mult de un sfert din oraș. Focul a durat câteva săptămâni. Mulți străini au trimis ajutoare bucureștenilor, chiar și țarul Rusiei și sultanul otoman. După acest dezastru s-a înființat în București serviciul de pompieri. Anton Pan a fost martorul incendiului și povestește totul în jurnalul său, care se păstrează astăzi la Muzeul Pompierilor din București. Vizitează și tu împreună cu familia acest muzeu aflat în foișorul de foc și vei afla o mulțime de lucruri fascinante.
0: Îndrăgostit de România, o emisiune sponsorizată de Oscar Downstream și benzinăriile Ro.

0: Zanaru.
1: Este ora 11.
2: Melcul, mai are un pic și mă întrece.
3: Radio Plaza Itzy Bitzy, te joci și te răcoiești.
4: Știi că energia eoliană este produsă atunci când vântul învârte palele unei turbine? Ai ascultat curiozități despre energie verde la Fix, emisiune sponsorizată de PPC Renewables.
5: Portrete mici de oameni mari. Astăzi, Alexandru Davila. Bun găsit, dragi prieteni! La 12 km de Pitești, în satul Golești, se află conacul boierilor Golescu, moșie unde veneau domnitori și împreună cu gazdele puneau țara la cale. Tot aici, în foișorul conacului, și-a trăit ultimele zile Tudor Vladimirescu, conducătorul Revoluției de la 1821. La pianina din salon a cântat Franz Liszt, care a petrecut 2 săptămâni la conac la invitația doctorului Carol Davila. Aici și-a scris părintele medicinei românești primele tratate, iar mai târziu, Alexandru Davila, unul dintre fiii săi, pune tot aici bazele dramaturgiei românești. Se spune că, pe vremuri, printr-o ușă secretă aflată la etaj, ajungeai direct în pivniță și de acolo intrai într-un tunel secret care făcea legătura între conac și malul drept al râului Argeș. Erau vremuri în care domnitorii se schimbau des, iar boierii aveau nevoie de o cale de scăpare. Aici, în conacul Goleștilor, se naște la 12 februarie 1862 primul copil al doctorului Carol Davila.

0: prietenie cu alți tineri români, deveniți peste ani personalități politice marcante ale României. Nicu Filipescu, Tache Ionescu, Vasile Morțun, Nicu Xenopol, Constantin Grădișteanu. Întors în țară, tânărul Davila începe să fie preocupat de viața artistică bucureșteană și mai ales de cea teatrală. Alexandru Davila este foarte apreciat și susținut financiar de către Casa Regală, în special de Regina Elisabeta și de Principesa Maria, în primele lui încercări regizorale. În 1902, Davila scrie drama Vlai cu vodă, a cărei premieră are loc în același an la Teatrul Național din București, cu Constantin Notara în rolul principal și Agata Bârsescu în rolul doamnei Clara. Piesa este un mare succes, dar dramaturgul și ziaristul George Ranetti îl acuză pe Davila de plagiat, susținând că piesa Vlai cu vodă a fost scrisă de fapt de Alexandru Odobescu. Aceste acuzații nu au putut fi dovedite niciodată, iar Ranetti, pe patul de moarte, și-a cerut iertare pentru durerea pe care i-a pricinuit-o lui Davila.
1: Tot în anul 1902 se dă sentința în celebrul proces Caion Caragiale. Caion, un redactor al revistei literare, îl acuzase pe Ion Luca Caragiale că ar fi plagiat drama Năpasta după o piesă ungurească numită Nenorocul. În timpul procesului, Caion recunoaște că l-a inventat pe autorul ungur și a falsificat documente pentru a-l denigra pe Caragiale. Caion este condamnat la 3 luni închisoare, 500 de lei amendă către stat și 10.000 de lei despăgubiri către Caragiale. Și tot în 1902 se inaugurează metroul din Berlin, iar Constantin Brâncuș realizează sculptura Ecorseul.
0: În anul 1905, guvernul conservator condus de Gheorghe Grigore Cantacuzino îl numește pe Alexandru Davila director general al teatrelor și directorul Teatrului Național din București. Odată cu venirea lui Davila la conducerea Naționalului Bucureștean, teatrul a început să se joace altfel în România. Adept al teatrului naturalist francez, Davila își va face debutul în noua sa funcție cu modificări esențiale în arta teatrală românească, inaugurând un nou stil de joc bazat pe realism psihologic, naturalețe și renunțare la declamație. El este cel care va desființa cumulul actor-director de scenă și tot el va face din decor element viu al artei spectacolului. Din acest moment, regia de teatru din România începe să-și câștige independența ca o profesie de sine stătătoare. Alexandru Davila formează la Teatrul Național un grup de tineri actori care aveau să scrie cele mai frumoase pagini ale istoriei teatrului românesc. Lucia Sturza Bulandra, Marioara Voiculescu, Toni Bulandra, Maria Giurgea, Ion Manolescu. Dar deși inovațiile lui Alexandru Davila aveau să schimbe fața teatrului românesc, marele actor, Constantin Notara, care era și director de scenă, s-a simțit marginalizat sub noua conducere și se hotărăște să plece din Naționalul Bucureștean. Mai târziu, marele actor va înțelege și va accepta reformarea teatrului românesc impusă de Alexandru Davila. La 13 martie 1906, Teatrul Național din București devine scena unor evenimente tragicomice, în fruntea cărora se află și tânărul profesor pe atunci, Nicolae Iorga. Ce s-a întâmplat de fapt? O problemă care frământa societatea românească la începutul secolului al XX-lea era imitarea societății franceze în toate aspectele. Protipendada românească nu vorbea limba maternă decât cu servitorii, iar femeile din înalta noastră societate împământeniseră ideea că era de bon ton să stâlcească limba maternă. Exista, de asemenea, un puternic curent naționalist care era împotriva acestor năravuri și care amintea mai ales că teatrele naționale fuseseră înființate cu scopul de redeșteptare națională, de promovare a dramaturgiei autohtone și a limbii literare române. Alexandru Davila era un adept al teatrului francez. Adesea, pe scena Teatrului Național din București aveau loc reprezentații în limba franceză. Pe 13 martie 1906, Teatrul Național fusese închiriat de Societatea de Binefacere Obolul pentru câteva reprezentații în limba franceză și română, în scopul strângerii de fonduri pentru săraci. Cunoscutul istoric Nicolae Iorga, pe atunci tânăr profesor la Universitatea din București și naționalist înflăcărat, ține o conferință în fața studenților în care condamnă folosirea pe scena Teatrului Național a altei limbi decât cea română.

Și cere să se termine odată pentru totdeauna cu franțuzismele de pe scena bucureșteană. Înflăcărați de vorbele profesorului, studenții s-au îndreptat spre Teatrul Național, mărșăluind cu tricolorul în mâini și cântând Deșteaptă-te române. Ajunși în fața teatrului, însoțiți de un taraf întâlnit în drum, studenții au vrut să dea buzna în sală, dar în ușa de la intrare a apărut Davila, îmbrăcat în frac și cu papion. Întreaga suflare revoluționară l-a primit cu huiduiel și cu hotărârea de a pătrunde în clădire cu forța. Davila se enervează și lovește cu bastonul pe unul din studenți. Acela a fost momentul declanșării luptei. La puțin timp au sosit jandarmii pedeștri să-i răspândească și în câteva clipe piața teatrului și calea Victoriei au devenit scena unei lupte de stradă. Rezultatul? Alexandru Davila a rămas directorul Teatrului Național, iar Nicolae Iorga a continuat să-l atace. Dincolo de simpatiile sau antipatiile pe care Alexandru Davila le-a provocat în epocă, el a rămas omul care a dat o altă dimensiune artei noastre teatrale. A rămas în istoria literaturii pentru drama Vlai cu Vodă, iar în istoria teatrului românesc pentru marile reforme pe care le-a impus Teatrului Național. Ați ascultat Portrete mici de oameni mari, Alexandru Davila. Au adunat toate acestea privind prin sufletul timpului cu dragoste și bucurie ale voastre prietene, Lelia și Dana. Și de v-a plăcut, vă așteptăm din nou cu o altă poveste mică despre un om mare. Să trăiți frumos!

0: de 20 de ani.
1: De la mic la mare, pe locuri fiți gata start! Începe marea aventura mașinuțelor. Între 6 și 11 octombrie, Salonul Auto București și accesorii își deschide porțile. Descoperiți cele mai noi mașini, accesorii uimitoare, tehnologii, curse și demonstrații de drift. O zonă delicioasă de street food alături de multe surprize. Părinții, dar și copiii, sunt așteptați în perioada 6-11 octombrie la Romexpo. Bilete disponibile pe sap.ro. Începe SAP mobilizarea 6-11 octombrie, Romexpo.
2: Deveni supererou peste noapte. Lisa, o fată singuratică, recent mutată într-un oraș nou, află răspunsul. Un manual de unde învață să dobândească superputeri o transformă pe Lisa în supereroina Masca Roșie. De aici începe o misiune pentru a împiedica furtul unei monede rare. Vino să vizionezi cum să devii supererou Masca Roșie, o poveste captivantă despre superputerile ascunse în fiecare dintre noi. Din 4 septembrie, la cinema. Animație distribuită de Roy Image, dublată în limba română.
3: Yeah! Provocare de familie. Scoate-i pe toți din casă în același timp.
4: Imposibil, mama zice că e rândul ei la televizor. Tata spune că e rândul lui.
3: Spune-le doar atât. Table uriașe de Monopoly, București Mall, 36 septembrie.
4: Putem păși cu toții pe ea?
3: Toată familia.
4: Mama, tata, pregătiți mașina.
3: Asta da mutare.
5: Între 3 și 6 septembrie, Monopoly vine la București Mall, parter în zona Atrium.
3: Familia ta, mutarea ta.
6: Un supererou adevărat știe că, după atâta joacă, vine și momentul pentru o pauză delicioasă. La evenimentul Școala de Supereroi Itzy Bitzy, sucurile Fanner și Capri Sun îi așteaptă pe cei mici cu jocuri, animatori, distracție și multe surprize. Așa că pregătește-te de o zi cu multă energie, voie bună și momente de neuitat alături de cei dragi. Vino pe 12 septembrie, între 9 și 18, în Parcul Lumea Copiilor București. Detalii pe itzybitzy.ro și în aplicația Itzy Bitzy FM.
7: Școala de supereroi Itzy Bitzy.
8: Alo?
9: Bună! Ai sunat la Inii Mini Mini Mo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itzy Bitzy de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
8: Abia aștept! Iupi! Ami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inii Mini Mini Mo.
10: Cititul devine un obicei atunci când copilul are experiențe pozitive cu lectura. Dacă înțelege și îi place, va reveni la cărți în mod natural, fără a fi forțat. LexiScore by Editura Gamma, accelerator de citire ce susține lectura în ritmul fiecărui copil. O emisiune sponsorizată de Editura Gamma.
11: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: zicem vreo 2-3. Ce strigă un melc pe spatele unei broaște testoase?
1: Mai încet, mai încet!
0: Nu.
1: Mai ușor cu viteza.
0: Nu?
1: Te miști mai încet ca mine.
0: Nu.
1: Nu știu.
0: Iuhu!
1: Îmi place melcul tău.
0: Cât trăiesc, devorez totul în drumul meu. Imediat ce beau, mor. Cine sunt?
1: Bici, nu am nici o idee.
0: Focul, Iti, focul.
1: Nu, uite, la foc nu m-am gândit. Că mie-mi place apa.
0: Îmi petrec viața ștergând greșelile altora. Cine sunt?
1: Mama?
0: Nu.
1: O gumă de ștergi.

0: spui părintelor tăi să nu facă?
1: Le spun să facă să nu mai stea pe telefon și să se joace cu mine tot timpul. Asta fac.
2: Radio Plaja Itzy Bitzy, te joci și te răcorești.

0: de duș ca să te răcurești vara.
1: La coafor.
2: Radio Plaja Itzy Bitzy, te joci și te răcurești. Itzy Bitzy
3: FM. Eu sunt Radu din Focșani, am 9 ani și vreau să vă zic că refrenul meu este acesta. Wow, wow, aici e totul wow, aici e totul wow, wow, e totul wow aici pe pământ. Wow, bine ați venit pe planeta noastră, e cea mai cea din univers, e planeta albastră. Wow!

0: Noi de 20 de ani.
1: Îndrăgostit de România cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile Rom.
2: Cu 170 de ani în urmă, orașul București și-a schimbat complet înfățișarea din cauza unui copil. Știi cum a fost numit acel eveniment incredibil? Rămâi pe Itzi Biții pentru a afla răspunsul.

0: gimnastică.
1: Însă unii ajung să-și vadă visul îndeplinit.
0: Cum respiră peștii sub apă?
1: Pentru că părinții lor i-au susținut.
2: Tu unde vrei să ajungi când te faci mare?
1: Cea mai frumoasă poveste e cea pe care o poți dărui. Eroi români. Povești inspirate din copilăria celor care au îndrăznit să viseze. Din 11 septembrie, exclusiv pe Voio.
3: Noua aplicație My PPC îți răstoarnă așteptările. Cu o interfață mai clară și prietenoasă, ai la îndemână tot ce ține de contractul tău de energie, oferte în PPC My Rewards și recomandări personalizate pentru eficiență energetică cu PPC My Energy Coach. Descoperă noul My PPC, aplicația construită în jurul tău. PPC. Energie pentru orice.
4: Patrula cățelușilor se întoarce și nu oriunde, ci în lumea dinozaurilor. După o furtună pe mare, cățelușii ajung pe o insulă tropicală populată de dinozauri. Acolo se împrietenesc cu un pui de dinozauri rămas izolat și descoperă că insula se află în pericol. Motivul? Exploatarea minieră ce declanșează erupția unui vulcan uriaș. De aici, cățelușii încep o adevărată misiune de salvare. Vizionează Patrula cățelușilor în lumea dinozaurilor. Din 21 august, în cinematografe. Animație distribuită de Roimaj, dublată în limba română.
5: Noul an școlar începe cu emoții, zâmbete și momente petrecute împreună. Oșan și Itibiții te invită la evenimentele Back to School, pregătite pentru întreaga familie. Timp de 2 ore, cei mici se vor bucura de jocuri interactive, muzică, dans, provocări și premii surpriză oferite de Oșan. Ne întâlnim duminică, 30 august, de la ora 16 în Oșan Berceni. Vino să întâmpinăm împreună începutul noului an școlar cu voie bună și energie!
6: Începe școala! Începe școala!
7: Da! Începe școala!
6: Și o să ne întâlnim la...
7: Evenimentul Școala de Supereroi!
6: Sâmbătă, pe 12 septembrie, în Parcul Lumea Copiilor de lângă Palatul Copiilor din București, de la 9 dimineața la 6 seara. Vino să îți activezi superputerile alături de supereroii Itzy Bitzy.
7: Toată lumea este invitată!
8: Intrarea e liberă!
9: Joacă, târg de extrașcolare și show Itzy Bitzy. Vino și tu să-ți descoperi superputerile la Școala de Supereroi Itzy Bitzy. Un eveniment gratuit realizat cu sprijinul primăriei sectorului 4. Detalii pe itzybitzy.ro și în aplicația Itzy Bitzy FM.
10: Școala de Supereroi Itzy Bitzy.
11: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Iulia Gorneanu, curator și colecționar. A lucrat în diplomație și în televiziune și în podcastul nostru vine să ne inspire cu povestea ei de viață.
12: Oamenii au fost absolut fascinați de povestea asta, deci eram un fel de Scheherazada lor. Că de asta s-au și speriat îngrozitor când era să mor, că rămâneau practic fără
13: femeia aia
12: care le povestea în fiecare zi, le întorcea câte o pagină.
11: Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro. O producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzy Bitzy FM.
14: Trăieștisimo! Începe isimo! Începe cum poți cu un pic de sportisimo!
15: Punem în rucsac rachetele de badminton și fluturașul cel năzdrăvan. Nu ne trebuie un loc, ci doar o pajiște unde să facem fluturașul să zboare. Vara aceasta, fericirea stă în lucrurile simple. Mișcare în aer liber, amintit de neprețuit și un pic de sportisimo.
14: De la efort la sport, e doar sportisimo. Emisiune sponsorizată de Sportisimo.
16: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplină.

0: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile RO.
1: Cu 170 de ani în urmă, orașul București și-a schimbat complet înfățișarea din cauza unui copil. Știi cum a fost numit acel eveniment incredibil? În anul 1847, chiar în ziua de Paști, a avut loc în București Marele Foc, cel mai mare dezastru din istoria capitalei. Era pe atunci obiceiul ca de Paște să se tragă cu armele în aer cu puști și pistoale. Un copil a tras cu o pocnitoare, iar scânteile au ajuns pe casă, aprinzând fânul din pod. În acea zi bătea un vânt puternic care a aprins una după alta sute de case, prăvălii, hanuri și biserici, în total 2000 de clădiri distruse, adică mai mult de un sfert din oraș. Focul a durat câteva săptămâni. Mulți străini au trimis ajutoare bucureștenilor, chiar și țarul Rusiei și sultanul otoman. După acest dezastru s-a înființat în București serviciul de pompieri. Anton Pan a fost martorul incendiului și povestește totul în jurnalul său, care se păstrează astăzi la Muzeul Pompierilor din București. Vizitează și tu împreună cu familia acest muzeu aflat în foișorul de foc și vei afla o mulțime de lucruri fascinante.
0: Îndrăgostit de România, o emisiune sponsorizată de Oscar Downstream și benzinăriile RO.

0: Este ora 12.
1: Înghețata-i bună rece.
2: Radio Plaza Itzibiți, te toți te la coreți.
3: Zimi, tot, zi, zimi, tot, zimi, tot. Prietenul care știe tot, el e zimi tot.
4: Bici,
5: top,
4: aș vrea să-l întreb ceva pe Zimi.
5: Păi, întreabă-l.
4: Dar ce vrei să-l întrebi?
5: Mă gândeam la Zakhstan.
4: Da, și?
5: Adică aici pe Terra se numesc ani.
4: Exact, sunt unități de măsurare a timpului.
5: E, și fiecare an are un calendar al său.
4: Da, așa e.
5: Asta aș vrea să-l întreb pe Zimi tot. Cum e cu calendarul ăsta? Cine l-a inventat? Ce este el de fapt?
4: Nimic mai simplu. Zimi tot?
6: Da, Bici, percepție, ca de obicei.
4: Cred că scanerele tale deja te-au informat cu privire asupra subiectului discuției noastre.
6: Desigur, Bici. Am auzit că Iții ar vrea să afle mai multe despre calendar. Deja am inițiat secvența de căutare și am început să stochez date.
4: Atunci, când ești gata, poți începe!
5: Ce este calendarul, Zimi tot?
6: Calendarul este un sistem de organizare a timpului ce are ca scop recunoașterea timpului pe perioade întinse.
5: De ce l-au inventat oamenii?
6: Calendarul era important în planificarea agriculturii, a vânătorii, a sărbătorilor religioase și civile.
4: Dacă înțeleg bine, era un fel de ceas?
6: Se poate spune și așa, Biți, un fel de ceas, dar la o scară mai mare.
4: Ei, bine, continuă, Zimi tot. Dar când a apărut calendarul?
6: Originea calendarului este foarte îndepărtată și diversificată. Se cunosc multe popoare antice care aveau propriile calendare. Multe culturi primitive foloseau săptămâna de 4 zile, posibil după cele 4 direcții, nord, sud, est și vest. Asirienii, un popor care trăia pe teritoriul Turciei de astăzi, foloseau calendarul în care săptămâna avea 6 zile. Romanii din secolul 1 foloseau calendarul în care săptămâna avea 8 zile. Pentru multe secole, grecii și egiptenii...
4: Egiptenii?
6: Iarăși egiptenii.
4: Eram sigur.
6: Au împărțit lunile de 30 de zile în 3 părți, a câte 10 zile, numite decade. Calendarele au fost create după mai multe criterii, în principal după mișcarea globului pământesc în jurul soarelui, în jurul propriei axe, sau după mișcarea de rotație a lunii în jurul pământului.
5: Cum adică?
6: Principalele cicluri astronomice Iții sunt ziua, cât durează ca Pământul să facă o rotație în jurul propriei axe.
4: Așa.
6: Luna, cât durează ca Luna să facă o rotație în jurul Pământului.
5: Da.

0: exemple de calendare IZI, calendare create după anumite principii. Calendarul gregorian, în care anul are 365 de zile, atâta timp cât Pământul face o rotație în jurul Soarelui. Calendarul islamic, care se construiește în funcție de mișcarea lunii în jurul Pământului, fără să țină cont de mișcarea Pământului în jurul Soarelui. Calendarul iudaic, ce combină în construirea calendarului mișcarea de rotație a Pământului în jurul Soarelui cu mișcarea de rotație a lunii în jurul Pământului.
1: Și se folosesc toate?
0: Nu, Biții. Calendarul care a fost declarat internațional și este folosit de către pământeni până în ziua de astăzi este calendarul gregorian.
1: Dar de ce se numește gregorian?
0: Calendarul gregorian își are originile în calendarul lui Julius Cezar, în anul 45 înainte de Hristos. Anul avea 365,25 de zile și, deși la început se considera începutul anului în ianuarie, Senatul Roman a schimbat începutul anului pe data de 25 martie.
1: Romanii ăștia tot timpul erau puși pe schimbări.
2: Nu mai întrerupe pe Zimitot.
1: Bine. Continua, Zimitot, promit-o să nu te mai întrerup.
0: În anul 1582, Papa Grigore al XIII-lea a modificat calendarul lui Julius Cezar, considerând că perioada anului de 365,25 de zile este prea lungă. A stabilit că anul are 365,14 zile. Diferența de 11 minute creștea anul calendaristic cu 7 zile la fiecare 1000 de ani. Așa că, după cum v-am mai spus, calendarul stabilit de Papa Grigore al XIII-lea se folosește și astăzi și este declarat internațional pentru uzul civil.
1: Deci de la Papa Grigore al XIII-lea se numește gregorian.
0: Foarte exact, Biții.
2: Și este singurul care este folosit?
0: Nu, Iții, se mai folosesc și altele. Folosirea altor calendare se restrânge la utilizarea lor doar în religii și culturi particulare restrânse. Conceptul de an se bazează pe mișcarea Pământului în jurul Soarelui, mișcare care durează 365,14 zile împărțită în 12 luni. Luna februarie are 29 de zile odată la fiecare 4 ani. Conceptul de lună se bazează pe durata mișcării lunii în jurul Pământului, dar la acest concept s-a renunțat în organizarea calendarului. Luna se învârte în jurul Pământului în numai 29 de zile. În calendarul creștin, lunile au 30 sau 31 de zile, cu excepția lunii februarie, care are 28 de zile și doar odată la 4 ani are 29 de zile, așa numitul an bisect.
1: Zimitot?
0: Da, Biții?
1: Mi-a ajuns la antenuță termenul de prier. Cred că are legătură cu calendarul. Ce înseamnă?
0: Prier este denumirea mai veche, în limba română, a lunii aprilie, așa zisa denumire arhaică.
2: Și celelalte luni ale anului au și ele denumiri arhaice?
0: Desigur, Iții. Iată, de exemplu, luna martie se numește mărțișor.
2: Aha, am auzit și eu.
1: Ianuarie cum se numește?
0: Ianuarie are denumirea mai veche de gerar.
2: Februarie?
0: Făurar.
1: Martie?
2: Ui, tucule, martie ne-a spus că se numește mărțișor.
1: Uitați-mă, aprilie?
2: Uf, chiar nu ești atent deloc. Se numește prier, abia ne-a spus.
1: Bine, atunci mai?
0: Luna mai se numește florar pentru că înfloresc copacii.
2: Iunie?
0: Iunie se numește cireșar pentru că...
1: Pentru că apar cireșele. Nu-i așa?
0: Foarte exact. Luna iulie se numește cuptor.
2: Pentru că este cea mai caldă lună a anului.
1: Cald ca într-un cuptor.
0: Luna august se mai numește gustar.
2: Septembrie
0: se numește și răpciune.
1: Octombrie?
0: Brumărel, de la bruma care începe să apară, ca și noiembrie, care se numește brumar.
2: Brumărel e mai mic decât brumar.
0: Se poate spune și așa, Iții. Iar decembrie se mai numește și undrea.
1: Ce-mi place! Brumărel
2: și mărțișor.
0: Iții, Biții?
1: Da, Zimitot.
0: Îmi pare tare rău că trebuie să mă retrag, dar acumulatorii mei sunt din nou pe terminate. Așa că vă spun la revedere, Iții, la revedere, Biții, la revedere și vouă, copii. Nu uitați că aștept întrebările voastre în continuare pe adresa zimitot@itibiti.ro. Încă o dată, la revedere!
1: La revedere, Zimitot!
2: Oare de ce s-o fi numit luna septembrie și răpciune?
1: Mă gândeam de ce oare s-o fi numit luna decembrie undărea.
2: Asta am uitat să-l întrebăm pe Zimitot.
1: Nu-i nimic, îl vom întreba data viitoare. Răpciune sau brumărel, prier, undrea sau gerar, pe toate le poți găsi de te uiți în calendar. Și din câte am aflat, calendarul e făcut să ajute la numărat lunile care au trecut.

0: Descarcă aplicația ITBT FM și ascultă următoarele episoade din Enciclopedia Zimi Tot, când vrei tu.
1: Intră pe asmodei.ro și descoperă o mulțime de jocuri și jucării precum Azul. Jucăm împreună, creștem împreună!

0: Ne jucăm împreună, creștem împreună. Ascultă zilnic emisiunile oferite de Asmodei și descoperă de la Andreea Abe Adeboale, psiholog pentru copii și familii, cum jocurile pot îmbunătăți sănătatea psihică și fizică.
1: Astăzi vă propun jocul Salonul de relaxare. Pe rând, fiecare primește un minut de răsfăț. O mângâiere pe spate, un masaj pe mâini sau pieptănatul părului dacă îi place. Copiii învață să primească grijă atunci când o experimentează în relație.
0: Emisiune sponsorizată de Asmodei.

0: iar pregătirile pentru școală sunt întoi. Intră în pagina de concurs Infinity și participă la hub-ul Back to School Oșan. Alege de pe oșan.ro 3 rechizite pe care copilul tău și le-ar dori în ghiozdan și înscrie-le în formularul de concurs. Poți câștiga unul dintre cele 6 vouchere în valoare de 200 de lei încărcate direct pe cardul tău MyClub Oșan. Înscrierile sunt deschise până pe 7 septembrie. Succes! Ești gata să-ți pui imaginația și istețimea la treabă? Pe 12 septembrie, Kid Story te așteaptă la școala de supereroi Itzy Bitzy, în Parcul Lumea Copiilor. Pregătește-te pentru atelierul de șepci de supereroi, realizat împreună cu Oli, unde îți creezi propria șapcă de supererou. Iar aventura continuă la mesele Smart, unde poți construi, experimenta și descoperi lucruri noi. De la provocări de construcție și jocuri de strategie, până la explorarea lumii microscopice și provocări de robotică. Vino să-ți testezi creativitatea, curiozitatea și să descoperi câte superputeri poți activa într-o singură zi. Detalii pe itzybitzy.ro și în aplicația Itzybitzy FM. Școala de supereroi Itzybitzy.
1: Alo?
2: Bună! Ai sunat la Inimini Mini Mo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itzy Bitzy de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
1: Abia aștept! Iupii! Mami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimini Mini Mo.
3: Și unei cărții poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!

0: Fapte bune încep în familie. Ascultă emisiunea Familia de Oscar în aventurile prin țară, unde fiecare drum devine o poveste. Astăzi stăm de vorbă cu Sergiu și mama sa, Larisa. Unde vă place cel mai mult să călătoriți?
1: Am călătorit până acum acolo și ne-a și plăcut foarte tare. În Grecia, pe insulele Tasos și Corfu, și acolo am avut parte de super experiențe.
2: M-aș fi așteptat să zici că ne place să mergem acolo unde sunt animale, la grădini zoologice sau la ferme.
1: Păi în vacanță, zic și eu, mai exotic.
2: Ah, super!
0: Ați ascultat Familia de Oscar, o emisiune sponsorizată de Benzinările Ro, rețeaua dezvoltată de Oscar downstream la nivel național.
3: Jocurile itibiții.
4: Joacă!
3: Joacă! Joacă-te!
5: Sunt Teodora și jocurile pe care le jucăm noi în mașină sunt alb, negru, nu și da, fazan simplu și am văzut cu ochii mei care se joacă așa. Căutăm un obiect când ne vine rândul și adică nu când ne vine rândul, când ghicim. Și spunem, am văzut cu ochii mei un cuvânt care începe cu litera, așa. Și prima persoană care ghicește ia rolul și ne mai dăm și indicii. Pa!
4: Joacă! Joacă! Aha! Joacă-te!
3: Jocurile itibiții!

0: mergem vreo 2-3.
1: Ce fac oamenii și nu se vede?
2: Este sughițul.
1: Nu!
3: Răspunsul: oamenii vorbesc.
4: Omul vorbește, dar nu se vede când vorbește.
5: Eu cred că este vocea.
6: Este muzica.
7: Oamenii vorbesc.
8: Este somnul.
9: Ventriloc.
10: Răspunsul la provocarea: ce face omul și nu se vede? Cred că este respirația.
1: E zgomotul!

0: Felul tău de a șofa devine prima lecție de conducere a celui mic. Descoperă cum îți poți îmbunătăți abilitățile la volan sau cum să gestionezi situații dificile în trafic. De la Bogdan Talașman, trainer coordonator la Academia Titi Aur.
1: Copiii învață din ce văd, nu din ceea ce le spune. Mulți părinți le spun copiilor să poarte centura, să respecte regulile de circulație și să fie atenți în trafic. Dar copiii învață mai ales din ceea ce văd. Dacă tu vorbești la telefon la volan, accelerezi peste limită sau nu păstrezi distanța față de mașina din față, copilul va considera că așa este normal să conduci. Prima lecție de educație rutieră nu o primești la școală, o primești pe bancheta din spate. Data viitoare când urci la volan, gândește-te că ai cel mai atent pasager din lume. Chiar dacă nu spune nimic, el învață de la tine fiecare gest.
0: Descoperă pe academiatitiaur.ro cursurile de conducere defensivă. Emisiune pentru părinți la volan, sponsorizată de Academia Titi Aur.

0: faci când pielea ta se irită chiar acum? Nu aștepți! Ai nevoie de o soluție simplă și rapidă. Sudocrem ajută la calmarea iritațiilor, roșeții și disconfortului, formând o barieră protectoare pentru piele, pentru întreaga familie, în fiecare zi. Micile probleme ale pielii nu mai devin griji mari. Sudocrem. Îl vrei în casă. Protejează și calmează.
1: Dragă tată, te invit la a treia ediție a evenimentului Tați care iubesc, moderat de Felix Tătaru. Sâmbătă 10 octombrie, la Hollywood Multiplex din București, Monfitan, ne întâlnim cu psihologul Mihai Copăceanu să aflăm cum să abordăm discuțiile dificile, dar necesare cu copilul. Vor fi pe scenă și alți tați de succes, precum Titi Aur, Edi Kereji, Daniel Tonici, Michael Kaiser, Cristian Lăcraru, Ionut Staninir și Jean Valvis. Imaginează-ți un moment de conexiune între tați care împărtășesc lecții importante despre iubirea față de cei dragi și față de ei înșiși. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Early Bird. Până pe 31 august, un bilet e doar 50 de lei. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați, de Asociația Părinților Isteți, în parteneriat cu Itzibiții FM. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
2: Finală. Gata?
3: Gata!
2: Zarurile?
3: Pregătite!
2: Tabla?
3: E uriașă!
2: Atunci mai ai o singură misiune! Intră în joc!
4: Între 3 și 6 septembrie, în București Mall, parter zona Atrium, vino cu toată familia, pășește pe tabla uriașă Monopoly și intră în acțiune!
2: Tabla e pregătită! Mutarea e a ta!
5: Vino la evenimentul Școala de Supereroi Itzy Bitzy pe 12 septembrie, în Parcul Lumea Copiilor din București. Între 9 dimineața și 6 seara, te așteptăm să descoperi standul OptiPlay, cu vânzare de jocuri, jucării și cărți educative, dar și să participi la atelierele creative pregătite, atelierul de corali, paint party, plus alte activități cu premii și multe surprize. Detalii pe itzybitzy.ro și în aplicația Itzy Bitzy FM.
6: Școala de supereroi Itzy Bitzy.
7: Ai auzit și tu? Este timpul pentru distracție și voie bună. Capitanul Inimioară te invită la joacă. Hai să descoperim împreună ce joc ți-a pregătit.
8: Eu văd cu ochișorul meu.
9: Astăzi îți propun un joc pe cât de simplu, pe atât de distractiv, pe care îl poți juca acasă, în mașină sau atunci când ești în vizită la un prieten. Un jucător se uită în jurul său și alege un obiect. Fără să-l arate, spune: eu văd cu ochișorul meu ceva verde sau ceva care începe cu litera I. Decideți voi ce indiciu oferiți. Ceilalți jucători trebuie să ghicească despre ce este vorba, punând întrebări sau spunând obiecte verzi sau care încep cu litera respectivă. Cine ghicește câștigă și poate alege următorul obiect.
7: Ai ascultat Jocurile Capitanului Inimioară pentru inimi fericite. Rămâi aproape pentru și mai multe jocuri care fac inimile să vibreze de bucurie.
10: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: Ascultă-ți vara ca să nu te încingi.
1: Desculți!
0: Radio Plaja Itzi Bitzi, te joci și te răcorești.

0: Bici, nu-i niciunul!
1: Radio Plaja Itzi Bici, te joci și te răcorești!

0: știi?
1: Mm.
2: Da.
0: Aș vrea să-l întreb ceva pe Jimmy.
2: Păi, întreabă-l. Oh, dar ce vrei să-l întrebi?
0: Mă gândeam la Zakhstan.
2: Da, și?
0: Adică aici pe Terra se numesc ani.
2: Exact, sunt unități de măsurare a timpului.
0: E, și fiecare an are un calendar al său.
2: Da, așa e.
0: Asta aș vrea să-l întreb pe Jimmy tot. Cum e cu calendarul ăsta? Cine l-a inventat? Ce este el de fapt?
2: Ah, nimic mai simplu. Jimmy tot?
3: Da, biții percepție, ca de obicei.
2: Cred că scanerele tale deja te-au informat cu privire asupra subiectului discuției noastre.
3: Desigur, biții. Am auzit că Iții ar vrea să afle mai mult despre calendar. Deja am inițiat secvența de căutare și am început să stochez date.
2: Atunci, când ești gata, poți începe!
0: Ce este calendarul, Jimmy tot?
3: Calendarul este un sistem de organizare a timpului ce are ca scop recunoașterea timpului pe perioade întinse.
0: De ce l-au inventat oamenii?
3: Calendarul era important în planificarea agriculturii, a vânătorii, a sărbătorilor religioase și civile.
2: Dacă înțeleg bine, era un fel de ceas?
3: Se poate spune și așa, Biții, un fel de ceas, dar la o scară mai mare.
2: Ei, bine, continuă, Jimmy tot. Dar când a apărut calendarul?
3: Originea calendarului este foarte îndepărtată și diversificată. Se cunosc multe popoare antice care aveau propriile calendare. Multe culturi primitive foloseau săptămâna de 4 zile, posibil după cele 4 direcții, nord, sud, est și vest. Asirienii, un popor care trăia pe teritoriul Turciei de astăzi, foloseau calendarul în care săptămâna avea 6 zile. Romanii din secolul 1 foloseau calendarul în care săptămâna avea 8 zile. Pentru multe secole, grecii și egiptenii...
2: Egiptenii?
3: Iarăși egiptenii.
2: Eram sigur.
3: Au împărțit lunile de 30 de zile în 3 părți, a câte 10 zile, numite decade. Calendarele au fost create după mai multe criterii, în principal după mișcarea globului pământesc în jurul soarelui, în jurul propriei axe sau după mișcarea de rotație a lunii în jurul pământului.
0: Cum adică?
3: Principalele cicluri astronomice Iții sunt ziua, cât durează ca Pământul să facă o rotație în jurul propriei axe.
2: Așa.
3: Luna, cât durează ca Luna să facă o rotație în jurul Pământului.
2: Da.
3: Și anul, adică exact atât cât durează ca Pământul să facă o rotație în jurul Soarelui.
2: Aha.
3: Faptul că duratele acestor evenimente nu sunt întotdeauna constante și nu se potrivesc unele cu altele a dus la existența unei complexități de calendare, fiind organizată după diverse principii.
2: Aha, am înțeles!
0: Dă-ne câteva exemple de calendare!
3: Iată câteva exemple de calendare.

0: calendarul gregorian.
1: Dar de ce se numește gregorian?
0: Calendarul gregorian își are originile în calendarul lui Iulius Cezar, în anul 45 înainte de Hristos. Anul avea 365,25 de zile și, deși la început se considera începutul anului în ianuarie, Senatul Roman a schimbat începutul anului pe data de 25 martie.
1: Romanii ăștia tot timpul erau puși pe schimbări. Nu-l mai întrerupe pe Zimitot.
2: Bine, bine. Continua, Zimitot, promii tu să nu te mai întrerup.
0: În anul 1582, Papa Grigore al XIII-lea a modificat calendarul lui Iulius Cezar, considerând că perioada anului de 365,25 de zile este prea lungă. A stabilit că anul are 365,14 zile. Diferența de 11 minute creștea anul calendaristic cu 7 zile la fiecare 1000 de ani. Așa că, după cum v-am mai spus, calendarul stabilit de Papa Grigore al XIII-lea se folosește și astăzi și este declarat internațional pentru uzul civil.
1: Deci de la Papa Grigore al XIII-lea se numește gregorian.
0: Foarte exact, Iți.
1: Și este singurul care este folosit?
0: Nu, Iți, se mai folosesc și altele. Folosirea altor calendare se restrânge la utilizarea lor doar în religii și culturi particulare restrânse. Conceptul de an se bazează pe mișcarea Pământului în jurul Soarelui, mișcare care durează 365,14 zile împărțită în 12 luni. Luna februarie are 29 de zile odată la fiecare 4 ani. Conceptul de lună se bazează pe durata mișcării lunii în jurul Pământului, dar la acest concept s-a renunțat în organizarea calendarului. Luna se învârte în jurul Pământului în numai 29 de zile. În calendarul creștin, lunile au 30 sau 31 de zile, cu excepția lunii februarie, care are 28 de zile și doar o dată la 4 ani are 29 de zile, așa numitul an bisect.
1: Zimitot?
0: Da, Biții?
1: Mi-a ajuns la antenuță termenul de prier. Cred că are legătură cu calendarul. Ce înseamnă?
0: Prier este denumirea mai veche, în limba română, a lunii aprilie, așa zisa denumire arhaică.
1: Și celelalte luni ale anului au și ele denumiri arhaice?
0: Desigur, Iți. Iată, de exemplu, luna martie se numește mărțișor.
1: Aha, am auzit și eu. Ianuarie cum se numește?
0: Ianuarie are denumirea mai veche de gerar.
1: Februarie?
0: Făurar.
1: Martie? Ui, tucule, martie ne-a spus că se numește mărțișor.
2: Uitați-mă, aprilie?
1: Uf, chiar nu ești atent deloc. Se numește prier, abia ne-a spus.
2: Bine, atunci mai?
0: Luna mai se numește florar pentru că înfloresc copacii.
1: Iunie?
0: Iunie se numește cireșar pentru că...
2: Pentru că apar cireșele. Nu-i așa?
0: Foarte exact. Luna iulie se numește cuptor.
1: Pentru că este cea mai caldă luna a anului.
2: Cald ca într-un cuptor.
0: Luna august se mai numește gustar.
1: Septembrie
0: se numește și răpciune.
1: Octombrie?
0: Brumărel, de la bruma care începe să apară, ca și noiembrie, care se numește brumar.
1: Brumărel e mai mic decât brumar.
0: Se poate spune și așa, Iți. Iar decembrie se mai numește și undrea.
1: Ce-mi place! Brumărel
2: și mărțișor.
0: Iți, Biți?
1: Da, Zimitot.
0: Îmi pare tare rău că trebuie să mă retrag, dar acumulatorii mei sunt din nou pe terminate. Așa că vă spun la revedere, Iți, la revedere, Biți, la revedere și vouă, copii. Nu uitați că aștept întrebările voastre în continuare pe adresa Zimitot, coada lui Maimuță, itibiti.ro. Încă o dată, la revedere!
1: La revedere, Zimitot! Oare de ce s-o fi numit luna septembrie și răpciune?
2: Iau, mă gândeam de ce oare s-o fi numit luna decembrie undărea.
1: Asta am uitat să-l întrebăm pe Zimitot.
2: Nu-i nimic, îl vom întreba data viitoare. Răpciune sau brumărel, prier, undrea sau gerar, pe toate le poți găsi de te uiți în calendar. Și din câte am aflat, calendarul e făcut să ajute la numărat lunile care au trecut.
1: Ai mai făcut o poezie.
2: Au. Ei, nu m-am putut abține.

0: Descarcă aplicația ITBT FM și ascultă următoarele episoade din Enciclopedia Zimi Tot, când vrei tu.
1: Felul tău de a șofa devine prima lecție de conducere a celui mic. Descoperă cum îți poți îmbunătăți

0: abilitățile la volan sau cum să gestionezi situații dificile în trafic. De la Bogdan Talașman, trainer coordonator la Academia Titi Aur.
1: Copiii învață din ce văd, nu din ceea ce le spune. Mulți părinți le spun copiilor să poarte centura, să respecte regulile de circulație și să fie atenți în trafic. Dar copiii învață mai ales din ceea ce văd. Dacă tu vorbești la telefon la volan, accelerezi peste limită sau nu păstrezi distanța față de mașina din față, copilul va considera că așa este normal să conduci. Prima lecție de educație rutieră nu o primești la școală, o primești pe bancheta din spate. Data viitoare când urci la volan, gândește-te că ai cel mai atent pasager din lume. Chiar dacă nu spune nimic, el învață de la tine fiecare gest.
0: Descoperă pe academiatitiaur.ro cursurile de conducere defensivă. Emisiune pentru părinți la volan, sponsorizată de Academia Titi Aur.

0: De la mic la mare, pe locuri fiți gata start! Începe marea aventura mașinuțelor. Între 6 și 11 octombrie, Salonul Auto București și accesorii își deschide porțile. Descoperiți cele mai noi mașini, accesorii uimitoare, tehnologii, curse și demonstrații de drift. O zonă delicioasă de street food alături de multe surprize. Părinții, dar și copiii, sunt așteptați în perioada 6-11 octombrie la Romexpo. Bilete disponibile pe sap.ro. Începe SAP mobilizarea 6-11 octombrie, Romexpo.
1: Noul an școlar începe cu emoții, zâmbete și momente petrecute împreună. Oșan și Itibiții te invită la evenimentele Back to School, pregătite pentru întreaga familie. Timp de 2 ore, cei mici se vor bucura de jocuri interactive, muzică, dans, provocări și premii surpriză oferite de Oșan. Ne întâlnim duminică, 30 august, de la ora 16 în Oșan Berceni. Vino să întâmpinăm împreună începutul noului an școlar cu voie bună și energie!
2: Pe 12 septembrie începe aventura supereroilor în Parcul Lumea Copiilor din București. La școala de supereroi Itibiții, copiii învață prin joacă alături de Nestle și Fundația Price cum să mănânce echilibrat, să protejeze natura și să aibă grijă de prietenii blănoși. Și pentru că supereroii sunt mereu în mișcare, îi așteaptă gimnastică și înviorare, dans în grup și o mulțime de jocuri tematice. Hai să dăm împreună startul noului an școlar cu energie, joacă și voie bună! Detalii pe itibiții.ro și în aplicația Itibiții FM.
3: Școala de supereroi Itibiții.
4: Planifici o vacanță în străinătate? UniTravel, asigurarea medicală pentru călătorii de la Unica Asigurări, îți poate fi un partener de nădejde în cazul situațiilor neprevăzute. Descoperă lumea în siguranță, alături de cei dragi și simte din plin momentele de relaxare. Cu UniTravel călătorești fără griji și te bucuri de protecție financiară pentru ca bugetul familiei să nu fie afectat. Unica Asigurări, pentru o vacanță mai sigură împreună.
5: Thank You te așteaptă împreună cu cel mic să vă antrenați superputerile pe 12 septembrie la școala de supereroi Itibiții, în Parcul Lumea Copiilor.

0: București, micuții pot participa la antrenamentul supereroilor, o activitate interactivă prin care devin simbolic supereroi Thank You. Prin joacă, ea învață cât de important este să aibă grijă de animalul lor de companie. Iar în zona de photo corner se pot transforma în adevărat supereroi cu peleline și măști. Detalii pe itzybitzy.ro și în aplicația Itzybitzy FM.
1: Școala de supereroi Itzybitzy.
2: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: ce e bine să facem cel mai des vara.
1: Să ne descăldurim. Radio Plaza, Itzi Bitzi, te joci și te răcărești.

0: fie bune, încep în familie. Ascultă emisiunea Familia de Oscar, în aventurile prin țară, unde fiecare drum devine o poveste. Astăzi stăm de vorbă cu Sergiu și mama sa, Larisa. Unde vă place cel mai mult să călătoriți?
1: Am călătorit până acum acolo și ne-a și plăcut foarte tare, în Grecia, pe insulele Tasos și Corfu, și acolo am avut parte de super experiențe.
2: M-aș fi așteptat să zici că ne place să mergem acolo unde sunt animale, la grădini zoologice sau la ferme.
1: Păi în vacanță, zic și eu, mai exotic.
2: Ah, super!
0: Ați ascultat Familia de Oscar, o emisiune sponsorizată de benzinările RO, rețeaua dezvoltată de Oscar downstream la nivel național.

Sunt Andrei din Alba Iulia, am 6 ani și muzica pe care vreau să o cânt eu este la la la la va ci ci ci ci chin tim la va ci chin ia te sin he u mama zi zi zi ne gălingă bebe.

0: Vara aceasta, la Terme te așteaptă Family Weekends. În weekendurile speciale 11-12 iulie, 25-26 iulie, 15-16 august și 29-30 august, copiii au acces în zona de Palm și pe plaja Sands of Terme cu upgrade gratuit din zona Galaxy. Cei mari se bucură de vibe-ul de vacanță, iar pe cei mici îi așteaptă ateliere de creație, jocuri interactive, muzică și energie bună. Detalii pe terme.ro și în aplicația My Terme. Terme București. Destinația exotică ideală pentru întreaga familie.
1: Cum ar arăta educația dacă părinții, profesorii și specialiștii ar începe să vorbească unii cu alții, nu unii despre alții? Sunt Claudia Chiru, învățătoare și inițiatoarea conferinței ACE, Arhitectura Cognitivă în Educație, conferință pentru toți cei interesați de educație. Pe 3 și 4 octombrie, la Hotel Pullman Bucharest World Trade Center, aducem împreună profesori, cercetători, psihologi, părinți și lideri educaționali pentru o conversație necesară despre copil. Educația copilului în România, între realitate și potențial, ne interesează pe toți. Biletele sunt disponibile pe iabilet.ro.
2: Mai e puțin până sună clopoțelul. Oferă-le copiilor o ultimă aventură la mare înainte de începerea școlii. Programul Litoralul pentru Toți începe pe litoralulromânesc.ro. Vă așteaptă vreme potrivită pentru plajă, relaxare și super reduceri la cazare. Puteți construi castele de nisip cât e ziua de lungă. Rezervă-ți acum vacanța pe litoralulromânesc.ro sau sună-ne la 0241 999 și agenții noștri specializați vor găsi varianta potrivită pentru tine. Litoralulromânesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor ce mari și mici.
3: Hello, micilor supereroi! Pe 12 septembrie, Britannica Learning Center vine la școala de supereroi Itzy Bitzy în parcul Lumea Copiilor. Știai că poți avea o superputere în plus atunci când știi să vorbești într-o limbă străină? La Britannica, engleza și germana se învață ușor, de 20 de ani, prin joc, comunicare și multă voie bună. Vino să descoperi cât de ușor poate fi să înveți o limbă nouă și să-ți activezi superputerea de comunicare. Ne vedem pe 12 septembrie! Detalii pe itzybitzy.ro și în aplicația Itzy Bitzy FM.
4: Școala de supereroi Itzy Bitzy.
5: Alo?
6: Bună! Ai sunat la Inimini Mini Mo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itzy Bitzy de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
5: Abia aștept! Iupii! Ami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimini Mini Mo.
7: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
8: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: Jocurile itibiții.
1: Joacă. Joacă. Joacă-te.
2: Bună, Iti, bună, Biti. Eu sunt Petru din București și jocul meu este sticluza cu o travă. Se joacă, omul trebuie să-i fure banii sticluței și sticluța trebuie să-l prindă pe om. Pa!
1: Joacă! Joacă! Aha! Joacă-te!
0: Jocurile itibiții!

0: Este ora 2.
1: Pe nicio plajă nu plouă.
2: Radio Plaza Itzi Bitzi, te joci și te rocoiești. Copii sunt copii.
3: Vocea copiilor. De ce sunt oamenii obosiți?
2: Păi, oamenii sunt obosiți atunci când muncesc foarte mult, adică au treabă sau, nu știu, muncesc prin casă, fac curățenie sau orice implică munca, apoi devin pur și simplu obosiți, nu mai sunt în stare de nimic să facă în momentul acela.
4: Oamenii obosesc pentru că tot organismul lor nu mai poate nimic, iar le vine de-abia să adormă, iar ei ador.
0: Păi că au făcut multă muncă. Corpul linițează chestia asta. A făcut multă mișcare și brașe să mai stea. Da, deci este o... este ceva normal.
3: Vocea copiilor!

0: zicem vreo 2-3.
1: Cum poate să meargă oaia în spațiu fără costum de astronaut?
2: Cu gândul!
3: De ce carioca nu se șterge? Fiindcă este prea bună prietenă cu foaia.
4: Dacă mănânci ceapă, cu ce scapi de gustul ei?
2: Cu usturoi!
5: Ce cuvânt este scris incorrect în dicționar?
2: Ah, incorrect!

0: spui părinților tăi să nu facă?
1: Le spun să facă, să nu mai stea pe telefon și să se joace cu mine tot timpul. Asta fac.
2: Radio Plaja Itzy Bitzy, te joci și te răcorești.

0: clar începe cu emoții, zâmbete și momente petrecute împreună. Oșan și Itibiții te invită la evenimentele Back to School, pregătite pentru întreaga familie. Timp de 2 ore, cei mici se vor bucura de jocuri interactive, muzică, dans, provocări și premii surpriză oferite de Oșan. Ne întâlnim duminică, 30 august, de la ora 16 în Oșan Berceni. Vino să întâmpinăm împreună începutul noului an școlar cu voie bună și energie!
1: Dragă tată, te invit la a treia ediție a evenimentului Tați care iubesc, moderat de Felix Tătaru. Sâmbătă 10 octombrie, la Hollywood Multiplex din București, Montfitan, ne întâlnim cu psihologul Mihai Copăceanu să aflăm cum să abordăm discuțiile dificile, dar necesare cu copilul. Vor fi pe scenă și alți tați de succes, precum Titi Aur, Edi Chereji, Daniel Tonici, Michael Kaiser, Cristian Lăcraru, Ionut Stanimir și Jean Valvis. Imaginează-ți un moment de conexiune între tați care împărtășesc lecții importante despre iubirea față de cei dragi și față de ei înșiși. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Early Bird. Până pe 31 august, un bilet e doar 50 de lei. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați, de Asociația Părinților Isteți, în parteneriat cu Itibiții FM. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
2: Supereroii știu că una dintre cele mai importante superputeri este să aibă grijă de cei dragi. Pe 12 septembrie, la Școala de Supereroi Itibiții, BCR Asigurări de Viață VIG te așteaptă în Parcul Lumea Copiilor din București cu activități distractive și surprize pentru întreaga familie. Vino să petrecem împreună o zi plină de energie, joacă și voie bună și descoperă cât de important este să fii pregătit pentru viitorul celor pe care îi iubești. Detalii pe itibiții.ro și în aplicația Itibiții FM.
3: Școala de supereroi Itibiții.
4: Zâmbește! Pe 12 septembrie, zâmbetele devin superputeri la Școala de Supereroi Itibiții. Între 9 și 18, Oral-B te așteaptă în Parcul Lumea Copiilor din București cu activități interactive, distracție și surprize pentru întreaga familie. Cei mici vor descoperi că un zâmbet sănătos este una dintre cele mai tari superputeri și vor afla cum să aibă grijă de dinți într-un mod simplu și distractiv. Vino cu cel mic să vă bucurați împreună de o zi plină de joacă, energie și, bineînțeles, multe zâmbete. Detalii pe itibiții.ro și în aplicația Itibiții FM.
3: Școala de supereroi Itibiții.
5: Iti, ce-a fost asta?
6: Zarul meu! Ți-am spus că e uriaș!
5: Și tabla de joc?
6: Uriașă! Poți păși chiar pe ea! La București Mall, parter, în zona Atrium.
5: O tablă de Monopoly într-un mall?
6: Da! Pășește pe tablă și fă prima mutare! Adu-ți și familia cu tine!
7: Monopoly Giant vine la București Mall între 3 și 6 septembrie, parter, zona Atrium.
8: Alo?
9: Bună! Ai sunat la Inimini Mini Mo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itibiții de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
8: Abia aștept! Iupi! Ami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimini Mini Mo. Începe școala, începe școala.
10: Da, începe școala.
8: Și o să ne întâlnim la
10: evenimentul Școala de Supereroi.
8: Sâmbătă, pe 12 septembrie, în Parcul Lumea Copiilor de lângă Palatul Copiilor din București, de la 9 dimineața la 6 seara. Vino să îți activezi superputerile alături de supereroii Itibiții.
10: Toată lumea este invitată!
11: Intrarea e liberă!
1: Joacă, târg de extrașcolare și show Itibiții. Vino și tu să-ți descoperi superputerile la Școala de Supereroi Itibiții. Un eveniment gratuit realizat cu sprijinul Primăriei Sectorului 4. Detalii pe itibiții.ro și în aplicația Itibiții FM.
3: Școala de Supereroi Itibiții.
12: Cărțile ne poartă în lumi noi și frumoase. Hai să descoperim împreună următoarea poveste.
4: alegi o carte?
13: Atunci când aleg o carte, mă uit mai întâi pe ea, o citesc puțin și dacă îmi place, atunci o iau. Pentru că dacă iau o carte fără să știu despre ce este, s-ar putea să nu-mi placă. Așa că mai întâi o întorc pe spate, văd despre ce este. Dacă îmi place, o iau și dacă nu-mi place, o las pentru altcineva care îi place acea carte.
4: Citești, visezi și crești. O emisiune sponsorizată de editura Gamma.
14: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Începe povestea de prânz. Povestea iepurașului Timi, de Adriana Mitu. Această întâmplare s-a petrecut în țara iepurașilor de câmp, undeva pe o câmpie întinsă, unde locuiesc zeci de familii de iepurași care țopăie cât e ziua de lungă de colo-col. În țara aceasta era o grădiniță unde iepurașii micuți mergeau pentru a învăța tot soiul de lucruri interesante despre lume și viață și unde se jucau cât era ziua de lungă. Acolo doamna iepureanu îi primea în fiecare dimineață cu foarte multă căldură și îi pregătea să înceapă o nouă zi plină de peripeții. Și iată că într-una din zile la grădiniță veni un nou iepuraș pe nume Timi. Timi era un ghemotoc de blană albă, cu ochii negri ca piperul și urechi lungi de se împiedica de ele dacă nu le ținea ridicate. De cum îl văzu pe Timi, doamna iepureanu se grăbi să-l primească cum se cuvine și îi prezentă toți colegii care aveau să-i fie alături în fiecare zi. Timi se rușină puțin când îi cunoscu pe aceștia și chiar se sperie că trebuie să rămână fără mama la grădiniță. Până atunci stătuse doar cu mama acasă, așa că nu era deloc ușor să rămână cu doamna iepureanu și colegii lui, deși doamna părea blândă și bună și îi vorbea tare frumos. Dar ușor-ușor Timi s-a acomodat la grădiniță și a început să prindă tot mai mult drag de doamna educatoare. Îi plăcea și grădinița, era ca un palat mare plin de jucării, iar la prânz aveau cei mai delicioși morcovi. Dar Timi avea o singură supărare și era o supărare foarte mare. Timi nu reușea să-și facă prieteni la grădiniță. Nu prea știa cum să vorbească cu ceilalți iepurași, iar uneori îi era teamă să intre în jocurile lor, așa că prefera să stea pe margine și să-i privească, ori să se joace singur. Doamna iepureanu observă că ceva îl frământă pe micuțul nostru iepuraș. Acesta era tare trist și mereu își ținea urechiușele lăsate, de se împiedica peste tot de ele. Așa că doamna iepureanu îi vorbi blând.
1: Dragul meu, Timi, dar ce te frământă? Te văd tare tristă și mă întreb ce-i cu tine.
0: Timi tăcu și ridică din umeri în semn că nu știe ce-i cu el. Și adevărul era că nu avea un răspuns pentru felul în care se simțea. Nu prea știa ce-l deranjează.
1: Ce-i în sufletelul acela micuț al tău? Oh, am observat că uneori stai deoparte, într-un colț, în timp ce alții iepurași se joacă.
2: Da, așa-i, pentru că nu prea știu ce să fac.
1: Înțeleg că alegi să stai singurel pentru că nu știi cum să te comporți cu ceilalți iepurași? Am înțeles bine?
2: Da.
1: Cred că ți-ai dori să te joci cu ei și te simți trist când nu te bagă în seamă. Îmi pot imagina că ți-e teamă uneori să intri în jocurile lor.
2: Asai, aș vrea tare mult să mă joc cu ei. Dar mi-e teamă că nu vor vrea să se joace cu mine, sau că o să râde de mine, sau că vor fi răutăcioși, sau poate mă vor lovi.
1: Oh, aud multe temeri care și-au făcut cuib acolo în sufletelul tău. Este perfect normal să te simți astfel. Știi, Timi, și eu la vârsta ta aveam fricile acestea.
2: Serios? Și ce ai făcut?
1: Mi-a luat ceva timp să învăț cum să-mi fac prieteni, dar... am reușit în cele din urmă și mi-am dat seama că multe dintre fricile acelea erau doar în mintea mea. Și eu îmi imaginam că poate ceilalți iepurași vor râde de mine sau nu mă vor primi în grupul lor. Dar când am început să fiu mai curajoasă și mai încrezătoare în mine, mi-am făcut repede prieteni.
2: Oh, și eu îmi doresc să am mai mulți prieteni. Și mie îmi place tare mult și de țopăilă și de morcovel, dar și de pătrunzel. Ai văzut cum face? Și vreau să ne jucăm, dar...
0: Iepurașul Timi se opri și lăsă capul în jos. Tristețea îi se putea citi în ochi, iar bărbia îi tremura în semn că avea să înceapă a plânge. Doamna iepureanu se coborâ la nivelul lui și îl luă în brațe și îl strânse tare, tare de tot. Iar apoi se uită în ochii lui cu multă blândețe.
1: Dragul meu, hai să facem un mic joculeț și să ne imaginăm că eu sunt un morcovel. Cum poți fi prieten cu mine?
2: Nu știu. Poate că dacă te-aș invita să ne jucăm amândoi cu o jucărie, ce-i spui?
1: Așa? Haide, invită-mă!
2: Morcovel, vrei să vii să ne jucăm împreună?
1: Da, cum să nu? Chiar aș vrea să mă joc cu tine!
0: Timi se lumină la față și zâmbi. Îi plăcu tare mult jocul și parcă prinse puțin curaj.
1: Am să-ți spun un mare secret acum. Ia, ascultă cu atenție. Ei bine, lumea fiecăruia dintre noi este construită de el. Noi ne aducem în lumea noastră prieteni, întâmplări, bucurii și supărări. Vezi tu, lumea aceasta e ca o oglindă. Ce vezi tu când te uiți într-o oglindă?
2: Pe mine mă văd.
1: Exact, te vezi pe tine. Ei bine, la fel se întâmplă și când te uiți la cei din jurul tău. În ei te vezi pe tine sau vezi o parte din tine. Dacă vrei să aduci un nou prieten în viața ta, tot ce ai de făcut este să-l primești în lumea ta cu brațele deschise. Dacă vrei să ai un prieten bun, mai întâi fii tu cel mai bun prieten al tău și apoi pentru ceilalți.
0: Lui Timi se luminase fața. Cuvintele doamnei Epureanu au fost magice pentru el. O mare bucurie îi cuprinse sufletul și urechile îi se ridicară țanțoșe. A doua zi, Timi luă cu el două jucărele și merse la Morcovel să-l invite să se joace împreună. Morcovel a fost foarte prietenos și chiar încântat să se joace cu Timi. Apoi, alături de ei, au venit Pătrunjel și Țopăilă și au improvizat toți patru un cort dintr-o pătură sub care s-au ascuns. Seara când mama a venit, Timi era foarte fericit. Își făcuse nu unul, nu doi, ci trei noi prieteni la grădiniță.
3: Cum a fost ziua ta?
0: Zise mama, mângâindu-l pe căpușorul micuț cu urechi lungi și ridicate.
2: Cea mai super, mega, extra, minunată zi!
3: Serios? Ce ai făcut?
2: M-am jucat de acordul în pădure cu Morcovel, Pătrunzel și Țopăilă, care făcea top, top, top, top. A fost foarte bine!
3: Aud că ți-ai făcut noi prieteni.
2: Da! Și nu a fost deloc greu. Știi, toate lucrurile acelea pe care mi le imaginam eu, nu a fost deloc așa. Ceilalți iepurași au fost foarte drăguți cu mine.
3: Mă bucur tare mult pentru tine, dragul meu.
0: Din ziua aceea, Timi nu s-a mai temut să-și facă prieteni. Chiar și atunci când mergea într-un loc nou și amintea cuvintele doamnei Epureanu. Iar cu Morcovel, Pătrunjel și Țopăila a rămas bun prieten multă vreme. Au mai fost și supărări și certuri și împăcări, la fel ca în orice prietenie de mici iepurași. Dar cel mai important a fost că Timi nu s-a mai simțit singur la grădiniță. De cum reușești să-ți faci prieteni noi? Cunoști pe cineva precum Timi pe care l-ai putea invita la joacă? Ai ascultat povestea iepurașului Timi de Adriana Mitu. Ați ascultat povestea de prânz.
4: Descarcă aplicația ITBC FM și ascultă o nouă poveste când vrei tu.

0: Ne jucăm împreună, creștem împreună. Ascultă zilnic emisiunile oferite de Asmodei și descoperă de la Andreea Abe Adeboale, psiholog pentru copii și familii, cum jocurile pot îmbunătăți sănătatea psihică și fizică.
1: Astăzi vă propun jocul Sandwichul cu îmbrățișări. Aveți o provocare specială. Oferiți-vă 3 îmbrățișări surpriză pe parcursul zilei. Pot fi dimineața, după grădiniță sau școală, sau înainte de culcare. Gesturile mici de afecțiune transmit mesaje mari de siguranță.
0: Emisiune sponsorizată de Asmodei.

0: visează.
1: Mamă, ce-i aia gimnastică?
0: Însă unii ajung să-și vadă visul îndeplinit.
2: Cum respiră peștii sub apă?
0: Pentru că părinții lor i-au susținut.
3: Tu unde vrei să ajungi când te faci mare?
0: Cea mai frumoasă poveste e cea pe care o poți dărui. Eroi români. Povești inspirate din copilăria celor care au îndrăznit să viseze. Din 11 septembrie, exclusiv pe Voio.
4: Noua aplicație MyPPC îți răstoarnă așteptările. Cu o interfață mai clară și prietenoasă, ai la îndemână tot ce ține de contractul tău de energie, oferte în PPC My Rewards și recomandări personalizate pentru eficiență energetică cu PPC My Energy Coach. Descoperă noul MyPPC, aplicația construită în jurul tău. PPC. Energie pentru orice.
5: Sanovita așteaptă toți supereroii mici și mari pe 12 septembrie la Școala de Supereroi Itzy Bitzy. De la 9 dimineața până la 6 seara, copiii și părinții se distrează, petrec timp în aer liber și se pregătesc de noul an școlar în Parcul Lumea Copiilor din București. Prietenii de la Sanovita au pregătit activități interactive pentru cei mici, dar și multe alte surprize. Intrarea este liberă. Detalii pe itzybitzy.ro și în aplicația Itzy Bitzy FM.
6: Școala de supereroi Itzy Bitzy.
7: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplină.

0: Este ora 3!
1: Pescărușii mănâncă tăiței!
2: Radio Plaza, Itzi Bitzi, te joci și te răcorești!

0: Există lucruri care odată cu trecerea timpului ne dovedesc că au fost alegerea potrivită.
1: Nu știu exact când mi-am făcut un obicei din a mă uita seara pe fereastră. Cândva, toamna trecută, am observat că se întunecă mai devreme, așa că am rămas la fereastră timp de câteva minute. Afară, soarele dispărea de pe cer, iar lumina se stompa. Apoi încet, una câte una, apăreau stelele. De atunci privesc adesea pe fereastră fără un motiv anume. Observ cum zilele se lungesc sau se scurtează, cum soarele coboară la orizont, iar luna își face loc pe cer, cum iarna cerul pare mai curat, iar vara mai senin și limpede. Sunt lucruri pe care, de cele mai multe ori, le trecem cu vedere. Nu m-am gândit vreodată că o fereastră poate deveni parte din modul în care trăiești un anotimp. Prin cadrul ei urmărești cum se schimbă lumea. Nu face nimic spectaculos, doar stă acolo, transparentă, și te lasă să privești.
0: Timpul spune povestea. Emisiune sponsorizată de Rehau Windows Solutions. Timpul confirmă alegerea.

0: De la mic la mare, pe locuri fiți gata start! Începe marea aventura mașinuțelor. Între 6 și 11 octombrie, salonul Auto București și accesorii își deschide porțile. Descoperiți cele mai noi mașini, accesorii uimitoare, tehnologii, curse și demonstrații de drift. O zonă delicioasă de street food alături de multe surprize. Părinții, dar și copiii, sunt așteptați în perioada 6-11 octombrie la Romexpo. Bilete disponibile pe sap.ro. Începe SAP mobilizarea 6-11 octombrie, Romexpo.
1: Noul an școlar începe cu emoții, zâmbete și momente petrecute împreună. Oșan și Itibiții te invită la evenimentele Back to School, pregătite pentru întreaga familie. Timp de 2 ore, cei mici se vor bucura de jocuri interactive, muzică, dans, provocări și premii surpriză oferite de Oșan. Ne întâlnim duminică, 30 august, de la ora 16 în Oșan Berceni. Vino să întâmpinăm împreună începutul noului an școlar cu voie bună și energie!
2: Zâmbetele fără carii încep cu Oral-B. Cumpără o periuță electrică Oral-B IO sau Oral-B Kids, încarcă bonul pe utilpromo.ro și poți câștiga o vacanță de 5 stele, all inclusiv în Grecia cu familia și multe alte premii. Așa că zâmbește, periază dințișorii și înscrie-te în concurs. Oral-B, pentru zâmbete sănătoase care merită o vacanță.
3: Iritații poate aduce vara în familia ta. Soare, apă, joacă și piele iritată, roșeață, zgârieturi superficiale. Sunt situații care apar frecvent vara. Sodocrem ajută la calmarea și protejarea pielii exact atunci când ai nevoie. Formează o barieră protectoare și susține îngrijirea pielii iritate. Pentru copii, părinți și întreaga familie. Piele iritată, roșie sau zgâriată? Sodocrem. Îl vrei în casă. Protejează și calmează.
4: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: Drumurile bune încep în familie. Ascultă emisiunea Familia de Oscar, unde psihologul Gabriela Maluf îți oferă sfaturi utile pentru părinți și copii.
1: Ecranele în viața copiilor, când telefonul devine membru al familiei. Tot mai mulți părinți spun același lucru. Copilul meu stă prea mult pe telefon. Ecranul apare dimineața, la masă, în mașină, înainte de culcare. Iar când părintele încearcă să-l oprească, apar negocieri, supărare sau celebra replică încă 5 minute. Dar e important să înțelegem că pentru copii ecranul nu înseamnă doar distracție. Acolo vorbesc cu prietenii, se relaxează, se uită la ce le place, uneori fug de oboseală sau de stres. De aceea, dacă ai un copil care vine de la școală, se așează direct pe tabletă și părintele îi spune imediat iar stai pe ecran, seara se poate transforma foarte repede într-o luptă. Soluția nu este doar să luăm telefonul, ci să punem reguli clare și să oferim alternative reale. Copiii au nevoie să știe când se folosește ecranul, cât timp și în ce condiții. De exemplu, după teme și după masă ai 30 de minute de ecran, dar au nevoie și de altceva în loc, joacă, sport, timp cu părintele, ieșit afară, o activitate care îi prinde. Și poate cea mai importantă întrebare nu este doar cât ai stat pe telefon, ci ce ai făcut acolo. Pentru că uneori în spatele ecranului se ascunde o nevoie de conectare. Copilul nu are nevoie doar să îi se ia telefonul, are nevoie să primească înapoi relație, atenție și limite clare.
0: Familia de Oscar, o emisiune sponsorizată de benzinăriile RO, rețeaua dezvoltată de Oscar Downstream la nivel național.

0: familie, viitor. Părinții Antreprenori este podcastul care aduce mai aproape povești reale și lecții sincere despre viața celor care cresc afaceri și își asigură viitorul de acasă și de la birou. Urmărește seria Părinții Antreprenori pe YouTube Itzy Bitzy, un podcast sponsorizat de Grupama.
1: Dragă tată, te invit la a treia ediție a evenimentului Tați care iubesc, moderat de Felix Tătaru. Sâmbătă 10 octombrie, la Hollywood Multiplex din București, Montfitan, ne întâlnim cu psihologul Mihai Copăceanu să aflăm cum să abordăm discuțiile dificile, dar necesare cu copilul. Vor fi pe scenă și alți tați de succes, precum Titi Aur, Edi Chereji, Daniel Tonici, Michael Kaiser, Cristian Lăcraru, Ionut Stanimir și Jean Valvis. Imaginează-ți un moment de conexiune între tați care împărtășesc lecții importante despre iubirea față de cei dragi și față de ei înșiși. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Early Bird. Până pe 31 august, un bilet e doar 50 de lei. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați, de Asociația Părinților Isteți, în parteneriat cu Itzy Bitzy FM. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
2: Vino la evenimentul Școala de Supereroi Itzy Bitzy pe 12 septembrie, în Parcul Lumea Copiilor din București. Între 9 dimineața și 6 seara, te așteptăm să descoperi standul OptiPlay, cu vânzare de jocuri, jucării și cărți educative, dar și să participi la atelierele creative pregătite, atelierul de coral, paint party, plus alte activități cu premii și multe surprize. Detalii pe itzybitzy.ro și în aplicația Itzy Bitzy FM.
3: Școala de supereroi Itzy Bitzy.
4: Alo?
5: Bună! Ai sunat la Inimini Mini Mo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itzy Bitzy de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
4: Abia aștept! Iupii! Ami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimini Mini Mo.
6: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Iulia Gorneanu, curator și colecționar. A lucrat în diplomație și în televiziune și în podcastul nostru vine să ne inspire cu povestea ei de viață.
7: Oamenii au fost absolut fascinați de povestea asta, deci eram un fel de Scheherazada lor. Că de asta s-au și speriat îngrozitor când era să mor, că rămâneau practic fără femeia aia care le povesteam fiecare zi, le întorcea câte o pagină.
6: Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro, o producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzy Bitzy FM.
8: Natura ne unește. Felul în care avem grijă de ea ne definește. Împreună cu K-Hero putem deveni eroi pentru natură.
9: Cum pot copiii să salveze planeta?
10: Copiii pot salva planeta jucându-se mai mult în aer liber, ca să nu mai stea în casă pe electronice și să stea mai mult în aer liber, să nu mai folosească internet și lucruri dăunătoare.
8: Grija pentru natură este o superputere. O emisiune sponsorizată de Kaufland România.
11: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Este ora 4. Ham, ham, cam așa eu latru.
1: Radio Plaja Itzi Bitzi, te joci și te răcorești.

0: Prima zi de facultate? Sau poate prima sa afacere? Marile momente din viața copilului tău încep cu un plan făcut din timp. Cu asigurarea de viață cu economisire pentru copii grupa MA, pui lunar deoparte o sumă de bani pentru visurile lui, transformând grija ta de astăzi în oportunitățile lui de mâine. Intră pe grupama.ro pentru detalii și construiește-i un viitor pe măsura visurilor sale. Bebe nu mai stă să-l schimbi? E timpul pentru Pampers Pants. Se pun ușor ca niște chiloței, se adaptează mișcărilor lui și îi oferă confort toată ziua. Prinde acum oferta specială Pampers din magazinele Mega Image și bucură-te de fiecare moment de explorare.
1: Thank You te așteaptă împreună cu cel mic să vă antrenați superputerile pe 12 septembrie la școala de supereroi Itzy Bitzy. În parcul Lumea Copiilor din București, micuții pot participa la antrenamentul supereroilor, o activitate interactivă prin care devin simbolic supereroi Thank You. Prin joacă, ei învață cât de important este să aibă grijă de animalul lor de companie. Iar în zona de photo corner se pot transforma în adevărat supereroi cu pelerine și măști. Detalii pe itzybitzy.ro și în aplicația Itzy Bitzy FM.
2: Școala de supereroi Itzy Bitzy.
3: Alo?
4: Bună! Ai sunat la Inimini Mini Mo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itzy Bitzy de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
3: Abia aștept! Iupii! Mami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimine mai nimon!
5: Și unei cărții poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!

0: Există lucruri care odată cu trecerea timpului ne dovedesc că au fost alegerea potrivită.
1: Când m-am apucat de renovarea noii mele case, eram pregătit să schimb tot. Și asta am și făcut. Am scos parchetul vechi și am pus unul nou. Am dărâmat un perete pentru a deschide spațiul. Am schimbat instalația electrică, am văruit, am cumpărat noi corpuri de iluminat și alte mânere la uși. Am luat decizii mari și mici timp de câteva luni și am trăit în șantier cu speranța că, la final, totul va arăta exact cum mi-am imaginat. De ferestre nu m-am atins. Nu a fost o decizie conștientă la început. Meșterul m-a întrebat la un moment dat dacă le schimbăm și pe acestea. I-am spus că nu. A dat din cap aprobator, fără să mai întrebe de ce. Acum, când totul e nou în jur, ferestrele sunt singurul lucru pe care nu l-am schimbat. Uneori, cel mai bun semn că ai făcut o alegere bună este să ți se demonstreze în timp că nu ai vreun motiv să te îndoiești de alegerea făcută.
0: Timpul spune povestea. Emisiune sponsorizată de Rehau Window Solutions. Timpul confirmă alegerea.

0: Felul tău de a șofa devine prima lecție de conducere a celui mic. Descoperă cum îți poți îmbunătăți abilitățile la volan sau cum să gestionezi situații dificile în trafic. De la Bogdan Talașman, trainer coordonator la Academia Titi Aur.
1: Copiii învață din ce văd, nu din ceea ce le spune. Mulți părinți le spun copiilor să poarte centura, să respecte regulile de circulație și să fie atenți în trafic. Dar copiii învață mai ales din ceea ce văd. Dacă tu vorbești la telefon la volan, accelerezi peste limită sau nu păstrezi distanța față de mașina din față, copilul va considera că așa este normal să conduci. Prima lecție de educație rutieră nu o primești la școală, o primești pe bancheta din spate. Data viitoare când urci la volan, gândește-te că ai cel mai atent pasager din lume. Chiar dacă nu spune nimic, el învață de la tine fiecare gest.
0: Descoperă pe academiatitiaur.ro cursurile de conducere defensivă. Emisiune pentru părinți la volan, sponsorizată de Academia Titi Aur.

0: zi. Și ca Monopoly pe masa din bucătărie?
1: Gândește mai mare!
0: Pe jos, în living?
1: Mai mare!
0: În curte?
1: Mai mare! București Mall, parter, zona Atrium. O tablă uriașă pe care poți păși!
0: Și restul familiei?
1: Toată familia! Între 3 și 6 septembrie!
0: Suntem gata!
2: Te așteptăm între 3 și 6 septembrie în București Mall, parter, zona Atrium. Vino cu familia și bucură-te de Monopoly Live!
3: Mai e puțin până sună clopoțelul. Oferă-le copiilor o ultimă aventură la mare înainte de începerea școlii. Programul Litoralul pentru Toți începe pe litoralulromânesc.ro. Vă așteaptă vreme potrivită pentru plajă, relaxare și super reduceri la cazare. Puteți construi castele de nisip cât e ziua de lungă. Rezervă-ți acum vacanța pe litoralulromânesc.ro sau sună-ne la 0241 999 și agenții noștri specializați vor găsi varianta potrivită pentru tine. Litoralulromânesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.
4: Trăiește 100 de zile de vară ca pe un festival de relaxare la Terme Summer Fest, iar cu ajutorul ofertei 1 plus 1, te relaxezi și la toamnă. Până pe 6 septembrie, pentru orice bon de consumație la Terme în valoare de minim 250 de lei, primești cadou un voucher 1 plus 1 la plecare pentru a te bucura și în toamnă de experiența verii continue la Terme. În plus, oferta Afternoon Special, valabilă de luni până vineri, îți oferă un tarif redus pentru vizitele la Terme de după ora 16 și până la închidere. Un After Work Holiday pentru o evadare rapidă de relaxare după o zi de muncă. Detalii pe terme.ro și în aplicația MyTerme. Terme București, destinația exotică ideală pentru întreaga familie.
1: Începe școala! Începe școala!
5: Da! Începe școala!
1: Și o să ne întâlnim la...
5: evenimentul Școala de Supereroi!
1: Sâmbătă, pe 12 septembrie, în Parcul Lumea Copiilor de lângă Palatul Copiilor din București, de la 9 dimineața la 6 seara. Vino să îți activezi superputerile alături de supereroii Itzy Bitzy.
5: Toată lumea este invitată!
6: Intrarea e liberă!
2: Joacă, târg de extrașcolare și show Itzy Bitzy. Vino și tu să-ți descoperi superputerile la Școala de Supereroi Itzy Bitzy. Un eveniment gratuit realizat cu sprijinul primăriei sectorului 4. Detalii pe itzybitzy.ro și în aplicația Itzy Bitzy FM.
7: Școala de Supereroi Itzy Bitzy.
8: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: Este ora 5.
1: În picioare am o pinci.
2: Radio Vraja, Itty Bitty, de tot te locoreți.
3: Misiunile lui Itty și ale lui Bitty. Episodul 19. Undeva departe, la mii de ani lumină, într-o galaxie numită Xarazon, pe planeta Zizilon, trăiesc Itty, o fetiță, și Bitty, un băiețel. Datorită curajului, isteții și imaginații de care au dat dovadă națiunile lor zilnice, au devenit apărători ai galaxiei Xarazon sub pregătirea mai amanilor planetelor. Așa se numesc în galaxia Xarazon conducătorii planetelor, Maiamani. Alături de alți apărători și îndrumați de Maiamanul principal Zamax, spiritul bun al galaxiei, duc o luptă continuă împotriva armatelor de vartari conduse de spiritul malefic Varsar. Va trece mult timp până când vom afla de partea cui este victoria. Până atunci, să urmărim misiunile lui Itty și ale lui Bitty în galaxia Xarazon. Iar eu sunt Zimitor, computerul de bord al navii spațiale a copiilor numită Zorar. Una din sarcinile mele este să înregistrez toate misiunile în jurnalul de bord. Data galactică 22Z4000X. Lipi cântătoarea Quick Quick, o pazăre de pe planeta Andrazon, se plimbă fericită prin junglă.
4: Quick Quick Quick, Quick Quick Quick, Quick Quick Quick Quick Quick Quick Quick Quick Quick. Ce zi frumoasă și cer frumos cânt. Eu când este frumos afară, mă simt bine și cânt. Quick Quick Quick, Quick Quick Quick, cea mai talentată lipi cântătoare. Quick Quick Quick, îmi place să zbor. Îmi place aici pe planeta Andrazon. Totul e frumos, jungla este mare, planeta este rotundă. Quick Quick Quick, Quick Quick Quick. Ce se aude? Cine îndrăsnește să tulbure frumusețea cântecului?
5: Gheața, asta îmi zumă. Nu,
6: am terminat de instalat dispozitivul de transformare.
7: Perfect, trebuie să sosească și Varsar. Cum vine, îi dăm drumul.
4: Mai bine nu mai cânt. Vartarii au de gând să facă ceva rău. Dar ce anume, nu mai știu. Mai bine plec. Da, e cea mai bună soluție. Ba nu, Quick Quick, cred că ar fi mai bine să ascult ce vor să facă. Deși nu mai pot de frică. Quick Quick Quick. Ia uite, îmi tremură aripioarele.
7: Parcă pe aici locuiesc clipii cântătoarele.
6: Da, aici pe planeta Andrazon. De ce?
7: Acum câtva timp am reușit să-l luăm prizonier pe înțeleptul Lamar. Și bineînțeles, au venit apărătorii Itty și Bitty să-l salveze.
6: Și?
7: Normal, i-am prins pe toți trei.
6: Excelent!
7: Da, totul a fost excelent până am ajuns la execuție.
6: De ce?
7: A început să cânte o lipi cântătoare. Toți am început să dansăm.
6: Trebuia să dansați după ce îi executați. La urmă distracția.
7: Termină. Nu a vrut nimeni să danseze. Lipi cântătoarele în timp ce cântă emit niște unde care îți afectează creierul. Dansezi fără să vrei.
6: Înseamnă că Lamar, Itty și Bitty au scăpat.
7: Da. Aș fi putut să fiu avansat Vaiazan, dar din cauza unei lipi cântători am rămas sub Vaiazan. Ah, tare aș vrea să o prind. Ce i-aș mai face?
6: Și ce i-ai face?
4: E vorba despre mine. Quick, quick! Eu i-am salvat pe Itty, Bitty și la Mar. Ce mă fac? Dacă mă prind vartarii, o să mă...
7: Întâi aș smulge toate penele.
4: Vai de mine! Vai de mine! E un criminal! Un vartar rău! Să-mi smulgă mie bunătate de pene!
7: Și aș aplica niște șocuri de flapser.
4: Quick, quick, quick! Oprește-te, vartarule! Ce ai cu gheata lipi cântătoare? Lasă-o în pace!
7: Ia e! Pe ea!
6: Trage!
4: Lasă-mă!
6: Ai ratat! Mai încearcă!
4: Ce m-a apucat? Au! Lasă-mă! Au! Au! Lăsați-mă în pace!
7: A scăpat și de data asta! Ah! Tot o prind eu! Hai să ne întoarcem la treburile noastre!
4: Quick, quick, quick! Era cât pe ce să mă nimerească! Ce-a fost în capul meu? Quick, quick! Nu am știut că sunt așa de curajoasă! Ar trebui să cânt de bucurie!
1: Ba nu, nu o să mă audă Vartari. Am să mă apropii de ei, să văd ce planuri au.

0: și încă mai ai curaj să mă înfrunți?
1: Atâta timp cât sunt de partea spiritului bun, nimic nu mă va opri să-l slujesc.
0: Îmi place devotamentul tău. Păcat că nu ești în armata mea. Ai fi ajuns mare.
1: Nu mă interesează gândurile tale.
0: Cura! Andrazonian nesuferit. Vartari!
2: Spiritul rău se
3: întâlnește.
0: A sosit timpul să trecem la conducerea galaxiei.
3: Să fie numele Varsar.
0: Acest dispozitiv îi va transforma pe locuitorii planetei Andrazon în cârtizoane.
2: Adică?
0: Ce atât adică? Adică? Trebuie să vă explic de fiecare dată. De ce sunt renumiți andrazonienii în galaxie?
4: S-au născut cu niște ochelari.
0: Da! Și ce fac ei cu acești ochelari?
4: Văd foarte bine la distanță, în zigalon, prin pământ.
0: Așa e! Văd foarte bine prin pământ. Punctul slab al unei planete este centrul ei. Mai greu este să aflăm unde este. Dar cu acest dispozitiv îi vom transforma pe andrazonieni în niște cârtizoane. Vor săpa în continuu până vor găsi centrul planetei. Odată găsit centrul, vom plasa câte un distrugător în fiecare planetă. Și bum, bum, bum. Dragul meu, nu bum. Le vom anunța pe Maia Manul Zamax și pe toți cei aflați sub comanda lui să ni se supună. Altfel vom distruge planetele una câte una.
3: Slăvit să fie numele Varsar.
1: Lucrul acesta nu se va întâmpla niciodată.
0: Serios? El va fi primul care va fi transformat în cârtizon. Băgați-l în dispozitiv
4: imediat.
1: Lăsați-mă în pace. Dați-mi drumul.
2: Dați-mi un distrugător și să sap imediat către centrul planetei Andrazon. Mai repede.
4: Funcționează perfect dispozitivul.
0: Ce mai așteptați? M-ați auzit? Vreau un distrugător.
4: Poftim, Maia Mane, distrugătorul.
0: După ce instalezi distrugătorul, să ne contactezi.
2: Am înțeles. Am plecat.
5: Stăpâne, am găsit centrul planetei. Dispozitivul a fost instalat.
0: Foarte bine. Rămâi acolo până la noi ordine. Ați văzut ce simplu e. Treceți la treabă după ce îi transformați pe toți în cârtizoane. Îi duceți pe fiecare planetă din galaxie la lucru.
3: Slăvit să-ți fie numele Varsar.
6: Nici nu mai pot să cânt. Și nici măcar nu știu ce să fac. Varsar vrea să ne distrugă planeta. Ce e de făcut? Dacă eram o apărătoare, găseam o soluție. Apărătoare? Asta e. Îi chem pe Izzy și Bizzy. Dar cum să-i chem? De unde să-i chem? Eu nu pot zbura în spațiu. În garda, suntem pierduți. Ba nu, am să mă duc într-una din navele vartarilor. Intru într-o capsulă de salvare cu Quick și...

văd eu ce am de făcut. Să mă încurajez un pic. Cui, cui, cui, cui, cui, cui, cui, cui, cui, cui, cui, cui. Am plecat în misiune. Ah, greu e. Navele sunt păzite. Așa, nu m-a auzit nimeni. Gata, am intrat în capsulă. Butonul roșu lansează capsula.

0: detectez o capsulă de salvare.
1: Scanează-o, zi-mi tot!
0: Este o capsulă care aparține unei nave vartare.
1: Nu ne interesează! Păstrează traiectoria inițială!
0: În interiorul capsulei este lipicântătoarea Quick Quick.
1: Quick Quick?
2: Quick Quick?
0: Exact!
1: Mai scanează o dată capsula, poate este o eroare!
0: Nu este nicio eroare. Quick Quick este la bordul capsulei.
2: Quick Quick într-o capsulă vartară?
1: Ciudat!
0: Păstrez cursul inițial?
1: Nu! Unde se va opri capsula?
0: Se va opri pe planeta Lorazon.
1: Schimbă cursul spre planeta Lorazon.
0: Schimb cursul spre planeta Lorazon.

0: O capsulă de salvare! Cineva are nevoie de ajutor! O capsulă care aparține armatei vartarilor! Trebuie să fiu prudent! Ce? Lipi cântătoarea! Quick, quick! Quick, quick! M-ai speriat! Ce cauți în capsula asta?
1: Spiritul bun să-ți lumineze mintea!
0: Spiritul bun să-ți lumineze sufletul! Gata, ești în siguranță, poți să ieși!
1: Nu știu pe ce buton să apăs!
0: Pe butonul roșu! Nu, ăla e verde!
1: Mă doare!
0: Ai apăsat pe butonul care te catapultează!
1: Nu știu, nu mă pricep la nave! La mare! Cuic, cuic, cuic! Cuic, cuic, cuic, ce bine îmi pare că te-am găsit! Cuic, cuic!
0: Ce-i cu tine? Cum ai ajuns în capsula vartarilor?
1: Au venit pe planeta Andrazum vartarii! Cuic, cuic! Eu am sărit imediat! Erau să mă nimerească! A venit cineva în sar! Mi-a fost frică! Mai mare în planeta Andrazum! Dispozitivul de transformare în centrul pământului! Cretizon! Mi se somn! Cuic, cuic! Cuic, cuic! Eu când depun prea mult efort, ador!
0: Poftim! A adormit! Și n-am înțeles nimic!
1: Cuic, cuic!
2: Spiritul bun să-ți lumineze mintea, înțelepte la mare!
0: Spiritul bun să vă lumineze sufletul!
3: Am văzut capsula de salvare cu lipicântătoarea Quick Quick la bord!
0: Da, quick, quick. A aterizat!
2: Unde e?
0: După copacul acela, dar a adormit brusc!
3: Și ce sforă e!
1: Quick, quick.
0: Spunea ceva de planeta Andrazon, vartarii, centrul pământului, n-am înțeles nimic!
2: Poate andrazoninii sunt în pericol! Trebuie să o trezim!
3: Quick, quick, quick, quick, quick, quick, quick! Trezește-te!
1: Da! Acum! Unde? Lăsați-mă în pace! Vartarilor! Și pe mine și pe andrazonii să ne lăsați în pace! Quick, quick!
2: Liniștește-te, quick, quick! Suntem noi, Iți, Biți și la mar!
1: Hei! Quick, quick! Iți, Biți, la mar! Hei! Acum mi-am revenit! Cât mă bucur să vă revăd, prieteni! Eu când îmi revăd prietenii când! Cui, cui, cui, cui, cui, cui! Un prieten eu când văd, parcă sunt mai fericit!
3: Termina, quick, quick! Mai bine spune-ne ce căutai în capsula vartară!
1: A, da! Cui, cui, ajutor! Vartarii! Centrul pământului! Mai mari! Cătizon! Cui, cui, nu se poate! E foarte grav! Trebuie să facem repede ceva, altfel galaxia e pierdută! Cui, cui, cui!
2: Ușor, cui, cui, mai ușor! Nu am înțeles nimic!
1: Da, aveți dreptate! Mai ușor! Mai ușor!
0: Hai, ia-o cu începutul!
1: Iar, quick, quick! Eram în zumlader pe planeta Andrazon! Cântam! Eram fericită! Totul era bine! Și deodată mi s-a părut ca un ceva! Am făcut liniște! Quick, quick! M-am apropiat de locul de unde venea comotul și

0: Barsar cu dispozitivul ăsta chiar ar putea stăpâni întreaga galaxie.
1: Da, e foarte grav. Quick, Quick, ai făcut foarte bine că ai venit la mine.
2: Quick, Quick, sper să nu fie prea târziu.
1: Trebuie să ne grăbim. Hai, așa.
3: Ce faci la mare?
1: Construiesc un dispozitiv care să-i transforme la loc în andrazonieni pe cei care sunt deja cârtizoane.
3: Nu înțeleg.
2: Nici eu nu am înțeles. Quick, Quick!
0: Lamar, lasă-mă pe mine să-i explic.
1: Eu lucrez la dispozitiv, Biții, explică-le tu.
0: Lamar va construi un dispozitiv cu efect invers. Astfel va anula efectul dispozitivului vartarilor.
2: Ah, Quick, Quick! Acum am înțeles! Am înțeles! Cei transformați vor reveni la starea inițială!
3: Da? Dacă este Varsar acolo și atâția vartari!
0: Varsar o să plece pe planeta Vadrazon, chemat de urgență!
1: Gata! Am terminat dispozitivul!
2: Quick, Quick! Funcționează?
1: Da! Repede! La navă!
0: Planeta Andrazon.
4: Am înțeles.
1: Ei, pentru a realiza planul nostru, Varsar trebuie să plece de pe planeta Vadrazon.
0: Am o idee. Zimitot, activează modulatorul de voce.
4: Modulator activat.
0: Să facem o probă.
5: Sunt Voiazon și vreau să o prind pe Quick, Quick.
2: Ah, Quick, Quick, ajutor! Vartarii sunt în navă! Repede, în capsulele de salvare! Repede, Quick, Quick.
3: Quick, Quick. Biții a vorbit.
2: Nu este adevărat, eu cunosc vocea lui Biții. Nu era el, Quick, Quick.
1: Quick, Quick, modulatorul de voce îți poate schimba vocea.
2: Da, și vocea mea?
1: Da, bineînțeles, Zimitot modulează vocea lui Quick, Quick.
4: Am înțeles, Quick, Quick spune ceva.
6: Ce să spun? Quick, Quick, eu am vorbit?
4: Da.
6: Quick, Quick, ce minunat, am înțeles. Poți să și cânt puțin?
0: Nu! Ajunge! Avem și alte treburi de făcut. Zimitot, deschide un canal de comunicare.
4: Poți să vorbești, Biții.
5: Preaslăvite Varsar! Preaslăvite Varsar!
7: Sunt Varsar, stăpânul galaxiei.
5: Sunt Voiazonul armatei inventatorilor.
7: Te ascult.
5: Armatele zizilonienilor ne atacă. Suntem mai puțin decât ei. Avem nevoie de ajutor.
7: Voiazone! Mă auzi? Voiazone! Avem probleme. Ne întoarcem pe planeta Vadrazon.
3: Bravo, Biții! Te-ai descurcat foarte bine.
0: Normal! Doar sunt talentat.
3: Mai ușor cu laudele.
1: Hai, hai, hai, vă jucați altă dată. Acum avem treabă. Varsar va pleca spre planeta Vadrazon cu majoritatea navelor de luptă. Noi vom ateriza pe planetă și vom schimba dispozitivul de transformare.
4: Detectez nave ostile care părăsesc planeta Andrazon.
0: Planul funcționează. Zimitot, acum poți să aterizezi.
4: Am înțeles.

0: Încet, încet, să nu faceți zgomot. Bine că s-a lăsat seara. Cuic, cuic, pe unde aveau dispozitivul instalat?
1: Cuic, cuic, e foarte aproape de locul ăsta. Veniți după mine.
2: Aici au tabăra vartarii. Itzi, dă-mi, te rog, binoclul atomic.
3: Poftim. Ce vezi?
2: Sunt cam 10 vartari. O, văd dispozitivul. Andrazonienii sunt împărțiți în două. Unii par normali, iar ceilalți sunt foarte agitați și tot încearcă să sape în pământ.
1: Cuic, cuic, cei agitați au fost transformați în cârtizoane.
0: Itzi, Itzi.
3: Da, da.
0: Totul depinde acum de voi. Trebuie să înlocuiți dispozitivul și să schimbați cele două grupe de andrazonieni.
3: De ce?
0: Dimineața, când vor încerca să transforme andrazonieni normali în cârtizoane, vor avea probleme. Vor avea surpriza să vadă că dispozitivul de transformare nu mai funcționează. L-am creat astfel încât să anuleze transformarea.
1: Cuic, cuic! Bravo,
0: hai, hai, hai! Mai încet! Șș, mai încet! Hai la treabă!
4: Mișcă! Intră în dispozitiv!
5: Vreau să sap, să sap, să sap cât mai mult.
4: Hai,
5: vreau să sap!
4: Destul. Ai răbdare! Par mai agitați astăzi și dornici de săpat.
6: Le-au dat seama că nu au nicio scăpare.
7: Cu atât mai bine, o să ne ușureze munca.
4: Pornește dispozitivul! Ei, cum e? Așa că vrei să sap mai mult acum?
5: Nu, acum nu mai vreau deloc.
4: Cred că s-a stricat dispozitivul. Mai adu un andrazonian. Vrei să sapi?
8: Da, vreau. Și cât mai mult, cât mai mult.
4: Acum vrei mai mult, nu-i așa?
8: Acum nu mai vreau deloc.
4: Se întâmplă ceva ciudat. Vartari, adunarea! Aveți grijă. Cred că aseară am avut musafiri nepoftiți. Fiți cu ochii în patru. Dispozitivul nu mai are efect asupra andrazonienilor. Ori s-a defectat, deși mă îndoiesc, ori a umblat cineva la el. Îl vom testa chiar pe pielea noastră. Tu!
7: Da.
4: Intră în dispozitiv.
7: Să mă transform în cârtizon?
4: Dispozitivul e făcut să-i transforme doar pe andrazonieni.
7: A, așa mai merge.
4: Sunt o lipi cântătoare, în vire să cânt când văd o altă lipi cântătoare.
9: Și mie.
0: Chiar și mie în vire să cânt.
9: Vine să fii lipi cântătoare.
3: Hei, lipi cântătoarelor, veniți la mine.
0: Da.
3: Ce ziceți de niște șocuri de flapse?
0: Nu, nu vrem. Ajutor.
4: Lasă-mă face.
3: Cui, cui, cui, vă mai dau o șansă. Luați navă și să nu vă mai văd.
4: Repede, navă.
8: Da.
4: Ajutor!
8: Nu,
4: mai repede, mai repede! Pleacă nava!
3: Ce mă distrez!
10: Chiar dacă erau vartari, nu trebuie să râs de suferința altuia.
3: Așa mi-au făcut și ei dimineață, quick, quick! Erau să mă neutralizeze! Da!
10: Și tu vrei să fii la fel ca ei?
3: Păi,
10: așa răi?
3: Nu! Cred că ai dreptate, cui, cui!
2: Bine că am scăpat de vartari. Lamar?
0: Da, Pizzi.
2: Ce s-a întâmplat cu vartarii? De ce s-au transformat în lipi cântători?
0: Nu s-au transformat în lipi cântători. Le-ar fi făcut de râs. Am reglat în așa fel aparatul încât pe vartari să-i facă să creadă că sunt lipi cântători. Am scăpat mai ușor de ei așa.
3: Eu i-am sugerat, cui, cui! Am vrut să le arăt că nu e chiar așa de ușor să fie o lipi cântătoare amenințată de șocuri de flapse. Cui, cui!
10: Cui, cui! Parcă am vorbit ceva.
3: Cui, cui! Da, știu! Chiar dacă ei mi-au făcut mie un rău, asta nu înseamnă că și eu trebuie să fac la fel. Cui, cui!
10: Bravo! Așa te vreau!
11: Spiritul bun să vă lumineze mintea.
0: Spiritul bun să vă lumineze sufletul.
11: Lamar, Itzi, Bitzi, vă mulțumim pentru ajutor. Am reușit să ne revenim.
0: Sper că ați distrus dispozitivele.
11: Încă nu, dar... acum da.
10: Și cred că ar trebui să-i mulțumiți lui Quick Quick.
11: De ce?
10: Pentru că ea și-a riscat viața să vă salveze.
11: Quick, Quick, ești cea mai curajoasă lipicântătoare din galaxie. Locuitorii planetei Andrazon îți mulțumesc.
3: Quick, Quick, cât sunt de bucuroasă! Îmi vine să cânt și chiar am să cânt. Quick, Quick, Quick, Quick, Quick, sunt cea mai curajoasă lipicântătoare.
0: Oprește-te, Quick, Quick!
2: Nu mai cânta, Quick, Quick,
3: Quick!
9: Quick, Quick, o pazăre mică lipsită de puteri și-a înfrânt frica și a salvat galaxia. A fost o zi plină de învățăminte. Chiar dacă cineva îți face un rău, nu trebuie să-i faci și tu la fel. S-ar putea să devii ca el. Când cineva îți face un lucru neplăcut, cum reacționezi? Spiritul bun

0: Descarcă aplicația ITBT FM și ascultă următoarele episoade din serialul Misiunile lui Iti și ale lui Bizi, când vrei tu. Arăta educația dacă părinții, profesorii și specialiștii ar începe să vorbească unii cu alții, nu unii despre alții. Sunt Claudia Chiru, învățătoare și inițiatoarea conferinței ACE, Arhitectura Cognitivă în Educație, conferință pentru toți cei interesați de educație. Pe 3 și 4 octombrie, la Hotel Pullman Bucharest World Trade Center, aducem împreună profesori, cercetători, psihologi, părinți și lideri educaționali pentru o conversație necesară despre copil. Educația copilului în România între realitate și potențial ne interesează pe toți. Biletele sunt disponibile pe iabilet.ro.
1: Sâmbătă, pe 12 septembrie, între 9 dimineața și 6 seara, ne întâlnim în Parcul Lumea Copiilor din București să dăm startul unui nou an școlar la Școala de Supereroi Itzibiții. La punctul de hidratare Aqua Carpatica Kids sărbătorim micile mari victorii ale copilăriei și te așteptăm să iei o pauză de la joacă pentru a-ți hidrata mintea și corpul. Detalii pe itzibiții.ro și în aplicația Itzibiții FM.
2: Școala de Supereroi Itzibiții.
3: Bebe nu mai stă să-l schimbi? E timpul pentru Pampers Pants. Se pun ușor ca niște chiloței, se adaptează mișcărilor lui și îi oferă confort toată ziua. Prinde acum oferta specială Pampers din magazinele Mega Image și bucură-te de fiecare moment de explorare.
4: Trecerea de la vacanță la școală e un sport de echipă cu Sportissimo. Pe 12 septembrie, la evenimentul Școala de Supereroi Itzibiții, copiii aduc curiozitatea, iar părinții încurajările pentru un nou an școlar. Haideți în Parcul Lumea Copiilor din București, de la 9 dimineața până la 6 seara, să descoperim alături de Sportissimo cum școala devine o victorie atunci când ne antrenăm împreună, zi de zi. Detalii pe itzibiții.ro și în aplicația Itzibiții FM.
2: Școala de Supereroi Itzibiții.
5: Bunicul meu nu poartă pelerină, poartă o șapcă și îmi spune cele mai frumoase povești. Învață jocuri, repară lucruri și mă face să râd. Dar eu cred că, atunci când nu-l vede nimeni, este capitanul unei nave care pornește în fiecare zi într-o nouă aventură. Și poate că mă așteaptă și pe mine la bord.
6: Care este povestea eroului tău? Emisiune sponsorizată de brandul Lego.
7: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
8: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: sunt copii.
1: Vocea copiilor.
2: De ce sunt oamenii obosiți?
0: Păi, oamenii sunt obosiți atunci când muncesc foarte mult, adică au treabă sau, nu știu, muncesc prin casă, fac curățenie sau orice implică munca, apoi devin pur și simplu obosiți, nu mai sunt în stare de nimic să facă în momentul acela.
3: Oamenii obosesc pentru că tot organismul lor nu mai poate nimic, iar le vine de-abia să adormă, iar ei ador.
0: Păi că au făcut multă muncă. Corpul linichează chestia asta. A făcut multă mișcare și brașul să mai stea. Da, deci este o... este ceva normal.
1: Vocea copiilor.

0: Cât de des apare o iritație într-o zi obișnuită? Mult mai des decât crezi. O zgârietură, o roșeață de la soare, o zonă iritată după frecare, epilare, ras sau transpirație. Lucruri mici, dar care îți pot strica ziua. Sudocrem este soluția simplă pe care vrei să o ai mereu la îndemână. Ajută la calmarea pielii și formează o barieră protectoare împotriva factorilor iritanți. Pentru copii, părinți și întreaga familie. Sudocrem. Îl vrei în casă. Protejează și calmează.
1: Dragă tată, te invit la a treia ediție a evenimentului Tați care iubesc, moderat de Felix Tătaru. Sâmbătă 10 octombrie, la Hollywood Multiplex din București, Montfitan, ne întâlnim cu psihologul Mihai Copăceanu să aflăm cum să abordăm discuțiile dificile, dar necesare cu copilul. Vor fi pe scenă și alți tați de succes, precum Titi Aur, Edi Chereji, Daniel Tonici, Michael Kaiser, Cristian Lăcraru, Ionut Stanimir și Jean Valvis. Imaginează-ți un moment de conexiune între tați care împărtășesc lecții importante despre iubirea față de cei dragi și față de ei înșiși. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Early Bird. Până pe 31 august, un bilet e doar 50 de lei. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați, de Asociația Părinților Isteți, în parteneriat cu Itibiții FM. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
0: Un supereroi adevărat știe că, după atâta joacă, vine și momentul pentru o pauză delicioasă. La evenimentul Școala de Supereroi Itsy Bitsy, sucurile Fanner și Capri-San îi așteaptă pe cei mici cu jocuri, animatori, distracție și multe surprize. Așa că pregătește-te de o zi cu multă energie, voie bună și momente de neuitat alături de cei dragi. Vino pe 12 septembrie, între 9 și 18, în Parcul Lumea Copiilor București. Detalii pe itsybitsy.ro și în aplicația Itsy Bitsy FM. Școala de supereroi Itsy Bitsy.
2: Provocare de familie. Scoate-i pe toți din casă în același timp.
3: Imposibil. Mama zice că e rândul ei la televizor, tata spune că e rândul lui.
2: Spune-le doar atât. Table uriașe de Monopoly, București Mall, 36 septembrie.
3: Putem păși cu toții pe ea?
2: Toată familia!
3: Mama, tata, pregătiți mașina!
2: Asta da mutare!
4: Între 3 și 6 septembrie, Monopoly vine la București Mall, parter zona Atrium.
2: Familia ta, mutarea ta!
5: Alo?
6: Bună! Ai sunat la Inimini Mini Mo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itsy Bitsy de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
5: Abia aștept! Iupi! Mami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimini Mini Mo.
7: Trăieștissimo! Începe Isimo! Începe cum poți cu un pic de Sportissimo!
5: Punem în rucsac rachetele de badminton și fluturașul cel năzdrăvan. Nu ne trebuie un loc, ci doar o pajiște unde să facem fluturașul să zboare. Vara aceasta, fericirea stă în lucrurile simple. Mișcare în aer liber, amintiri de neprețuit și un pic de Sportissimo!
7: De la efort la sport, e doar Sportissimo. Emisiune sponsorizată de Sportissimo.
8: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: încalzi vara ca să nu te încingi.
1: Descult!
2: Radio Plaja Itzibiții, te joci și te răcorești!
3: Felul tău de a șofa devine prima lecție de conducere a celui mic. Descoperă cum îți poți îmbunătăți abilitățile la volan sau cum să gestionezi situații dificile în trafic. De la Bogdan Talașman, trainer coordonator la Academia Titi Aur.
4: Copiii învață din ce văd, nu din ceea ce le spune. Mulți părinți le spun copiilor să poarte centura, să respecte regulile de circulație și să fie atenți în trafic. Dar copiii învață mai ales din ceea ce văd. Dacă tu vorbești la telefon la volan, accelerezi peste limită sau nu păstrezi distanța față de mașina din față, copilul va considera că așa este normal să conduci. Prima lecție de educație rutieră nu o primești la școală, o primești pe bancheta din spate. Data viitoare când urci la volan, gândește-te că ai cel mai atent pasager din lume. Chiar dacă nu spune nimic, el învață de la tine fiecare gest.
3: Descoperă pe academiatitiaur.ro cursurile de conducere defensivă. Emisiune pentru părinți la volan, sponsorizată de Academia Titi Aur.

0: Zbor din horn în horn pe case.
1: Radio, Praza, Itzy Bitsy, te toți te locoreți. Jocurile Itzy Bitsy.
0: Joacă. Joacă.
1: Joacă-te.
2: Alo, bună.
1: Păi așa, dacă tu începi, te gândești la o melodie, o fredonezi, fie că spui refrenul, fie că de la începutul cântecelului, și unul din noi, adică noi, va trebui să ghicim melodia la care te-ai gândit tu și pe care o fredonezi. Cel care ghicește urmează la joc. El se gândește la o melodie, o fredonează, refrenul sau ce parte din melodie vrea, și celălalt ghicește, și tot așa.
2: Okay.

0: la la. La, la, la, la, la.
1: Un elefant se legă în apă, o pânză de păiază.
2: Super, bravo!
0: Acum tu!
1: Na, na, na, na, na, ni, na, na, na, na, na, ni, na, na, na, ni, ni, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na.
0: Am o căsuță mică. La, la, la.
1: Da,
0: ei! Oh, stai să mă gândesc.

0: că e așa.
1: Ba da, cum am, știu eu.
0: Eu.
1: Ce mică e vacanța mare și ce dor mi-a fost de ea.
0: Ei, asta era, bravo, Iti, acum tu. Oh, Iti, pentru că i-a ghicit.
1: A, bine. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la
2: la la la la la
1: la
0: la la la la la la la la la la.
2: Da.
0: Uite, poți să-l joci oriunde te afli, dacă ai cel puțin un partener de joacă.
2: Ok.
1: Joacă! Joacă! Aha! Joacă-te!
3: Jocurile Itibiții!
4: Psst! Noi de 20 de ani.

0: iar pregătirile pentru școală sunt în toi. Intră în pagina de concurs inhibiție și participă la Hub-ul Back to School Oșan. Alege de pe oșan.ro 3 rechizite pe care copilul tău și le-ar dori în ghiozdan și înscrie-le în formularul de concurs. Poți câștiga unul dintre cele 6 vouchere în valoare de 200 de lei încărcate direct pe cardul tău MyClub Oșan. Înscrierile sunt deschise până pe 7 septembrie. Succes! Hello, micilor supereroi! Pe 12 septembrie, Britannica Learning Center vine la școala de supereroi Itzy Bitzy în parcul Lumea Copiilor. Știai că poți avea o superputere în plus atunci când știi să vorbești într-o limbă străină? La Britannica, engleza și germana se învață ușor, de 20 de ani, prin joc, comunicare și multă voie bună. Vino să descoperi cât de ușor poate fi să înveți o limbă nouă și să-ți activezi superputerea de comunicare. Ne vedem pe 12 septembrie! Detalii pe itzybitzy.ro și în aplicația Itzy Bitzy FM. Școala de supereroi Itzy Bitzy.
1: Începe școala! Începe școala!
2: Da! Începe școala!
1: Și o să ne întâlnim la...
2: evenimentul Școala de Supereroi!
1: Sâmbătă, pe 12 septembrie, în Parcul Lumea Copiilor de lângă Palatul Copiilor din București, de la 9 dimineața la 6 seara. Vino să îți activezi superputerile alături de supereroii Itzy Bitzy.
2: Toată lumea este invitată!
3: Intrarea e liberă!
4: Joacă, târg de extrașcolare și show Itzy Bitzy. Vino și tu să-ți descoperi superputerile la Școala de Supereroi Itzy Bitzy. Un eveniment gratuit realizat cu sprijinul Primăriei Sectorului 4. Detalii pe itzybitzy.ro și în aplicația Itzy Bitzy FM.
1: Școala de Supereroi Itzy Bitzy.
5: Este timpul pentru distracție și voie bună! Capitanul Inimioară te invită la joacă! Hai să descoperim împreună ce joc ți-a pregătit! Sunetul misterios.
6: Ești gata de distracție? Dacă auzi cu ușurință orice sunet, atunci jocul de astăzi va fi cu siguranță pe placul tău. Cum se joacă? Păi, în primul rând, ai nevoie de cel puțin încă o persoană alături. Apoi un jucător închide ochii sau se întoarce cu spatele, iar celălalt produce un sunet folosindu-se de obiecte pe care le are în jur. Poate bate din palme, poate foșni o hârtie, poate scutura cheile sau poate bate ușor în masă. După ce face sunetul, celălalt jucător trebuie să ghicească ce obiect a produs sunetul și cum a fost realizat. Apoi rolurile se schimbă și jocul continuă.
5: Ai ascultat Jocurile Capitanului Inimioară, pentru inimi fericite. Rămâi aproape pentru și mai multe jocuri care fac inimile să vibreze de bucurie.
7: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: avem vreo 2-3.
1: Bună, Ici, bună, Vici. Am un brâu vărgat de cer spânzurat. Curcubeul.
2: Bună, Ici, bună, Bici. Eu sunt Alexandra. Și ce este mare? Și ce este mare și nu este mic? Și a trăit de foarte mulți ani și are un gând și are un gât lung. Este un dinozaur.

6, sunt din București, am 10 ani și melodia care nu mi-a iese mie din minte este It's Raining Tacos.

0: mergem vreo 2-3.
1: Bună, Iți, bună, Biți, bună, Andrei. Vreau să vă spun o glumă. Cum se numesc pastele răcite? Paste apciu.
2: Bună, Iți, bună, Biți, bună, Andrei. Sunt David și vreau să vă spun o glumă. Doi frați se cazează la etajul 100 la un hotel. Pentru că liftul e stricat, începe ei să meargă pe scări. Au ajuns la etajul 50. Fratele lui Bulbuit spune: Am, las că spui când ajungem sus, spune celălalt. Au ajuns în sfârșit sus. Am uitat cheile jos. No, acum merg jos. Au ajuns la etajul 50. Tu, las că-mi zici când ajungem jos. Și au ajuns jos. Tu, nu știi de glumă, pentru că era o glumă.
3: Bună, Iți, bună, Biți. Gluma mea este așa. Bună, mergem la magazin. Domnul de la magazin îi spune: dacă iei 3 pahare, al treilea este gratis. Ok, îl iau numai pe al treilea.

0: gone.
1: Noi de 20 de ani.

0: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile Ro.
1: Cu 170 de ani în urmă, orașul București și-a schimbat complet înfățișarea din cauza unui copil. Știi cum a fost numit acel eveniment incredibil? Rămâi pe Itzi Biții pentru a afla răspunsul.

0: deveni supereroi peste noapte? Lisa, o fată singuratică, recent mutată într-un oraș nou, află răspunsul. Un manual de unde învață să dobândească superputeri o transformă pe Lisa în supereroina Masca Roșie. De aici începe o misiune pentru a împiedica furtul unei monede rare. Vino să vizionezi Cum să devii supereroi Masca Roșie, o poveste captivantă despre superputerile ascunse în fiecare dintre noi. Din 4 septembrie la cinema. Animație distribuită de Roi Image, dublată în limba română.
1: Ești gata să-ți pui imaginația și istețimea la treabă? Pe 12 septembrie, Kid Story te așteaptă la școala de supereroi Itzy Bitzy, în Parcul Lumea Copiilor. Pregătește-te pentru atelierul de șepci de supereroi, realizat împreună cu Oli, unde îți creezi propria șapcă de supererou. Iar aventura continuă la mesele Smart, unde poți construi, experimenta și descoperi lucruri noi. De la provocări de construcție și jocuri de strategie, până la explorarea lumii microscopice și provocări de robotică. Vino să testezi creativitatea, curiozitatea și să descoperi câte superputeri poți activa într-o singură zi. Detalii pe itzybitzy.ro și în aplicația Itzy Bitzy FM.
2: Școala de supereroi Itzy Bitzy.
3: Cărțile ne poartă în lumi noi și frumoase. Hai să descoperim împreună următoarea poveste. Cum alegi o carte?
4: Atunci când aleg o carte, mă uit mai întâi pe ea, o citesc puțin și dacă îmi place, atunci o iau. Pentru că dacă iau o carte fără să știu despre ce este, s-ar putea să nu-mi placă. Așa că mai întâi o întorc pe spate, văd despre ce este, dacă îmi place, o iau și dacă nu-mi place, o las pentru altcineva care îi place acea carte.
3: Citești, visezi și crești. O emisiune sponsorizată de editura Gamma.
5: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile RO.
1: Cu 170 de ani în urmă, orașul București și-a schimbat complet înfățișarea din cauza unui copil. Știi cum a fost numit acel eveniment incredibil? În anul 1847, chiar în ziua de Paști, a avut loc în București Marele Foc, cel mai mare dezastru din istoria capitalei. Era pe atunci obiceiul ca de Paște să se tragă cu armele în aer cu puști și pistoale. Un copil a tras cu o pocnitoare, iar scânteile au ajuns pe casă, aprinzând fânul din pod. În acea zi bătea un vânt puternic care a aprins una după alta sute de case, prăvălii, hanuri și biserici, în total 2000 de clădiri distruse, adică mai mult de un sfert din oraș. Focul a durat câteva săptămâni. Mulți străini au trimis ajutoare bucureștenilor, chiar și țarul Rusiei și sultanul otoman. După acest dezastru s-a înființat în București serviciul de pompieri. Anton Pan a fost martorul incendiului și povestește totul în jurnalul său, care se păstrează astăzi la Muzeul Pompierilor din București. Vizitează și tu împreună cu familia acest muzeu aflat în foișorul de foc și vei afla o mulțime de lucruri fascinante.
0: Îndrăgostit de România, o emisiune sponsorizată de Oscar Downstream și benzinăriile RO.
2: Jocurile itibiții. Joacă. Joacă. Joacă-te.
3: Eu în mașină mă joc animale combinate și regulile scalafra. Unul trebuie să zică două animale și celălalt trebuie să le găsească un nume inventat între ele combinate și să descrie cum arată. Și după aia în rândul aceluia ca să spună două animale. Și celălalt trebuie să le descrie și să zică numele combinat. Pa!
2: Joacă! Joacă! Aha! Joacă-te! Jocurile itibiții!

0: ora 7.
1: Te-ai bronzat un pic pe spate. Radio Plaja Itzy Bitzy, te joci și te răcorești.
2: Zimi! Tot zi, zimi! Tot zimi, tot! Prietenul care știe tot, el e zimi tot!
3: Bitzy, aș vrea să-l întreb ceva pe Zimi.
0: Păi, întreabă-l. Dar ce vrei să-l întrebi?
3: Mă gândeam la Zaxtan.
0: Da, și?
3: Adică aici pe Terra se numesc ani.
0: Exact, sunt unități de măsurare a timpului.
3: E, și fiecare an are un calendar al său.
0: Da, așa e.
3: Asta aș vrea să-l întreb pe Zimi tot. Cum e cu calendarul ăsta? Cine l-a inventat? Ce este el de fapt?
0: Nimic mai simplu. Zimi tot?
4: Da, Bitzy, percepție, ca de obicei.
0: Cred că scanerele tale deja te-au informat cu privire asupra subiectului discuției noastre.
4: Desigur, Bitzy. Am auzit că Itzy ar vrea să afle mai multe despre calendar. Deja am inițiat secvența de căutare și am început să stochez date.
0: Atunci, când ești gata, poți începe!
3: Ce este calendarul, Zimi tot?
4: Calendarul este un sistem de organizare a timpului ce are ca scop recunoașterea timpului pe perioade întinse.
3: De ce l-au inventat oamenii?
4: Calendarul era important în planificarea agriculturii, a vânătorii, a sărbătorilor religioase și civile.
0: Dacă înțeleg bine, era un fel de ceas?
4: Se poate spune și așa, Bitzy, un fel de ceas, dar la o scară mai mare.
0: Ei, bine, continuă, Zimi tot. Când a apărut calendarul?
4: Originea calendarului este foarte îndepărtată și diversificată. Se cunosc multe popoare antice care aveau propriile calendare. Multe culturi primitive foloseau săptămâna de 4 zile, posibil după cele 4 direcții, nord, sud, est și vest. Asirienii, un popor care trăia pe teritoriul Turciei de astăzi, foloseau calendarul în care săptămâna avea 6 zile. Romanii din secolul 1 foloseau calendarul în care săptămâna avea 8 zile. Pentru multe secole, grecii și egiptenii...
0: Egiptenii?
4: Iarăși egiptenii.
0: Eram sigur.
4: Au împărțit lunile de 30 de zile în 3 părți, a câte 10 zile, numite decade. Calendarele au fost create după mai multe criterii, în principal după mișcarea globului pământesc în jurul soarelui, în jurul propriei axe, sau după mișcarea de rotație a lunii în jurul pământului.
3: Cum adică?
4: Principalele cicluri astronomice Itzy sunt ziua, cât durează ca Pământul să facă o rotație în jurul propriei axe.
0: Așa.
4: Luna, cât durează ca Luna să facă o rotație în jurul Pământului.
0: Da.
4: Și anul, adică exact atât cât durează ca Pământul să facă o rotație în jurul Soarelui.
0: Aha.
4: Faptul că duratele acestor evenimente nu sunt întotdeauna constante și nu se potrivesc unele cu altele a dus la existența unei complexități de calendare, fiind organizată după diverse principii.
0: Aha, am înțeles!
3: Dă-ne câteva exemple de calendare.
4: Iată câteva exemple de calendare, Itzy. Calendare create după anumite principii. Calendarul gregorian, în care anul are 365 de zile, atâta timp cât Pământul face o rotație în jurul Soarelui. Calendarul islamic, care se construiește în funcție de mișcarea lunii în jurul Pământului, fără să țină cont de mișcarea Pământului în jurul Soarelui. Calendarul iudaic, ce combină în construirea calendarului mișcarea de rotație a Pământului în jurul Soarelui cu mișcarea de rotație a lunii în jurul Pământului.
0: Și se folosesc toate?
4: Nu, Bitzy. Calendarul care a fost declarat internațional și este folosit de către pământeni până în ziua de astăzi este calendarul gregorian.
3: Dar de ce se numește gregorian?
4: Calendarul gregorian își are originile în calendarul lui Julius Cezar, în anul 45 înainte de Hristos. Anul avea 365,25 de zile și, deși la început se considera începutul anului în ianuarie, Senatul roman a schimbat începutul anului pe data de 25 martie.
0: Romanii ăștia tot timpul erau puși pe schimbări.
3: Nu-l mai întrerupe pe Zimi tot.
0: Bine, bine. Continua, Zimi tot, promit să nu te mai întrerup.
4: În anul 1582, Papa Grigore al XIII-lea a modificat calendarul lui Julius Cezar, considerând că perioada anului de 365,25 de zile este prea lungă. A stabilit că anul are 365,14 zile. Diferența de 11 minute creștea anul calendaristic cu 7 zile la fiecare 1000 de ani. Așa că, după cum v-am mai spus, calendarul stabilit de Papa Grigore al XIII-lea se folosește și astăzi și este declarat internațional pentru uzul civil.
0: Deci de la Papa Grigore al XIII-lea se numește Gregorian.
4: Foarte exact, Iți.
3: Și este singurul care este folosit?
4: Nu, Iți, se mai folosesc și altele. Folosirea altor calendare se restrânge la utilizarea lor doar în religii și culturi particulare restrânse. Conceptul de an se bazează pe mișcarea Pământului în jurul Soarelui, mișcare care durează 365,14 zile împărțite în 12 luni. Luna februarie are 29 de zile odată la fiecare 4 ani. Conceptul de lună se bazează pe durata mișcării lunii în jurul Pământului, dar la acest concept s-a renunțat în organizarea calendarului. Luna se învârte în jurul Pământului în numai 29 de zile. În calendarul creștin, lunile au 30 sau 31 de zile, cu excepția lunii februarie, care are 28 de zile și doar o dată la 4 ani are 29 de zile. Așa numitul an bisect.
0: Zi-mi tot?
4: Da, Biții?
0: Mi-a ajuns la antenuță termenul de prier. Cred că are legătură cu calendarul. Ce înseamnă?
4: Prier este denumirea mai veche, în limba română, a lunii aprilie, așa zisa denumire arhaică.
3: Și celelalte luni ale anului au și ele denumiri arhaice?
4: Desigur, Iți. Iată, de exemplu, luna martie se numește mărțișor.
3: Aha, am auzit și eu.
0: Ianuarie cum se numește?
4: Ianuarie are denumirea mai veche de gerar.
3: Februarie?
4: Făurar.
0: Martie?
3: Ui, tucule, martie ne-a spus că se numește mărțișor.
0: Uitați-am, aprilie?
3: Uf, chiar nu ești atent deloc. Se numește prier, abia ne-a spus.
0: Bine, atunci mai?
4: Luna mai se numește florar pentru că înfloresc copacii.
3: Iunie?
4: Iunie se numește cireșar pentru că...
0: Pentru că apar cireșele. Nu-i așa?
4: Foarte exact. Luna iulie se

0: pe terminată. Așa că vă spun la revedere, iții, la revedere, biții, la revedere și vouă, copii. Nu uitați că aștept întrebările voastre în continuare pe adresa zimitot@itibiti.ro. Încă o dată, la revedere!
1: La revedere, Zimitot!
2: Oare de ce să fi numit luna septembrie și răpciune?
3: Iauă, mă gândeam de ce oare să fi numit luna decembrie undere?
2: Asta am uitat să-l întrebăm pe Zimitot.
3: Nu-i nimic, îl vom întreba data viitoare. Răpciune sau brumărel, prier, undrea sau gerar, pe toate le poți găsi de te uiți în calendar. Și din câte am aflat, calendarul e făcut să ajute la numărat lunile care au trecut.
2: Ai mai făcut o poezie.
3: Au. Ei, nu m-am putut abține.

0: spui părintelor tăi să nu facă?
1: Le spun să facă să nu mai stea pe telefon și să se joace cu mine tot timpul. Asta fac.
2: Radio Plaja Itzy Bitzy, te joci și te răcorești.

0: Dragă tată, te invit la a treia ediție a evenimentului Tați care iubesc, moderat de Felix Tătaru. Sâmbătă 10 octombrie, la Hollywood Multiplex din București, Monfitan, ne întâlnim cu psihologul Mihai Copăceanu să aflăm cum să abordăm discuțiile dificile, dar necesare cu copilul. Vor fi pe scenă și alți tați de succes, precum Titi Aur, Edi Kereji, Daniel Tonici, Michael Kaiser, Cristian Lăcraru, Ionut Stanimir și Jean Valvis. Imaginează-ți un moment de conexiune între tați care împărtășesc lecții importante despre iubirea față de cei dragi și față de ei înșiși. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Early Bird. Până pe 31 august, un bilet e doar 50 de lei. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați, de Asociația Părinților Isteți, în parteneriat cu Itzibiții FM. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
1: Începe anul școlar în echipa câștigătoare cu Școala de Bani. Pe 12 septembrie, BCR te așteaptă cu Naționala de Educație Financiară la evenimentul Școala de Supereroi Itzibiții. Quizuri interactive pentru părinți, activități creative și premii surpriză pentru copii. În Parcul Lumea Copiilor, de la 9 dimineața la 6 seara. Învățăm, ne jucăm și construim împreună viitorul financiar al noilor generații. Detalii pe itzibiții.ro și în aplicația Itzibiții. BTFM.
2: Școala de supereroi Itzibiții.
3: Joacă-te în fața blocului cu cel mic. Săriți în bălți după ploaie. Explorați parcuri și păduri din jurul blocului. Sportul nu se face doar la sală sau după un program. Sportul e libertatea de a te mișca.
4: De la efort la sport, e doar Sportissimo.
5: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: avem vreo 2-3.
1: Ghicitoarea mea este ce urlă, dar n-are gură, și ce umblă, dar n-are picioare. Răspunsul este vântul.
2: Spune provocarea mea. Are două cocoase și copite și bagaje.
3: Știu, un brontozaur verde.
2: No.
3: Merge prin multul nisip?
2: Da.
3: Și are o gușă mare, mare, păstrează apă mult timp?
2: Da.
3: Și ce e Camila?
2: Da. Cine se duce la vacă și ia laptele?
3: Cowboy-ul. Vacarul.

Me

0: Jocurile itibiții.
1: Joacă. Joacă. Joacă-te.
2: Sunt Teodora și mie îmi place mult Alb, Negru, Nu și Da, dar știți regulile. Și mai place și un joc cu piese de lemn în care construiești un turn și trebuie să îi scoți piesele și să le pui pe deasupra până se dărâmă. Și poți să faci într-un fel un punctaj și nu trebuie să se dărâme, că dacă se dărâmă la tine, ai pierdut.
1: Joacă! Joacă! Aha! Joacă-te!
0: Jocurile itibiții!

0: Mai e puțin până sună clopoțelul. Oferă-le copiilor o ultimă aventură la mare înainte de începerea școlii. Programul Litoralul pentru Toți începe pe litoralulromânesc.ro. Vă așteaptă vreme potrivită pentru plajă, relaxare și super reduceri la cazare. Puteți construi castele de nisip cât e ziua de lungă. Rezervă-ți acum vacanța pe litoralulromânesc.ro sau sună-ne la 0241 999 și agenții noștri specializați vor găsi varianta potrivită pentru tine. Litoralulromânesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.
1: Trecerea de la vacanță la școală e un sport de echipă cu Sportissimo. Pe 12 septembrie, la evenimentul Școala de Supereroi Itzy Bitzy, copiii aduc curiozitatea, iar părinții încurajările pentru un nou an școlar. Haideți în parcul Lumea Copiilor din București, de la 9 dimineața până la 6 seara, să descoperim alături de Sportissimo cum școala devine o victorie, atunci când ne antrenăm împreună, zi de zi. Detalii pe itzybitzy.ro și în aplicația Itzy Bitzy FM.
2: Școala de supereroi Itzy Bitzy.
3: Planifici o vacanță în străinătate? UniTravel, asigurarea medicală pentru călătorii de la Unica Asigurări, îți poate fi un partener de nădejde în cazul situațiilor neprevăzute. Descoperă lumea în siguranță, alături de cei dragi și simte din plin momentele de relaxare. Cu UniTravel călătorești fără griji și te bucuri de protecție financiară pentru ca bugetul familiei să nu fie afectat. Unica Asigurări. Pentru o vacanță mai sigură împreună.
4: Natura ne unește. Felul în care avem grijă de ea ne definește. Împreună cu Key Hero putem deveni eroi pentru natură.
5: Cum economisim apă?
6: Robinetul care e bine să-l închidem și când ne spălăm pe mâini, ne udăm mâinile, le frecăm cu săpun și apoi închidem și-l mai deschidem când ne clătim.
4: Grija pentru natură este o super putere. O emisiune sponsorizată de Kaufland România.
7: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
8: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplină.

0: de râs. Hai să spargem vreo două, trei.
1: Bună, Iți, bună, Biți, bună, Andrei, eu sunt Ștefania și gluma mea este aceasta. De ce nu joacă albinele fotbal? Pentru că le este teamă să anunțe pe mingea. Pa!
2: Bună, Biți, bună, Biți, eu sunt Andrei și astăzi o să vă zic o glumă. Ce zice o muscă unei albine dacă o vede pentru prima oară? Ia uite, ți-ai tras plovă?
3: Bună, Biți, sunt Sofia și vreau să vă spun o glumă. Care este puiul râsului? Zâmbet!
4: Bună, Iți, bună, Biți, eu sunt Alexandra din București și am o glumă. Ce urcă, dar nu coboară? Vârsta!

0: În nisip eu fac compot.
1: Radio Plaza, Itzy Bitzy, te joci și te răcărești.
2: Știai că palele celor mai mari turbine eoliene pot avea dimensiuni comparabile cu un teren de fotbal? Ai ascultat curiozități despre energie verde la Fix, emisiune sponsorizată de PPC Renewables.

sunt DJ Dodi, supereroul care activează puterea bucuriei și astăzi mă gândeam ca la Itzy Bitzy Party să ne jucăm bătălia ta-na-na. Asta înseamnă că eu fac o listă cu două lucruri. Două lucruri la care te gândești, dar va trebui să alegi unul singur dintre ele. Așa că te întreb deja, ce este mai amuzant pentru tine? Un pat din prăjituri sau un hamac din spaghete? Că știi că mie îmi place foarte tare să mănânc, îmi place mâncarea și mi-imaginam eu, uite așa, cum stăteam liniștită, pe fotoliu eu stăteam și mi-imaginam, mamă, ce tare ar fi să fie făcut din vată de zahăr sau din pâine sau din orice aș putea mânca. Și apoi m-am gândit să te întreb și pe tine, ia să vedem cine câștigă astăzi, patul din prăjituri sau hamacul făcut din spaghete. Abia aștept să-mi spui la 0725 300 700. Îmi dai un mesaj vocal în care alegi una singură, o singură variantă, ok? Între timp ascultăm Avicii, The Nights, să ne încălzim puțin.

0: aștept să văd ce alegi. Deja am făcut lista și sunt pregătită să notez în ea. Vedem cine câștigă în seara asta. Așa că hai, dăm mesaj vocal la 0725 300 700. Și ce ziceți? Hai să începem bătălia ta, Nana. Ascult!
1: Bună, Didi, Dodi, sunt Dominic din București. Am 6 ani și eu vreau să am hamac din spaghete. Pa!
0: Ok, stai așa. Deci un hamac avem din spaghete deja de la Dominic Banc. Am notat. Ia să mai auzim.
2: Bună, DJ Dodi, sunt Tomas din București. Am 5 ani și eu vreau să am un hamac cu din porumb. Pa, pa, DJ Dodi, pupici, plus clipici pe obrază, păciți.
0: Te pup și eu pe tine de acum, adică hamac din porumb, dacă am zis că e făcut din spaghete. Măi, n-aveți voie să schimbați alimentele. Este un hamac din spaghete sau un pat din prăjituri? Și voi îmi spuneți ce alegeți. Dar să știi că am trecut votul tău la hamacul din spaghete. E bine, nu-i așa?
3: Bună, DJ Dodi, eu sunt Elenca din București, am 6 ani. Și vreau să spun că patul e făcut din prăjituri și o pernă în loc de măr, pentru că eu iubesc prăjiturile. Pa, DJ Dodi!
0: Să știi că și eu, de fapt eu iubesc mâncarea în general, așa că... Ah, chiar, trebuie să mă gândesc și eu unde merge votul meu, nu-i așa? Află mai la sfârșit. Între timp, hai să mai auzim un mesaj, că uite, vin multe mesaje. Avem mâncăcioși printre noi? Perfect!
4: Bună, DJ Dodi, eu sunt Emma din Constanța, am 7 ani. Și eu aș alege patul din prăjitură pentru că ador prăjiturile.
0: Ok, îmi place. Și vă imaginați așa că ați sta în patul ăla din prăjituri și ați mai hup, ați mai lua câte una, hop. Mmm, delicioasă perna asta, nu? Păi și hamacul făcut din spaghete? Hai să vedem, până acum scorul este 2-2. 2 voturi pentru patul din prăjituri, 2 voturi pentru hamacul din spaghete. Mă voi gândi și eu ce să aleg, dar îmi spui și tu, nu? Ce e mai amuzant, ia gândește-te. Îmi spui la 0725 300 700. Și între timp ascultăm Better When I'm Dancing a lui Meghan Trainor. O melodie pe care n-am mai auzit-o de mult timp. Nu că e drăguță?

0: Doge.
1: Cea mai tare nana! Emisiune ritmată, dansată, cântată, jucată, povestită, trăită și ce-o mai fi.
2: O, da, bătălia ta, nana, a început. Iar tu spui ce e mai amuzant, un pat din prăjituri sau un hamac din spaghete? Îmi zici și de ce, nu? La 0725 300 700. Deja voturile voastre umplu tabelul meu. Ba și colo, ba și colo. Adică fiecare câte un punct acolo, acolo. Vedem cine câștigă până la sfârșit. Dar hai înainte să mai auzim părerile voastre.
3: Bună, DJ Daddy, eu sunt Antonia din Iași, am 7 ani și cel mai amuzant pentru mine dintre hamac din spaghete și pat din prăjitură este hamac din spaghete. Pa!
2: Mă bucur să aud asta, abia aștept să-mi spui și de ce, ok?
4: DJ Daddy, eu sunt Nadia din Câmpina, am 7 ani și eu cred că e mai amuzant hamacul din spaghete. Pa, DJ Dodi, pupiți cu slipiți pe obraj fericii.
2: Te pup și eu și mulțumesc pentru mesaj. Ia să mai auzim, să mai auzim. Hai mesajule.
5: Bună seara, DJ Dodi. Pe mine mă cheamă Damian. Bună. Și am 8 ani. Locuiesc în Cehia și ce mi se pare mie mai amuzant este patul din
2: prăjituri. De ce, măi? Și ia spune, acolo în Cehia unde locuiești tu, crezi că ar merge mai bine un pat din prăjituri? Cehii sunt mai buni la făcut prăjituri decât românii? Ia să-mi spui, că sunt și eu curioasă, că n-am fost niciodată.
6: Bună, DJ Daddy, eu sunt Sebi din București și am 8 ani.
2: Bună!
6: Și eu aleg hamacul cu spaghete. De pentru ce? Că mie îmi plac foarte mult spaghetele cu sos. Pa, oh! DJ Daddy!
2: Păi stai mă puțin, că tu ai un pat din spaghete, dar cum să pui sos pe el? Te înveleși cu sosul? Nu știu dacă merge, dacă va curge. Ia imaginează-ți, nu va curge? Sau patul n-are sos? Te mai gândești, nu știu, și-mi spui, nu-i așa? La 0725 300 700. Hei, apropo, tu ce alegi?

0: calamar din spaghete. Îmi zici și de ce, nu-i așa? La 0725 300 700. Ia să aud, unde merge votul tău?
1: Medici de desumiruna din Sirea și am aproape 9 ani. Eu voi vota pentru 4 din prăjituri.
0: De ce?
1: Ar fi tare amuzant să fii obosit, să te trântești în pace și să te afunzi în prăjitură.
0: Așa e.
1: Și te rog frumos să ne jucăm de flori slava și satoile muzicale. Pa!
0: Asta vrei?
1: Pe obraz și... obraj zăpăcit.
0: Mulțumesc, pupici înapoi la tine și să știi că îți accept provocarea. Dar puțin mai târziu, mai ascultăm niște mesaje, nu?
2: Bună, DJ Dodi, eu sunt Dalius din Ploiești, am 6 ani și am alege un fotoliu de vată pentru că e mai moale. Pa, DJ Dodi, mulți pupicei pe oblaci, felicit.
0: Te pup și eu pe tine, dar fotoliul tău din vată că e mai moale, eu unde-l trec, la spaghete sau la prăjituri? Că uite, nu mai știu. Alegeți, vă rog, din astea, trebuie să vedem cine câștigă, patul din prăjituri sau hamacul din spaghete.
3: Bună, Iții, bună, Biții.
0: Op, cred că am greșit, că Iții și Biții nu sunt aici, sunt doar eu, DJ Dodi. Scuze!
3: Bună, DJ Dodi, sunt Maria din București, am 7 ani și ce aș alege eu dintr-un hamac de spaghete sau un pat de prăjituri? Aș alege patul de prăjituri, dar să fie fără gluten, pentru că nu am gluten, dar perna să fie din acadele și tot din prăjituri, dar tot fără gluten. Hai, DJ Dodi, pupii să păciți pe prăjituri, fericiți! Pa.
0: De acord, așa facem! Patul tău din prăjituri servit fără gluten. Am înțeles, am notat deja unde merge votul tău. Nu vă spun scorul pentru că vreau să-l ascund până la sfârșit. Vedem cine câștigă! Abia aștept să văd. Oricum, fiind vorba despre mâncare, toată lumea câștigă, nu-i așa? Hai să ascultăm Shakira cu Try Everything și apoi ne întoarcem la voturile voastre. Sunt curioasă ce mai alegeți și de ce.

0: Bitsy Bitsy Party!
1: La Profi, prietenii adevărați au grijă mereu unii de ceilalți. Experimentează magia Profi și Miraculous și ia la casă pe Waze cu amiul înțelept, loial și grijuliu. Strânge 10 puncte bonus și poți pleca acasă cu plușul Waze din colecția Miraculous la un preț special. Toamna aceasta, fiecare vizită la Profi poate aduce un nou prieten de pluș pentru cei mici. Campanie valabilă până pe 11 noiembrie în limita stocului și a sortimentului din magazin.
2: Educație și tehnologie? Într-un cuvânt, Digitaliada. Platforma care susține educația prin instrumente digitale gratuite ce pot fi integrate la clasă. Aici, profesorii și elevii pot găsi peste 700 de lecții și 2000 de teste care facilitează învățarea indiferent de materie și cresc performanțele școlare ale elevilor de gimnaziu. Prin platforma Digitaliada, inițiată de Fundația Orange, procesul educațional devine mai simplu și intuitiv datorită funcționalităților bazate pe inteligența artificială. Accesează gratuit resursele pe platforma digitaliada.ro.
3: Un, doi, hai cu noi, devenim supereroi. 3, 4, provocare.
4: Ce faci, spinner?
3: Mă antrenez, zăpă.
4: Pentru ce te antrenezi?
3: Pentru săptămâna europeană a sportului. Pe 27 septembrie, începând cu ora 10, ne activăm superputerea energiei în satul sportiv Be Active de la Arena Națională, ediția aniversară de 10 ani.
4: Ce bucurie! Prietenii noștri mici și mari sunt invitați?
3: Sigur! Așteptăm toți copiii și părinții să se bucure de activități sportive gratuite, ateliere interactive și concursuri cu premii. Detalii pe canalele de comunicare ale Agenției Naționale pentru Sport.
5: Ce faci când pielea ta se irită chiar acum? Nu aștepți! Ai nevoie de o soluție simplă și rapidă. Sudocrem ajută la calmarea iritațiilor, roșeții și disconfortului, formând o barieră protectoare pentru piele, pentru întreaga familie, în fiecare zi. Micile probleme ale pielii nu mai devin griji mari. Sudocrem. Îl vrei în casă. Protejează și calmează.
6: Dragă tată, te invit la a treia ediție a evenimentului Tați care iubesc, moderat de Felix Tătăl.

0: sâmbătă 10 octombrie, la Hollywood Multiplex din București Montfitan, ne întâlnim cu psihologul Mihai Copăceanu să aflăm cum să abordăm discuțiile dificile, dar necesare cu copilul. Vor fi pe scenă și alți tați de succes, precum Titi Aur, Edi Chereji, Daniel Tonici, Michael Kaiser, Cristian Lăcraru, Ionut Stanimir și Jean Valvis. Imaginează-ți un moment de conexiune între tați care împărtășesc lecții importante despre iubirea față de cei dragi și față de ei înșiși. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Early Bird. Până pe 31 august, un bilet e doar 50 de lei. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați, de Asociația Părinților Isteți, în parteneriat cu Itzibiții FM. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
1: Alo?
2: Bună! Ai sunat la Inimini Mini Mo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itzibiții de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
1: Abia aștept! Iupii! Mami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimini Mini Mo.
3: Începe școala, începe școala.
4: Da, începe școala.
3: Și o să ne întâlnim la
4: evenimentul Școala de Supereroi.
3: Sâmbătă, pe 12 septembrie, în Parcul Lumea Copiilor de lângă Palatul Copiilor din București, de la 9 dimineața la 6 seara. Vino să îți activezi superputerile alături de supereroii Itzibiții.
4: Toată lumea este invitată!
5: Intrarea e liberă!
0: Joacă, târg de extrașcolare și show Itzibiții. Vino și tu să-ți descoperi superputerile la Școala de Supereroi Itzibiții. Un eveniment gratuit realizat cu sprijinul Primăriei Sectorului 4. Detalii pe itzibiții.ro și în aplicația Itzibiții FM.
6: Școala de Supereroi Itzibiții.
7: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!

0: cine abia intrat pe post, eu sunt DJ Dodi, supereroul care activează bucuria, iar astăzi la Itzy Bitsy Party avem o mare bătălie, ta-na-na. Ne întrebăm oare ce este mai amuzant, un pat din prăjituri sau un hamac din spaghete? Recunosc că am tot stat să mă gândesc și pur și simplu nu pot să aleg. Mă gândesc că dacă stau în hamacul acela, este atât de bine, încât îmi vine așa să ronțăi din el și după aia, pac, am căzut. Nu merge. Iar cu patul din prăjituri nici nu mai discut. Știm despre ce vorbești, despre ce vorbim. Dar important este votul tău. Haide că eu am făcut lista. Ia să vedem pentru cine votezi tu și de ce.
1: Eu sunt Avinia din București, am 7 ani și eu aș alege hamacul de spaghete.
0: De ce?
1: Copii.
0: Păi la mine nu mi-ai spus de ce, dar nicio problemă că poate te întorci și îmi spui de ce alegi hamacul din spaghete, ok? Am notat votul tău. Mergem mai departe.
2: Bună, DJ Dodi, eu sunt Sofia din Braga Diru și...

0: Eu vreau pastă din prăjituri. Pa!
1: Ok, gata, am notat. Văd că nu vreți să-mi spuneți de ce, dar nicio problemă, că pot eu să-mi imaginez. Hai să mai auzi.
0: Aici, bună dita.
1: Olică, iar am greșit.
0: Cei doi sunt Sofia și eu aleg patul din prăjituri. Pa, pupiș cu sclipiș, pe obraș fericit.
1: Gata.
0: Te iubesc și seară bună.
1: Și eu te pup pe tine și te iubesc. Și să știi că, ia stai că mai are un mesaj, ia să auzi.
0: Eu aleg patul de prăjituri pentru că îmi place foarte mult și aș mânca o bucată și aș mânca o penocodai din prăjituri. Pa, pupiș cu sclipiș, obraș fericit.
1: Te pup și eu și am văzut că ai scris dacă pot să pun Golden. Bineînțeles că pot să pun Golden. Ce ziceți? L-ascultăm chiar acum?

0: aici la Itzy Bitzy Party, bineînțeles, nu poate să lipsească din playlist, așa cum nu poate să lipsească nici votul tău din bătălia de astăzi, ta-na-na. Așa că ia zi-mi eu la 0725 300 700, ce e mai amuzant? Ai dormit într-un pat din prăjituri sau într-un hamac din spaghete? Ia să aud!
1: Bună, DJ Dodi, am revenit. Bravo. Ca să îți spun de ce îmi place hamacul din spaghete. Pentru că mie îmi place foarte mult când se leagănă spaghetele și îmi plac foarte mult și spaghetele. Sunt mâncarea mea preferată și pot să iau din când în când. Hop, și o mănânc. Și îmi place foarte mult să stau în hamac, îmi place foarte mult să stau. Pa!
0: Te pup și îți mulțumesc că te-ai întors să mă lămurești cum e cu hamacul. Apreciez asta.
2: Bună, DJ Dodi, eu sunt Augustin din București. Am 7 ani. Iar alegerea mea dintre pat de prăjituri și hamac de spaghete este pat din prăjitor, pentru că e foarte moale, foarte pufos și foarte dulce. Patici Dodi, te iubesc!
0: Și eu! Și foarte aromat! Uite, la asta nu m-am gândit până acum. Să aleg și eu patul din prăjituri? Nici nu știu. Te mai las pe tine să alegi!
3: Bună, DJ Dodi, sunt Eva din București, am 6 ani. Și ce cred eu că e mai amuzant dintre pat din prăjituri și hamac din spaghete? Eu cred că mai amuzant este hamac din spaghete. Pa, DJ Dodi, pupii, sclipicioși, pe vreo sănătoși. Mua!
0: Te pup și eu, Eva, dar ai uitat să-mi spui de ce alege hamacul din spaghete. Este pentru că și ție îți plac spaghetele? Este pentru că ar face așa cocoloașe, noduri care s-ar putea să-ți maseze spatele? Spune-mi și mie, de ce ți se pare ție că hamacul din spaghete ar fi mai bun pentru tine? Și bineînțeles, te aștept și pe tine, cel care încă nu mi-ai dat mesaj, la 0725 300 700, să-mi spui tu ce alegi, patul din prăjituri sau hamacul din spaghete. Și pentru că am promis, vă propun să ne jucăm. Am pus gașca mea o melodie care știu sigur că îți place și care poate scoate și părinții la dans, dar nu orice dans, ci statuile muzicale. Ești gata să încerci? Hai să vedem. Știi regulile? Când muzica se oprește, trebuie să te oprești și tu, că doar ești statuie, nu-i așa?

Dar nu ne mișcam că eram statui. A, stai așa că te gândi, Lia. Gândi. Măi, nu mai râde, mă, că ești statuie, mă, n-ai voie să...

0: muzicale, dar sunt curioasă cine câștigă în continuare la bătălia ta, Nana. Patul din prăjituri sau hamacul din spaghete? Ia spune-mi și mie la 0725 300 700.
1: Bună, DJ Dodi, eu sunt Alesia din București și eu cred că mai amuzant este dintre un pat din prăjituri și un hamac din spaghete. Cred că este hamacul din spaghete, pentru că mie îmi plac spaghetele și hamacul nu are logică să fie făcut din spaghete.
0: Și ce?
1: Pa!
0: Asta este frumusețea, că n-are logică să fie făcut din spaghete, dar ar fi delicios un hamac din spaghete, nu-i așa? Mă bucur că ai ales totuși, am înregistrat votul tău. Na, că mi se plimbă și limba în gură. Of. Hai, mesajule, mergi.
2: Super, zăp.
0: Ai o gogoașă de dat.
2: Bună, sper.
0: DJ Dodi. Așa, tati, bravo.
2: DJ Dodi. Eu sunt Eva din București. Am 5 ani și 5 luni. Și eu cred că ar fi foarte amuzant.
0: Așa.
2: Să stau.
0: Zi!
2: Să stau cu capul pe o pernă din spaghete.
0: Na. Bine, atunci am trecut votul tău la hamac.
3: Bună, DJ Dodi, sunt Eva din București, am 6 ani și vreau să spun de ce îmi place hamacul din spaghete.
0: Așa.
3: Pentru că spaghetele sunt preferatele mele și ar face cocolaje.
0: Pa,
3: DJ Dodi!
0: Te pup!
4: DJ Dodi, eu sunt Irene din Iași, am 9 ani și aș alege patul de tort sau prăjitură, ce era,
0: okay.
4: Pentru că tortul sau prăjitura de obicei are și frișcă și
0: o, când da.
4: Te pui în frișcă te murdărești tot și foarte amuzant. Mie asta mi-ar... plăcea și ar fi foarte amuzant când mă trezesc dimineața să fiu toată numai de frișcă. Și e,
0: da.
4: Și e amuzant pentru că dacă te pui în el, de obicei este, are și puțină aluatul acela, are și un compot în el. E așa îmi spune mama când face tortul prăjitul.
0: Uite, tocmai de aceea m-am gândit să facem o vrajă. Și cine știe, poate patul tău se va transforma într-un pat din prăjituri sau în hamac din spaghete, cumva. Ascultăm Abracadabra, cântată de Kids Bop Kids, un cover după Lady Gaga.

0: transformă și nouă paturile în paturi din prăjituri sau hamacele în acelea din spaghete, cine știe. Hai totuși să vedem, au venit multe, multe mesaje, sunt foarte curioasă până la final. Cine va câștiga bătălia ta-na-na? Că doar asta vă întrebam, ce e mai amuzant, patul din prăjituri sau hamacul din spaghete? Nu mai am răbdare, așa că hai să ascultăm câteva mesaje, că nu mai pot fierb!
1: Salut, DJ Tot, eu sunt Ovidiu din București, am 7 ani, nu știi,
0: da.
1: Și

0: energiei capate pe...
1: O să jucăm altă dată, Florislava, că se pare că nu o să mai avem timp. Mai cu seamă că trebuie să terminăm bătălia ta, Nana, să vedem cine câștigă.
2: Bună, DJ 2 DC, mă arăcă în acest DC, eu am 8 ani, iar eu aleg hamacul din spaghete și să fie perna din chifteluță, chiar dacă îmi plac. Și să vrească o porție de paste în fiecare zi. Pa!
1: Perfect, așa facem. Vreau și eu perna din chifteluță, să știi dacă stau în hamac. Îmi place.
3: Bună, DJ Dodi, sunt Anastasia din București.
1: Bună!
3: Am 5 ani și ce voi alege eu este pasul din prăjitui. Pa, DJ Dodi, ești preferat? Ești preferata mea! Pupici.
1: Bine, atunci dacă melodia Abracadabra a funcționat și mi se transformă și mie patul într-un pat de prăjituri, am să te invit să vedem un film împreună în patul nostru de prăjituri. Amândouă. Bine?
4: Bună, DJ Dodi, sunt Anastasia din București și am 8 ani. Și cel mai tare este hamacul din spaghete. La DJ Dodi, te vezi foarte, foarte mult.
1: Te pup și eu. Ce drăguț, mulțumesc! Bine. Și, dar nu mi-ai zis de ce ai vrea hamacul din spaghete, dar nicio problemă, am trecut votul tău.
5: Bună, dai, am 6 ani, adică bună, DJ Dodi, eu sunt Anastasia, am 6 ani. Înainte am avut o problemă cu telefonul. Dar eu vă zic, ce am 6 ani?
1: Nu-i nimic.
5: Uite. O să alege patul din prăjitori. Ce e foarte, foarte amuzant. De ce? Pentru că când dorm în zi, pentru că când o să dorm cu puticii pe el, o să cadă în prăjitori de o să fie o tărie.
1: Foarte drăguț.
6: Nu, DJ Dodi, iar eu aleg hamacul din spaghete, pentru că îmi plac foarte mult spaghetele cu brânză. Pa, DJ Dodi.
1: Aaa, și mie.
7: Bună, DJ Dodi. Mie îmi place patul din prăjitori pentru că îmi vine să-l mănânc și dorm pe el și mănânc din el.
1: Gata, așa facem. Vreau și eu să mănânc din patul tău de prăjituri.
8: Bună, DJ Dodi, eu mă rubesc, Alexa, am 6 ani și eu dacă aș alege din hamac de pas spaghete sau de pat de prăjituri, aș alege patru de prăjituri pentru că mie plac foarte mult prăjiturile și ca să pot să fac orice vreau. Pupici, DJ Dodi, te iubiți, pupici cu sclipici pe obraș fericit.
1: Te pup și eu!
9: Eu sunt Maxim.
1: Bună!
9: Din București. Și vreau să zic că votul meu este un pat supraetajat făcut din bombonele acre.
10: Wow! Eu sunt Lucian din București și aș dormi pe un pat de frișcă, pentru că sigur este foarte moale.
9: Iar eu aș mai vrea în el să am pisici făcute din blat de tort și cu care mă pot ascunde de tati.
10: Mulțumim!
9: Pa!
1: Vă mulțumesc și eu și tati, mulțumesc că mi-ai dat și votul tău, să știi că l-am înregistrat, da? Deci gata, este și vot de adult printre voturile noastre ale bătăliei Tanana. Să vedem cine câștigă, oare votul de adult cântărește mai greu? Nu știu, o să aflăm la sfârșit.
11: Bună, DJ Dodi, eu sunt Filip din București, am 5 ani și 3 luni. Și aș alege hamacul din spaghete pentru că vreau să sal în el, să se dărâme toți pereții și să facem tărâmboi în camera, în toată casa, și te rog să pui și nu lubiți, papa!
1: Bine, gata, tărâmboi cu spaghete! Așa facem, așa o să strigăm de o să ne sară vecinii în sus, nu? Sună bine? Nu sună bine, hai că ne mai gândim.
12: Bună, DJ Dodi, eu sunt Denis din București, am 9 ani și ce cred eu că ar fi mai amuzant ar fi să dorm într-un pat de fursecuri, fiindcă mie îmi fac foarte mult fursecuri. Pa, DJ Dodi!
1: Pa!
13: Bună, DJ Dodi, eu sunt Alin din București, am 9 ani și ce cred eu că este mai amuzant? Că este hamacul din spaghete, pentru că îmi place cum se simte. Sunt foarte moi și sunt foarte delicioase. Dacă și ție îți plac spaghetele, ne putem juca a Florislava.
1: Bineînțeles că și mie îmi plac spaghetele. Vă pup și eu, dar să știți că nu o să fie timp să ne jucăm și Florislava, pentru că trebuie să aflăm ce ne place mai tare, hamacul din spaghete sau patul din prăjituri. Tu ai ales deja?

0: povestită, trăită și ce-o mai fi.
1: Adormisem, adică nu că adormisem, dar mă gândeam așa la... Eu ce-aș alege? Serios, ce-aș alege eu? Un hamac din spaghete sau un pan de prăjituri? Nici nu mai știu. Ia mai bine spunem tu, nu? Nu e mai bine?
2: Bună, DJ Dodi! Eu sunt Radu din Craiova, am 7 ani și eu aș vrea să stau într-un fotoliu de prăjituri pentru că nu-mi plac spaghetele. Pa, pa, DJ Dodi!
1: Păi mă, fotoliu n-am, am doar un pat din prăjituri. Te trec la patul de prăjituri, da? Bun, așa.
3: Bună, DJ Podi, eu sunt Rareș din București și eu, dacă văd un pat din prăjituri, l-aș mânca eu imediat pe tot.
1: A, deci nu o să mai ai unde să dormi, nu?
4: Bună, DJ Podi, eu sunt Arsenia din București. Am 7 ani și dintre patul cu prăjituri și hamacul din paste aș alege... patul din prăjituri pentru că m-aș scufunda în multă ciocolată și frișcă. Pa, pa, pupici! Mua, mua!
1: Te vop și eu, uite! Mua, mua, mua! Perfect! A ales patul, am pus votul, mai avem timp pentru un singur mesaj, cred, oare? Nu știu, stai să vedem.
5: Bună, Didi Dodi, sunt Irina din București, am 7 ani și mie îmi place hamacul din spaghete pentru că îl putem mânca. Pa, Didi Dodi, pupici, fericiți, pobrași, fericiți!
1: Uite, acum că suntem aproape de final, trebuie să știi că și eu voi alege de asemenea un hamac din spaghete. Da, gata, mi-am notat votul la hamacul din spaghete și imediat o să-ți spun și cine a câștigat runda asta de bătălie, ta-na-na. Dar mai întâi vreau să-ți fac o dedicație muzicală, bineînțeles. Și ce aș putea să-ți dedic decât faptul că tu ești minunat!

0: Hai, te aștept mâine la ITBT Party? Perfect, te pup!
1: S-a terminat ITBT Party cu Gigi Dodi. Dai, nu-i nimic, o să ne ta na na na. Și mâine seară, tot de la 8.
0: Ai ascultat ITBT Party, emisiune înregistrată.

0: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Iulia Gorneanu, curator și colecționar. A lucrat în diplomație și în televiziune și în podcastul nostru vine să ne inspire cu povestea ei de viață.
1: Oamenii au fost absolut fascinați de povestea asta, deci eram un fel de Scheherazada lor. Că de asta s-au și speriat îngrozitor când era să mor, că rămâneau practic fără
0: femeia aia
1: care da, le povestea în fiecare zi, le întorcea câte o pagină.
0: Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro. O producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzy Bitzy FM.
2: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: 2 sticluțe, 3 sticluțe, 4 sticluțe.
1: Înainte de culcare, nu uita de hidratare cu Aqua Carpatica Kids.
2: Povestea de seară.
3: Ne-am jucat, ne-am spălat, cu oița spumița ne-am distrat. Acum este timpul de poveste. Somnul lin ușor sosește.
4: Povestea iepurașului Timi, de Adriana Mitu. Această întâmplare s-a petrecut în țara iepurașilor de câmp, undeva pe o câmpie întinsă, unde locuiesc 10 de familii de iepurași care țopăie cât e ziua de lungă de colo-colo. În țara aceasta era o grădiniță unde iepurașii micuți mergeau pentru a învăța tot soiul de lucruri interesante despre lume și viață și unde se jucau cât era ziua de lungă. Acolo doamna iepureanu îi primea în fiecare dimineață cu foarte multă căldură și îi pregătea să înceapă o nouă zi plină de peripeții. Și iată că într-una din zile la grădiniță veni un nou iepuraș pe nume Timi. Timi era un ghemotoc de blană albă, cu ochii negri ca piperul și urechi lungi de se împiedica de ele dacă nu le ținea ridicate. De cum îl văzu pe Timi, doamna iepureanu se grăbi să-l primească cum se cuvine și îi prezentă toți colegii care aveau să-i fie alături în fiecare zi. Timi se rușină puțin când îi cunoscu pe aceștia și chiar se sperie că trebuie să rămână fără mama la grădiniță. Până atunci stătuse doar cu mama acasă, așa că nu era deloc ușor să rămână cu doamna iepureanu și colegii lui, deși doamna părea blândă și bună și îi vorbea tare frumos. Dar ușor, ușor, Timi s-a acomodat la grădiniță și a început să prindă tot mai mult drag de doamna educatoare. Îi plăcea și grădinița, era ca un palat mare plin de jucării, iar la prânz aveau cei mai delicioși morcovi. Dar Timi avea o singură supărare și era o supărare foarte mare. Timi nu reușea să-și facă prieteni la grădiniță. Nu prea știa cum să vorbească cu ceilalți iepurași, iar uneori îi era teamă să intre în jocurile lor, așa că prefera să stea pe margine și să-i privească, ori să se joace singur. Doamna iepureanu observă că ceva îl frământă pe micuțul nostru iepuraș. Acesta era tare trist și mereu își ținea urechiușele lăsate, de se împiedica peste tot de ele. Așa că doamna iepureanu îi vorbi blând.
5: Dragul meu, Timi, dar ce te frământă? Te văd tare tristă și mă întreb ce-i cu tine.
4: Timi tăcu și ridică din numeri în semn că nu știe ce-i cu el. Și adevărul era că nu avea un răspuns pentru felul în care se simțea. Nu prea știa ce-l deranjează.
5: Ce-i în sufletelul acela micuț al tău? Am observat că uneori stai deoparte, într-un colț, în timp ce alții iepurași se joacă.
6: Da, așa-i, pentru că nu prea știu ce să fac.
5: Înțeleg că alegi să stai singurel pentru că nu știi cum să te comporți cu ceilalți iepurași? Am înțeles bine?
6: Da.
5: Mm-hmm. Cred că ți-ai dori să te joci cu ei și te simți trist când nu te bagă în seamă. Îmi pot imagina că ți-e teamă uneori să intri în jocurile lor.
6: Asta-i, aș vrea tare mult să mă joc cu ei. Dar mi-e teamă că nu vor vrea să se joace cu mine, sau că o să râde de mine, sau că vor fi răutăcioși, sau poate mă vor lovi.
5: Oh, aud multe temeri care și-au făcut cuib acolo în sufletelul tău. Este perfect normal să te simți astfel. Știi, Timi, și eu la vârsta ta aveam fricile acestea.
6: Serios? Și ce ai făcut?
5: Mi-a luat ceva timp să învăț cum să-mi fac prieteni, dar... am reușit în cele din urmă și mi-am dat seama că multe dintre fricile acelea erau doar în mintea mea. Și eu îmi imaginam că poate ceilalți iepurași vor râde de mine sau nu mă vor primi în grupul lor. Dar când am început să fiu mai curajoasă și mai încrezătoare în mine, mi-am făcut repede prieteni.
6: Și eu îmi doresc să am mai mulți prieteni. Și mie îmi place tare mult și de țopăilă și de morcovel, dar și de pătrunzel. Ai văzut cum face? Și vreau să ne jucăm, dar...
4: Iepurașul Timi se opri și lăsă capul în jos. Tristețea îi se putea citi în ochi, iar bărbia îi tremura în semn că avea să înceapă a plânge. Doamna Iepureanu se coborâ la nivelul lui și luă în brațe și îl strânse tare, tare de tot, iar apoi se uită în ochii lui cu multă blândețe.
5: Dragul meu, hai să facem un mic joculeț și să ne imaginăm că eu sunt un morcovel. Hm? Cum poți fi prieten cu mine?
6: Nu știu. Poate că dacă te-aș invita să ne jucăm amândoi cu o jucărie, ce-i spui?
5: Așa? Haide, invită-mă!
6: Morcovel, vrei să vii să ne jucăm împreună?
5: Da, cum să nu? Chiar aș vrea să mă joc cu tine!
4: Timi se lumină la față și zâmbi. Îi plăcu tare mult jocul și parcă prinse puțin curaj.
5: Am să-ți spun un mare secret acum. Ia, ascultă cu atenție. Ei bine, lumea fiecăruia dintre noi este construită de el. Noi ne aducem în lumea noastră prieteni, întâmplări, bucurii și supărări. Vezi tu, lumea aceasta e ca o oglindă. Ce vezi tu când te uiți într-o oglindă?
6: Pe mine mă văd.
5: Exact, te vezi pe tine. Ei bine, la fel se întâmplă și când te uiți la cei din jurul tău. În ei te vezi pe tine sau vezi o parte din tine. Dacă vrei să aduci un nou prieten în viața ta, tot ce ai de făcut este să-l primești în lumea ta cu brațele deschise. Dacă vrei să ai un prieten bun, mai întâi fii tu cel mai bun prieten al tău și apoi pentru ceilalți.
4: Lui Timi se luminase fața. Cuvintele doamnei Iepureanu au fost magice pentru el. O mare bucurie îi cuprinse sufletul și urechile îi se ridicară țanțoșe. A doua zi, Timi luă cu el două jucărele și merse la Morcovel să-l invite să se joace împreună. Morcovel a fost foarte prietenos și chiar încântat să se joace cu Timi. Apoi, alături de ei, au venit Pătrunjel și Țopăilă și au improvizat toți patru un cort dintr-o pătură sub care s-au ascuns. Seara când mama a venit, Timi era foarte fericit. Își făcuse nu unul, nu doi, ci trei noi prieteni la grădiniță.
7: Cum a fost ziua ta?
4: Zise mama, mângâindu-l pe căpușorul micuț cu urechi lungi și ridicate.
6: Cea mai super, mega, extra minunată zi!
7: Serios? Ce ai făcut?
6: M-am jucat de-a cortul în pădure cu Morcovel, Pătrunzel și Țopăilă, care vădea top. A fost foarte bine!
7: Aud că ți-ai făcut noi prieteni.
6: Da! Și nu a fost deloc greu. Știi, toate lucrurile acelea pe care mi le imaginam eu, nu a fost deloc așa. Ceilalți iepurași au fost foarte drăguți cu mine.
7: Mă bucur tare!

0: Noapte bună, Oița Spumița! Emisiune sponsorizată de Gerovital Kids.
1: Descarcă aplicația ITBTFM și ascultă o nouă poveste când vrei tu.

Rugăciunea de seară. Doamne, Doamne Celestat, noi pe Tine Te rugăm, luminează noastră minte, lucruri bune să învățăm, că Tu ești Stăpânul Lumii și al nostru Tată ești și numai pe toate cele bune, numai Tu le împlinești. Amin.

我。

0: Mai sfărăi așa. Așa mai merge.
1: Ai, sfăt.

0: Ew.
1: Bene. Ciao.

0: ochii și poți spura peste munți.
1: Uiu, eu pe să te măr.
0: Eu
1: bine, și eu.

Noapte bună, copii! Îngerii să vă sărute! Acum, asculți Itsy Bitsy by Night, muzică pentru părinți.

Sea by night.

Mailbox of...